0: Hjärtla planet med Plastic Bertrand sist ut i Vaken. Och jag säger god morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon och välkommen till P4 Stockholm, ditt lokala sällskap. Vi kör på till klockan 10. Måndag har vi den 5 oktober och Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Theo Askaretodag heter jag.
1: På stan har vi vår reporter Lasse Persson. Så småningom ansluter Anna-Karin Lodin och trafiken den håller Karin Berggren koll på. Theo, med start idag och fram till den 12 oktober så tillkännages årets Nobelpristagare här i Stockholm.
2: Precis, och först ut idag är Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Och för dig som är nyfiken så kommer du faktiskt kunna följa detta i appen Sveriges Radio då Ekot sänder live i samband med att priset offentliggörs med start klockan 11.25.
1: Ja, vi kan ju roa oss med att gissa här under morgonen, eller hur?
2: Har du koll på fysiologi?
1: Ja då! Mycket moln väntas idag men mest uppehåll, 14-17 grader och rejält blåset kan öka till hårda vindbyar så småningom. Nu, Ekot.
3: Efter att Magdalena Andersson...
4: Sveriges Radio Finska.
0: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nytten 6 ja tänään on maanantai. Lokakuun 5. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamuohjelmaa, joten minä, Vilma Peltomäki, toivottelen sinut oikein tervetulleeksi juuri tämän aamun ohjelmaan mukaan. Kello se on nyt tosiaan sen verran, että viikon ensimmäinen työpäivä ja arkipäivä on oikein virallisesti nyt käynnissä. Kahvis ehkä höyryä jo kupeissa ja moni meistä on ehkä vielä vähän matkalla viikonlopusta kohti arkea, mutta ei hätää. Aloitetaan tämä maanantai-aamu oikein mukavasti ja rauhallisesti yhdessä. Kokonaiset 3 tuntia minä pidän juuri sinulle seuraa. Ja tähän ohjelmaan mukaan mahtuu ihan musiikista uutisiin ja hypöttelyihin sun muihin. Tosiaan kello 9 asti pidän sinulle seuraa viikon ensimmäisenä päivänä. Tämähän aamu jatkuu tosiaan radioaalloilla. Niin kuin tuossa sanoin, tuonne 9 asti. Paljon on vielä aikaa näin maanantai-aamussa. Sitten FM-taajuuksilla oli ihan tavallisen radion kautta. 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa halutessasi Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta starttaamassa tämän viikon juuri sinun kanssasi. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja aamu laitettiin siinä käyntiin Timo Räisäsen kanssa. Kappale oli Cap 3000. Siirrytäänpäs aamun uutisotsikoiden pariin. Studiossa on Elisabeth Puliakki. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kerrotte mitä uutisissa?
1: Uutisissa kerrotaan muun muassa, että sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson jatkaa tänään yrityksiä hallituksen muodostamiseksi. Kerrotaan myös, että Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Ja puhutaan lisäksi siitä, että Suomi on lähdössä Ruotsin tielle saunomisen tukemisessa. Sellaista ja muutakin uutisissa tänään.
0: Sauna. Niinpä niin, kuullaanpas näistä suomenkielisistä uutisista sitten enemmän, kun kello lyö 6.30 eli 6:30. Katsotaan myöskin tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla ja Sveamaalla sää on pilvinen ja siellä täällä esiintyy myöskin hieman sadetta. Norrlannissa päivä alkaa paikoin aurinkoisena ja myöhemmin lounassa saapuu sitten lisää pilviä Norrlantiin päin ja niiden mukana saattaa tulla myöskin sadetta. Lämpötila on etelässä noin 15 astetta ja pohjoisessa 8-13 astetta. Lapin tuntureilla lämpötila kohoaa vain muutamaan plusasteeseen. Ja sää on tänään tuulinen ja Puuskissa tuuli on navakkaa tai paikoin kovaa.
2: Nimipäivät tänään.
3: 5. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Inkeri, Inka.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ingrid, Inger.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Bror.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Inga, Inger, Ingir, Ikka.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Karita, Pietari, Petri, Pekka, Aleksi, Joona, Joonas, Ilpo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Mariska kappaleella Ra Ra Ra.
1: Mä oon Karate Liiv.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
6: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä chiki yunda chi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
8: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
9: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
8: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei, et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Kaa!

0: Tiedätkö, mikä on Fiskvårds bidrag suomeksi? Voimme nimittäin olla onnellisia, että voimme käyttää tästä työnantajan tarjoamasta verottomasta edusta täällä Ruotsissa jopa kahta eri suomenkielistä nimitystä. Kun työnantajamme tarjoaa meille rahaa liikuntaan ja virkistymiseen Fiskvårds bidrag nimikkeen alla, voimme sanoa, että saamme kunnon vaalinta-avustusta tai jopa mahdollisesti myös kunnon hoitoavustusta. Näin meille kertoo suomen kieltä Ruotsissa huoltava kielineuvosto. Ja sitten saunaan, nimittäin Ruotsin kunnon vaalinta, avustuksen verrattavissa oleva kulttuuri ja liikuntaseteli, suomalainen versio samasta edusta, mutta isolla variaatiolla. Millä tavoin? No se selviää aivan nytte.
1: Suomessa pyritään Ruotsin tasolle saunomisen tukemisessa.
2: Ja aivan loistava asia ruotsalaisille ja näin se pitäisi olla Suomessakin. Hankala olla olematta vähän kateellinen asiasta, mutta toivotaan, että täälläkin seurattaisiin perässä. Ja
1: Janne Koskenniemi on saunomista edistävän Suomen saunaseuran toiminnanjohtaja. Ruotsissa tavallinen saunominen eli pastubaat on veroviraston eli skatteverketin mukaan verotonta liikunta- ja hyvinvointitoimintaa, eli sen voi maksaa kunnon vaalinta avustuksella eli Friskvårds bidragilla. Suomessa pelkkää saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, koska saunomista ei pidetä verotuksessa liikuntana.
3: Hävettää Suomen puolesta. Että
1: Tero von Seen on Tukholmassa toimivan suomalaisten liikemiesten saunaseuran Ettonen puheenjohtaja.
3: Mutta ehkä siellä on ajateltu, että Suomessa on kuitenkin saunoja niin paljon, että siellä on kaikilla mahdollisuus saunoa ja Ruotsissa on vähemmän kuitenkin sitten niitä mahdollisuuksia, mutta nostan hattua ruotsalaisille, että ovat tehneet tämmöisen päätöksen ja toivon, että Suomessa saadaan sama päätös.
1: Suomessa saunaseurassa ollaan nyt toiveikkaita vaikeassa tilanteessa. Järjestö on nyt mukana kampanjassa, jossa saunasta halutaan tehdä virike-eduilla maksettava palvelu.
2: Tässä niin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos, että kyllähän sauna on niin osa suomalaista ja ylipäätään niin pohjoismaista kulttuuria.
1: Ismo Varonen ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.
0: Kunnon vaalintarahojen eli Friskvårds pengin käyttö eroaa siis Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa pelkkää saunomista ei voida maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, koska saunomista ei naapurimaassa pidetä verotuksessa liikuntana. Täällä Ruotsissa pelkän saunomisen saa siis mahtumaan kunnon hoitoavustuksen piiriin.

0: ja Anna Puu kappaleella Taulu. Suomalaiset ruokatuotteet herättävät vahvoja muistoja Ruotsissa asuvissa suomalaistaustaisissa. Erityisesti leipä nousee esiin, kun kysytään, mitä Suomesta kaivataan. Toimittajamme Karina Horsma jatkaa.
1: Leipä ja vihannekset ovat suomalaisia ruokatuotteita, joita monet suomalaistaustaiset kaipaavat Suomesta eniten.
2: No ensimmäiseksi tätä tummaa ruisleipää, mikä on oikein tuoretta ja paljon kuituja. Ja sitten näitä munkkeja.
3: Makkarat on niin kuin ykköspuolelle ja myöskin maksalaatikko. Tietenkin suomalainen leipä on aina voima.
1: Tukholmalainen Sinikka ja eskilstynalainen Ari suosivat suomalaista leipää, mutta Lisbeth kaipaa hieman erityisempää kausituotetta.
4: Tomater från Sibbo, de är de godaste. Jag inte hittar liknande i Sverige.
1: Sinikan mielestä suomalaisen ruoan saatavuus Ruotsissa merkitsee paljon.
2: Se on hyvä, että se on niinku kulttuuria ja sitten se on niinku sellaista traditiota ja sitten myös paljon terveellisiä. Meillä on paljon terveellisiä niinku tummaleipää ja tuotteita myös.
1: Karina Horsma, Sveriges Radio, Finska.

0: Siinä kuultiin Saari Salo kappaleella Emmanuelle. Kyllähän kellokin alkaa olla jo sen verran tätä maanantai-aamua, että olisi retrobiisin aika.
1: Retrobiisi. Retrobiisi. Retrobiisi. Retro.

0: Retrobiis.
1: Kyllä vain, retrobiisin aika on koittanut ja vaikka tuolla ulkona nyt ei ainakaan lunta vielä ole satanut, niin tänään retrobiisin esittää meille yökappaleella Rakkaus on lumivalkoinen. Kappale on siis yöyhtyeen vuonna 2003 julkaistu kappale, joka nousi nopeasti yhdeksi bändin suurimmista hiteistä. Sen on säveltänyt ja sanoittanut Jussi Hakulinen. Kappale ilmestyi sekä singlenä että saman nimisellä albumilla helmikuussa 2003. Se on vuosien varrella noussut tosiaan yhdeksi yön tunnetuimmista lauluista jopa legendaarisen biisin Joutsen laulun rinnalle, joka julkaistiin vuonna 1984. Ja vuonna 2011 radioasema Iskelmän yleisö äänesti Rakkaus on lumivalkoinen yön parhaaksi kappaleeksi. Tässä laulussahan yhdistyy tällainen teema, rakastumisen tunne ja toisaalta kokemus kaiken menetyksestä. Vähän melankoolinen, tunteikas biisi ehkä, mutta lähdetäänpäs kuuntelemaan Yö, Rakkaus on lumivalkoinen. Hyvää huomenta.

0: Siinä yö. Kappaleella Rakkaus on lumivalkoinen aamun retrobiisi siinä. Laita vaikkapa ihmeessä viestiosoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita tähän vanhaan tuttuun puhelinvastajan numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä. Hei, tässä kello rientää ja kohta puoliin siirrytään suomenkielisten uutisten pariin. Meille toimittaa täältä Tukholmasta Elisabeth Puliakki.
1: Nyt uutiset. Suomi on lähdössä Ruotsin tielle saunomisen tukemisessa. Ruotsissa tavallinen saunominen on veroviraston mukaan verotonta liikunta- ja hyvinvointitoimintaa, eli sen voi maksaa niin sanotulla kunnonvaalinta-avustuksella, eli friskvårdsbidragilla. Suomessa taas pelkkää saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, koska saunomista ei pidetä naapurimaassa verotuksessa liikuntana. Suomessa kampanjoidaan nyt, että myös pelkkä saunominen saataisiin verottomaksi liikuntaeduksi. Suomen saunaseura on nyt aloittanut kampanjan, jossa saunasta halutaan tehdä virike-eduilla maksettava palvelu. Toiminnan johtaja Janne Koskenniemi.
2: Tässä niin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos, että kyllähän sauna on niin osa suomalaista ja ylipäätään niin pohjoismaista kulttuuria.
1: Ja toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson jatkaa tänään yrityksiä hallituksen muodostamiseksi. Puhemies antoi hänelle tämän tehtävän perjantaina ja kehotti samalla kaikkia asiaan liittyviä puolueita pohtimaan asiaa viikonlopun aikana. Sosiaalidemokraatti Anders Ygeman sanoi toivovansa, että tilanne avautuisi viikon aikana. Eilen illalla SVT:n Agenda-ohjelmassa keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand Ringqvist totesi, että puolueen punaiset linjat vasemmistopuolueen suhteen pysyvät ennallaan. Ja Sveriges Radio Ekotin kartoituksen mukaan yli 850 oppilasta ei ole vieläkään palannut kouluun kesäloman jälkeen, eikä kunnilla ole saatu yhteyttä heidän huoltajiinsa. Yhteensä noin 100 kuntaa on ilmoittanut Ekotille, että oppilaita puuttuu. Monissa tapauksissa epäillään, että lapset ovat ulkomailla, mutta koska yhteyttä ei ole saatu, ei voida sanoa, onko lapset viety pois vastoin tahtoaan vai ei. Ja Itä-Ukrainassa yksi ihminen on kuollut ja 6 loukkaantunut viime yönä Harkovan kaupunkiin kohdistuneiden venäläisten ilmaiskujen seurauksena. Asiasta kertoo kaupungin pormestari. Ja Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhan palkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Seuraavat suomenkieliset uutiset 7:30. Studiossa Elisabeth Puliakki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin kuin siinä sanottiin, Sveriges Radio Finska. Sehän tarkoittaa, että aamuohjelma, se on täydessä vauhdissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Ehkä sinulla on kahvit jo keittymässä tai ehkä olet matkalla töihin tai kouluun tai heräilemässä kotisohvalla tähän uuteen päivään. Mutta joka tapauksessa minä pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Ja tosiaan hetki sitten kuultiin suomenkieliset uutiset, ne meille toimitti Elisabeth Puliaakki, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan kello 7:30. Kellohan on nyt noin 4 minuuttia yli 6:30, ja minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa hypöttelen sinulle aina tuonne kello 9 asti täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja hetkisen kuluttua kello 6:35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, että pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulta ei jää mitään paitsi näin maanantai-aamussa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myöskin mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta hei, tätähän maanantai-aamua voitaisiin jatkaa vaikkapa musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Lage siinä kappaleella mun mielessä.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
0: Suomessa useita kansan edustajia ovat joutuneet kotitunkeutumisten kohteeksi. On mahdollista, että tapausten taustalla on vieras valtio. Jasmin Fulaadi jatkaa.
4: Suomen kansanedustajien koteihin tehdyt tunkeutumiset voivat olla Venäjän tekoja.
5: Julkisuuteen tulleet yksityiskohdat sopii toimintatapoihin, joita Venäjän turvallisuuspalvelujen historiasta tunnetaan.
4: Henri Vanhanen on ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija. Useat eri puolueita edustavat suomalaiset kansanedustajat ovat joutuneet kotitunkeutumisten kohteeksi vajaan vuoden aikana. Poliisi tutkii tapauksia eikä ole vielä nimennyt epäiltyä tekijää. Suomen pääministeri Petteri Orpo on kuitenkin sanonut, että on mahdollista, että tapausten taustalla on vieras valtio. Henri Vanhasen mukaan moni asia viittaa siihen.
5: Murtojälkiä ei ole havaittu eikä mitään välttämättä ole viety. Nyt sen sijaan asuntoihin on jätetty merkkejä siitä, että siellä on käyty. Ja juuri tällaisista oudoista ja tarkoituksella havaittavista jäljistä on Venäjän turvallisuuspalvelujen toiminnassa pitkä historia.
4: Selvää kaavaa siitä, ketkä kansanedustajat ovat valikoituneet kohteeksi, ei ole, mutta jos Venäjä on taustalla, ei Vanhasen mukaan ole sattumaa, että kohteena ovat juuri kansanedustajat.
5: Siellä, että he on kuitenkin ihmisiä, jotka tekevät päätöksiä liittyen Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, puolustusmäärärahoihin, Ukraina tukeen, Venäjän pakotteisiin. Tai sitten laajemmin siihen, miten vaikka NATO-joukot harjoittelee Suomen maaperällä.
4: Kyse olisi silloin psykologisesta vaikuttamisesta ja pelottelusta Vanhasen mukaan.
5: Pyritään luomaan ihmiselle turvattomuuden tunnetta, pyritään saamaan ihmiset vaikkapa kääntymään Ukrainan vastaiseksi ja vastustamaan Ukrainan tukea tai jollain tavalla kyllästymään tähän ja luomaan sellainen tunne pelosta. Venäjän sotamenestys Ukrainassa on ollut heikkoa ja Venäjän halunnut nimenomaan yrittää pelotella Ukrainan tukijoita vähentämään tuen antamista. Eli tämä voisi liittyä tämän tyyppiseen tapahtumaketjuun.
4: Asuntoihin jätettyjen jälkien kerrotaan olleen esimerkiksi auki jätettyjä ovia tai päälle jätettyjä valoja. Myös vetämättömiä vessanpönttöjä on mainittu.
5: Se on tällainen äärimmäisen röyhkeä keskisormen näyttö, millä halutaan osoittaa, että me tiedämme, missä nämä asut ja me voimme tulla kotiin ja tehdä mitä vain, että et ole turvassa.
4: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska.

0: Emilia kappaleella Sambia. Lapset kouluissa pitäisi saada laulamaan joka päivä. Kun lapset laulavat yhdessä, he harjoittavat monia tärkeitä taitoja. Kieltä, rohkeutta, kuuntelemista, yhteistyötä ja luottamusta. Näin toteaa Pohjoismaisen koululaulun verkosto. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Nyt laulusta. Pohjoismainen verkosto vaatii, että laulemisesta on tehtävä luonteva osa jokaista koulupäivää ja että kaikilla lapsilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet laulaa koulussa. Pohjoismaiden ministerineuvoston heidän on toimittava, jotta lapset saisivat kohdata laulun ihan luonnollisena osana koulupäivää. Tätä vaatii Pohjoismainen koululaulun verkosto. Ja meillä on mukana nyt Norjasta käsin Ulrika Berg-Ruth Plyr. Sinä olet Musik i skolan toimitusjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää, Ulrika.
2: Päivää.
1: Kuule tästä vaatimuksesta. Pohjoismainen verkostohan teillä on. Te vaaditte, että laulamisesta on tehtävä semmoinen luonteva osa jokaista koulupäivää. Kerro siitä enemmän.
2: No kun on semmoinen tilanne nyt kouluissa Pohjoismaissa, että lauletaan vähemmän ja vähemmän ja myös opettajien kompetenssi se myös vähenee ja se kutistuu vielä enemmän. Et jotenkin on olemassa nyt semmoinen pelko, että se lauluminen ihan semmoinen aktiviteettina, mutta myös kompetenssina jotenkin häipyy. Ja myös repertuaari, eli ohjelmisto, mitä lapset osaavat. Siinä on myös semmoinen pelko, että tulevaisuudessa ei ole yhteisiä lauluja, jotka osaavat sitten laulaa niin kuin yhdessä koulussa tai myös aikuiselämässä.
1: Niin.
2: Sen takia meillä on tämä muistio.
1: Joo. Kuule, mitä hyötyä sanoisit, että otetaan tämä yhteislaulu esimerkiksi, niin mitä hyötyä sillä on sinun mielestä lasten kehitykselle?
2: No, montakin hyötyä. Että tässä on sekä tietysti just tämä kulttuuripuoli siitä, että tietää lauluja ja tuntee lauluja, mutta tässä on myös niin kaikki nämä sosiaalit puolet, eli kehitetään ja tehdään asioita yhdessä. Myös tietysti ihan musikaalisesti, että sä opit tuntevan omaa ääntäsi ja myös tavallaan saat oman kielen, jonka sä voit käyttää ihan loppuun elämässä asti. Se on hyvin monta. Tässä on tutkimuksia vaikka kuinka, mitä kaikki laulu tekee. Myös ihan fyysisesti, miten se vaikuttaa elimistöön ja kognitiivisiin, millä tavalla ihminen niin kuin kognitiivisesti toimii. On todella olemassa hyvin paljon tutkimuksia. Aika omituista itse asiassa, että laulu on saanut mennä ihan tähän asteeseen, että se on kutistunut melkein olemattomaksi. Aikaisemminhan kouluissa oli paljon laulamista, joka päivä laulettiin ja silloin jo tiedettiin, että laulu on hyvä ihmiselle. Et nyt yritetään sitten kääntää tämän tilanteen.
1: Näin siis Ulrika Berg-Ruth Plyr, Musik i skolan toimitusjohtaja musiikkia väliin.

0: Annika Pudas ja Juha Tapio, kappaleella Murheiden paino. Jatketaanpas Pekka Kenttälän ja Ulrika Bergroth-Plyyrin haastattelulla.
1: Toimitusjohtaja Musiikkiskuulenissa siellä Norjassa Ulrika Bergroth-Plyyr on meidän mukana. Teidän verkosto vaatii, että laulamisesta on tehtävä luonteva osa jokaista koulupäivää. Myös tästä asiasta, että laulaminen, että se voi vaikuttaa lapsien hyvinvointiin. Millä tavalla?
2: Niin, juuri niin kuin sanoin, niin hyvinvointiin sillä tavalla, että siis sekä siis ihan fyysisesti niin laulu tulee näitä hormoneja, eli endorfiineja, jotka todella ovat hyviä ja tekee, että ihminen tuntee iloa ja tuntee tyydytystä elämässä. Ja myös ihan fyysisesti niin puhutaan niin kuin hengityksestä kanssa, että sä opit tavallaan hengittämään. Ja on itse asiassa sanottu, että myös se sydän rytmi jotenkin yhdistyy, että jos ihmiset laulevat yhdessä, niin ihan vaan minuutin tai pari minuutin sen jälkeen, kun on ruvennut laulamaan, niin silloin ihmisten sydänlyönti yhdistyy, eli se rauhoittaa koko se tilanne, kun sä oot yhdessä toisten ihmisten kanssa, niin esimerkiksi ajattelee koulussa ja koulutilanteessa ja myös lastentarhoissa ja niin poispäin, niin lauluhan on erinomainen semmoinen keho tai keino rauhoittaa lapsia ja myös tavallaan saada ne ageramaan jotenkin paremmin yhdessä.
1: Joo, ja tehän toteatte myös, että tämä laulaminen se voi tukea oppimista ja koulumenestystä.
2: Kyllä. Ja sillä on paljon tutkimusta myös, joka kertoo tästä, että kielen oppimisessa ja myös lukemisessa, varsin tietysti kaikki näiden reaaliaineiden oppimisessa myös, koska sä voit käyttää laulu siihen kanssa. Monet hän ovat oppineet esimerkiksi kemia, mä en tiedä miksi se on suomeksi, kemiatabelli tai matematiikka, nämä gangetabellen laulamalla. Se on jotenkin, kun laulat, niin käytät ei vaan niin kuin yksi puoli aivoista, vaan molemmat puolet. Ja se teki just sen, että sä muistat paremmin laulamalla kuin vaan puhumalla tai lukemalla. Tästä on paljon tutkimuksia, jotka kertoo just nimenomaan tästä.
1: Näin siis Ulrika Bergroth-Plyyr, Musiikkiskuulen toimitusjohtaja Musiikkia väliin.
0: Jatketaanpa suoraan haastattelulla.
1: Mukana Norjasta käsin Musiikkiskuulenin toimitusjohtaja Ulrika Bergroth-Plyyr. Mitä sanot sitten niille, jotka ovat sitä mieltä, että tämä laulaminen, sehän on vaan semmoista, mitä voi tehdä vapaa-ajalla eikä koulussa?
2: Niin, no sehän vähän niin kuin, se on vähän niin kuin liikuntakin voi tehdä myös vapaa-ajalla, mutta silti se on hyvä ja hyvä tehdä myös koulussa. Ja tämän, mitäs mä nyt sanoisin, yhdessä tekeminen, niin kuin lauluhan on, ja yhdessä kokeminen ja yhdessä myös tunteiden kokeminen yhdessä, se rakentaa ja jotenkin se on semmoinen balanssi aktiviteetti, joka tavallaan on siinä, että kun kaikki muu elämässä ja koulussa on teoreettista, niin just laulaminen se tekee sen, että sä saat niinku oppia tekemällä mitäs mä sanoisin, kun laulat, niin sä käytät ihan eri keinoja aivoissa ja vartalossa ja ajatuksissa kuin vaan ne normaalit teoreettiset aineiden pystyy antamaan. Totta kai myös se sosiaalinen puoli mun mielestä tänä päivänä on erittäin tärkeä, koska on niin paljon yksinäisyyttä ja niin paljon mobbausta, kun ihmiset todellakaan ei aina ovat niin kilttejä toisilleen, niin laulamalla ja laulamalla yhdessä ja kokemalla sen, että hei, me saadaan aikaiseksi jotain hyvää yhdessä, niin se on tärkeää tänä päivänä mun mielestä. Ja laulu voi nimenomaan olla semmoinen aktiviteetti.
1: Kyllä. Voiko se olla niin, että tämä yhteislaulu vähentää just niin kuin sä mainitsit, tätä yksinäisyyttä tai että tuntee olevansa vähän niin kuin ulkopuolella?
2: No totta kai, koska sä oot niin kuin, tietysti sitä voit laulaa yksinkin, mutta varsinkin kun laulat yhdessä ja varsinkin jos myös se lauluminen, että se tehdään sillä tavalla, että on opettaja, joka on vähän kokemusta ja voi neuvoa ja voi johtaa ja voi inspiroida oppilaat, niin silloin se koet myös oppilaan, niin sä koet myös kehityksen siinä. Sä huomaat, että joka kerran se kehittyy ja kuulostaa myös paremmalta. Tulee myös se ylpeys siihen kanssa, että sä tunnet ylpeyttä siitä, mitä sä saat aikaiseksi muiden kanssa. Että se on sellainen yhteinen tulos tavallaan, joka tulee sen laulun kautta.
1: Näin siis Ulrika Bergroth Plyyr, musiikkiskuulen toimitusjohtaja musiikkia väliin.
0: Tosiaan tässä kello alkaa rientämään kohta puolin kohti EQ-uutisia. Jatketaanpas Ulrika Bergroth Plyyrin kanssa tuossa EQ-uutisten jälkeen. Ja oli itse asiassa tullut puhelinvastaajan soittoon. Niin ajattelin, että kuunnellaanpas se tähän väliin vielä ennen EQ-uutisia.
3: Hyvää huomenta. Rakkaus on lumivalkoinen. Niinhän sitä voi mainita. Pimeän syksyn jälkeen tulee talven valkoinen lumi. Silloin tuntuu, että oi kun hienoa. Ja toiveen mukaan rakkaus tuntuu samalta. Marta.
0: Kiitos tästä soitosta, Marta. Tosiaan siis tämän maanantai-aamun retrobiisinä toimi yön kappale Rakkaus on lumivalkoinen. Ja niin, rakkaus, ehkä sitä voisi juuri kuvailla näin, että niin kuin sinä sanoit, Martta, että tällaisen pimeän syksyn jälkeen, niin sitten kun tämmöinen valkea lumi sitten valaisee ehkä vähän näitä kaupungin katuja, niin ehkä sitä voisi verrata vähän siihen rakastumisen tunteeseen, että voi että kuinka upeaa ja hienon näköistä. Mutta vaikka siinä laulettiinkin lumesta, niin ei ainakaan täällä Tukholmassa päin tai muuallakaan Ruotsissa nyt ihan heti lunta luvata. SMHin mukaan tänään maanantaina täällä Tukholmassa päin ainakin on hieman pilvistä, noin 16 astetta lämmintä. Tällä hetkellä Göteborgissa päin on 14 astetta vähän sateista ja Malmössä päin 13 astetta ja vähän pilvistä. No niin, ja säästä 5 lähdetäänpäs nytten EQ-uutisten pariin. Ne meille toimittaa Daniel Wocknär.
4: En månad efter terminstart var det över 850 elever i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan och kommunerna vet inte var barnen är, det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
5: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning och barnen har ju rätt till undervisning så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
6: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
7: Svenska.
6: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
5: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
6: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
5: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
4: Reporter här Andreas Eriksson. I Göteborg har hundratals anmälningar om missförhållanden i stadens verksamheter för personer med funktionshinder fastnat i organisationen och anmälningarna har inte utretts. Det rapporterar P4 Göteborg. Förvaltningen har nu gått igenom missade anmälningar från år 2024 och 2025 och man har också sett över rutinerna och utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problem i framtiden. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Det här rapporterar amerikanska och brittiska medier.
7: Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen där fem unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska planerat. Några sprängämnen hittades inte. Men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
4: Vem ger dig tips om aktiemarknaden? I en ny rapport varnar den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers. Att ha ett konto med många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark på Finansinspektionen till P3 Nyheter.
8: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
9: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp. Annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till.
8: Det här är ju ett arbete som pågår och där vi ju hoppas att det kommer få en god effekt på finansmarknaden.
9: Enligt ESMAs rapport ger finfluencers en positiv bild av aktiemarknaden, trots att tunga investerare och experter varnat för börskrascher och stora osäkerheter på grund av kriget mellan USA, Israel och Iran och riskerna för en enorm AI-bubbla som kan spricka. Killar mellan 16 och 24 år är de mest aktiva på börsen. Och bland dem under 30 år säger sig en av fyra att de litar på finfluencers, säger Moa Langemark.
8: Det man kanske inte tänker på då, det är ju att de allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar, men det kan ju också skapa större sår att man inte vågar sedan investera.
4: Säger Moa Langemark på Finansinspektionen, reporter Simon Appelqvist på P3 Nyheter. Och jag heter Daniel Wockner.

Ja Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Daniel Wockner EQ-uutisista kuultiin siinä hetki sitten. Ja nyt täällä äänessä olen minä, Vilma Peltomäki, Studio 59. Hei, tässä hetkisen kuluttua niin kuunnellaan uutisotsikot. Päivitetään ne tuoreimmat uutisotsikot yhdessä meidän aamun uutistoimittajan Elisabeth Puljaakin kanssa. Hän tulee hetkisen kuluttua tänne studioon mukaan. Ennen sitä laitetaan soimaan musiikkia. Oikein hyvää huomenta!

0: Pikku G ja Joalin kappaleella Vika kertaa. Siirrytäänpäs tässä vaiheessa uutisotsikoiden pariin. Studiossa Elisabeth Puljoakki, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson jatkaa tänään yrityksiä hallituksen muodostamiseksi. Kerrotaan myös, että Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Ja puhutaan lisäksi siitä, että Suomi on lähdössä Ruotsin tielle saunomisen tukemisessa. Sellaista uutisissa tänään.
0: Uutisia kuullaan sitten lisää kello 7.30. Tähän väliin tuttuun tapaan katsotaan myöskin tämän päivän säätiedotusta. Eli tänään maanantaina Götamaalla ja Sveanmaalla sää on pilvinen ja siellä sun täällä esiintyy myöskin hieman sadetta. Norlannissa päivä alkaa paikoin aurinkoisena ja myöhemmin lounaasta saapuu lisää pilviä Norlantiin päin ja niiden mukana tulee sadetta. Lämpötila on etelässä noin 15 astetta ja pohjoisessa 8-13 astetta. Lapin tuntureilla lämpötila kohoaa vain muutamaan plusasteeseen. Sää on tänään tuulinen ja Puuskissa tuuli on navakkaa tai paikoin kovaa.
2: Nimipäivät tänään.
3: 5. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Inkeri, Inka.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ingrid, Inger.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Bror.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Inga, Inger, Ingir, Ikka.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Karita, Pietari, Petri, Pekka, Aleksi, Joona, Joonas, Ilpo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Jaakko Kulta kappaleella Liian aikaista rakastaa.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
0: Ja jatketaan vielä siitä, että lapset kouluissa pitäisi saada laulamaan joka päivä. Kun lapset laulavat yhdessä, he harjoittavat monia tärkeitä taitoja, kuten kieltä, rohkeutta, kuuntelemista, yhteistyötä ja luottamusta. Näin siis toteaa Pohjoismaisen koululaulun verkosto. Pekka Kenttälä jatkaa.
4: Toimitusjohtaja Musiikkiskuulenissa siellä Norjassa Ulrika Bergerud Plyr on meidän mukana. Mitä sanoisit nyt lopuksi? Sinähän mainitsit aikaisemmin, Ulrika Bergerud Plyr, että ennen aikaista laulettiin joka päivä. Onko se realistista odottaa, että laulamisesta tulee osa jokaisen koulun arkea?
5: Kyllä, mun mielestä on. Mutta se riippuu siitä, että täytyy saada laulu takaisin myös kouluopettajakoulutukseen. Et sehän on myös, ainakin Norjassa, niin 20 vuoteen niin ei ole ollut pakko laulaa ollenkaan. Sä voit mennä ihan suoraan sinne opettajakoulutukseen ja tulla siitä ulos ja ei ole oikein laulettu yhtään mitään, niin tietysti sitten opettajakin on ei osaa eikä ehkä tuntee itsensä hyvä, tai miten mä sanoisin, kompetent, kelpoisaksi, että se osaa johdata laulua. Ja jotenkin, jos ottaisi laulu mukaan, että se käytetään eri aineisiin, voi laulaa englanniksi, voi laulaa eri kieleksi, voi laulaa, niin kuin mä sanoin, just matematiikkaa, voi laulaa historiassa tietysti, voi laulaa myös ja laulaa ja tanssia, kun on mikä se on, gymnastiikki. niin kyllä mun mielestä voi saada laulu ihan joka päiväksi. Ei välttämättä joka tunniksi, mut ainakin kerran päivän aikana voi saada se laulu siihen. Ja mun mielestä jos aikaisemmin nyt on ollut vähän pelkoa jotenkin, että laulu häiritsee tai että laulu ottaa pois tärkeää aikaa muilta aineilta tai että laulu jotenkin pitäisi olla vaan semmoinen tauko, missä lapset silloin kun

0: teki, mistä se johtuu?
1: No, mä opiskelin Sibelius Akatemiassa Suomessa ja olen kyllä syntynyt niin kuin Suomessa, mutta ruotsinkielisellä puolella, että mä opin suomea vasta silloin, kun opiskelin, ja siitä on kyllä aikaa jo. Ja sitten sen jälkeen mä oon asunut Norjassa parisenkymmentä vuotta, että mä en saa puhua suomea niin paljon valitettavasti, mutta aina silloin tällöin, mutta valitettavasti sen suomen kieli ei ole kovin hyvä.
0: Hyvä suomen kieli sinulla on, Ulrika, ja nyt sait puhua sitä oikein kunnolla Sveriges Radio Finskassa, ja me kiitämme sinua, että olit meidän mukana kertomassa tästä tärkeästä asiasta. Kiitos sinulle.
1: Kiitos.

0: Si. Tartun ja näytän, mitä tarkoitan.
1: Milla Rumi-kappaleella Ekstra tulinen.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Ja puhelinvastaajaanhan saa soittaa, jos mielen päälle jotakin tulee, jonka haluat jakaa. Tai vaikkapa sitten ihan kirjallisesti voit laittaa tulemaan mailiosoitteen kautta. Tuli mieleen tästä, kun puhuttiin, että lapset kouluissa pitäisi saada laulamaan enemmän, niin tuleeko sinulle mieleen jotakin sinun kouluajoiltasi? Lauloitteko te paljon ja minkälaisia lauluja te lauloitte? Kyllä ainakin omasta lapsuudesta myöskin muistan laulutunteja, mitä koulussa oli, mutta jos sinulla tulee mieleen jotakin tästä, niin voit ihmeessä siitä pirauttaa puhelinvastaajan kertoa. Muistellaan sitten yhdessä. Tuli myöskin tästä mieleen koulusta, kun ollaan puhuttu, niin tänään 5. päivä lokakuuta on myöskin Internationella dagen för lärare,

Eli kansainvälinen opettajien päivä, jota kutsutaan myöskin maailman opettajien päiviksi. Se perustettiin Unescon toimesta vuonna 1994 ja tämän päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota opettajien tärkeään rooliin koulutuksen ja yhteiskunnan kehityksen edistäjinä kaikkialla maailmasta. Tällaista muun muassa näin 5. päivä lokakuuta, mutta hei, lähdetäänpäs nytten Kai Hyttisen pariin. Dirlanda, oikein hyvää huomenta.

Laulan dirlan dirlandaa ja lirdan lardan lirdan liiva, miten se menikään. Tosiaan siis Kai Hyttinen siinä kappaleella dirlandaa ja näin laitetaan oikein maanantaikin reippaasti käyntiin. Ensimmäinen päivä tätä lokakuista viikkoa ja lokakuiselta näyttää myöskin tuo sää ulkona täältä. Kun katson nyt tämän studion ikkunasta ulos, niin en kyllä näe aurinkoa. Aika tuollaiset tiheät pilvet näyttäisi olevan. Vähän oli myöskin sateista, kun aamulla tänne töihin riensin. Oikein syksyisä sää, mutta kyllä se sateenkin ropina on oikein myysit välillä, niin kuin voi sanoa näin ruotsiksi, kotoisaa, vai miten se nyt voisi suomentaa tämän myysit-sanan. Mutta hei, nyt ennen vielä uutisia lähdetäänpäs toinen kadunpoika pariin kappaleella Cartier Shaded. Hyvää huomenta!

0: juoksen, mut eka piti kun...
1: Nyt uutiset. Suomi on lähdössä Ruotsin tielle saunomisen tukemisessa. Ruotsissa tavallinen saunominen on veroviraston mukaan verotonta liikunta- ja hyvinvointitoimintaa, eli sen voi maksaa niin sanotulla kunnonvaalinta-avustuksella, eli friskvårdsbidragilla. Suomessa taas pelkkää saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, koska saunomista ei pidetä naapurimaassa verotuksessa liikuntana. Suomessa kampanjoidaan nyt, että myös pelkkä saunominen saataisiin verottomaksi liikuntaeduksi. Suomen Saunaseura on nyt aloittanut kampanjan, jossa saunasta halutaan tehdä virike-eduilla maksettava palvelu. Toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi.
2: Tässä niin kuin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos, että kyllähän sauna on niin kuin osa suomalaista ja ylipäätään niin kuin pohjoismaista kulttuuria.
1: Ja toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson jatkaa tänään yrityksiä hallituksen muodostamiseksi. Puhemies antoi hänelle tämän tehtävän perjantaina ja kehotti samalla kaikkia asiaan liittyviä puolueita pohtimaan asiaa viikonlopun aikana. Sosiaalidemokraatti Anders Ygeman sanoi toivovansa, että tilanne avautuisi viikon aikana. Eilen illalla SVT:n agendaohjelmassa keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand Ringqvist totesi, että puolueen punaiset linjat vasemmistopuolueen suhteen pysyvät ennallaan. Hän totesi myös, että kokous, johon hän on kutsunut sosiaalidemokraatit vasemmistopuolueen ja ympäristöpuolueen, pidetään perjantaina. Kyseessä on seminaari, jonka tarkoituksena on luoda yhteinen käsitys tilanteesta. Ranskassa useita satoja koulua on suljettuna kokonaan tai osittain tänään maanantaina. Tämä johtuu lukiolaisten järjestämistä valtakunnallisista mielenosoituksista, jotka monin paikoin ovat muuttuneet väkivaltaisiksi. Opetusministerin mukaan 24 koulua on joko poltettu tai vandalisoitu. Mielenosoittajat vaativat parempia opiskeluolosuhteita. Lukiolaiset valittavat muun muassa opettajapulasta ja siitä, että koulupäivät ovat liian pitkiä. Ja Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhanpalkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Seuraavat suomenkieliset uutiset 20:30. Uutiset Elisabeth Puljaki.

Ja Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu näin maanantai aamussa 5. päivän lokakuuta. Ihan lokakuun alussa ollaan ja aika lailla myöskin tätä aamuohjelman alkua vielä vedetään. Nimittäin ohjelmahan jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Siinä hetki sitten kuultiin suomenkieliset uutiset, ne meille näin maanantai-aamussa toimittaa Elisabeth Puliaaki. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8:30. Ja tuossa kello 8 EK-uutisten jälkeen, niin Elisabeth päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään sitten ihan ajan tasalla tämän koko aamun ajan. Mutta hei, lähdetäänpäs nytten tähän väliin musiikin pariin. Jatketaan aamua musiikin kanssa. Oikein hyvää huomenta!

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.
2: Ja näitä Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitähän löytyy pilvin pimeä vaikka kuunneltavaksi sieltä Sveriges Radio Apista. Ja sitä ennen Eden kappaleella Omalla tavalla. Ja nyt hei saunaan. Oletko oikeutettu työnantajan tarjoamaan etuun, joka tunnetaan nimellä Friskvårdsbidraget? Friskvårdsbidrag eli suomeksi kunnon vaalinta. Avustushan on Ruotsissa työnantajan työntekijöilleen tarjoama veroton etuus, joka on tarkoitettu liikuntaan ja hyvinvointiin. Ruotsissahan rahoja voi muutamin rajoituksin käyttää myös saunomiseen, mutta hör och häpna, Suomessa ei. Eli kun täällä voi ostaa työnantajan rahoilla ja verottajan hyväksynnällä saunakäynnin, niin Suomessa eli maailman johtavassa saunamaassa liikunta tai liikunta- ja kulttuurieturahoilla ei pääsekään saunaan. Nyt Suomessa viritellään muutosta koko kansan saunaetuihin. Siitä nyt lisää.
3: Mun nimi on Janne Koskenniemi ja mä oon Suomen Saunaseura ry:llä toiminnanjohtajana. Eli siellä teen kaikkea hallinnollista ja viestintää ja muun muassa tässä meidän setelillä saunaan -kampanjassa yksi päävetäjistä.
4: Mikä on Setelillä saunaan -kampanja Suomessa?
3: Setelillä saunaan on tämmöinen kampanja, että siinä yksinkertaisuudessaan pyritään saamaan saunominen, eli käytännössä julkisten ja yleisten saunojen saunamaksut näiden työnantajan tarjoamien verovapaiden virike-etujen, eli liikunta-, hyvinvointi- tai kulttuurietujen piiri.
4: Miten on mahdollista, että Suomessa, joka on maailman, voisiko sanoa, saunamaa, saunaisin maa, niin tällaista mahdollisuutta ei nyt ole?
3: Se on ihan hyvä kysymys. En osaa sanoa. Tässä pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos. Että kyllähän sauna on niin kuin osa suomalaista ja ylipäätään niin kuin pohjoismaista kulttuuria. Et Ruotsissakin on erittäin hyviä saunoja, saunavalmistajia ja saunapaikkoja, niin kyllähän tämä vähän niin kuin kuuluu tämmöiseen yhteiseen, sanotaanko kansalliseen ja kansallisiin DNA-rihmoihin tämä saunominen.
4: Tein tällaisen pienen selvityksen aiemmin ja huomasin, että Ruotsissa täällä meillä on käytössä jotain sellaista, joka ainakin ruotsiksi tunnetaan nimellä Friskvårdspengar, eli voisiko sanoa, että tällaiset liikunta- virkistäytymisrahat, ja muutamien reunaehtojen mukaan niin sauna kuuluu näihin, että tällaisia työnantajan tarjoamia rahoja voi käyttää muun muassa saunomiseen. Siis sanon vielä kerran, vähän monimutkaiset näkyvät nuo ohjeet olevan, mutta kuitenkin, että miltä tämä tuntuu, että Ruotsissa voi tällaisella liikuntaseteliin verrattavalla asialla saunoa, mutta Suomessa ei?
3: No siis ensinnäkin aivan loistava asia ruotsalaisille ja näin se pitäisi olla Suomessakin. Hankala olla olematta vähän kateellinen asiasta, mutta toivotaan, että täälläkin seurattaisiin perässä. Ja tähän ehkä vielä niin kuin liitännäisenä, niin Brittein saarillahan on tämmöinen, niin kuin, mikähän se on, hyvinvointilähete. Voi lääkäri määrätä menemään saunaan ja nimenomaan näiden niin kuin ihan fyysisten terveyshyötyjen ja henkisten hyvinvointihyötyjen, mutta myös yhteisöllisten hyötyjen vuoksi, niin kyllä se on vähän hassua, että Suomessa ollaan näinkin jälkijunassa kuin muualla maailmassa.
4: Janne Koskenniemi, olet töissä saunaseurassa. Kerro meille, mikä tämä saunaseura on.
3: Suomen saunaseurahan on perustettu, ensi vuonna tulee 90 vuotta perustamisesta. Ja meidän tehtävä on vaalia suomalaista saunakulttuuria ja olla vähän tämmöinen niin kuin saunatiedon keskus ja saunavaikuttamisenkin keskus. Eli Esimerkiksi ollaan uimahalleihin yhteydessä, että näiden niin kuin saunapalveluiden kautta pidetään julkisten saunojen ja yleisten saunojen ääntä kuuluvilla. Ja vähän niin kuin tässä kampanjassa, niin haetaan jokaiselle saunalle ja saunojalle mahdollisimman parasta löylykokemusta ja saunakokemusta. Meillä on lisäksi täällä Lauttasaaren Vaskiniemessä tämmöinen saunatalo, jossa meidän jäsenet pystyy käymään sitten saunomassa. Ja täällä on 3 savusaunaa, 3 ulospäin lämpiävää saunaa ja 1 sähkösauna. Et se on ehkä meidän semmoinen niin kuin tunnetuin maamerkki. Toiminta on kansallista ja välillä ihan kansainvälistä.
4: No onko näihin lukuisiin saunoihin sitten helppo päästä saunomaan, eli toisin sanoen päästä teidän jäseneksenne, vai onko tämä hyvin eksklusiivinen klubi?
3: Tähän niin kuin viimeiseen pointtiin sanoisin, että ei olla eksklusiivinen. Meillä on ihan laidasta laitaan henkilöitä täällä. Et ainoa asia, mikä meillä tällä hetkellä rajoittaa jäseneksi pääsyä, on ihan fyysiset tilat. Et meillä käy täällä yli 200 henkilöä keskimäärin päivässä. Ja vaikka useampi sauna täällä on ja on kahviota ja vilvoittelutilaa, niin ainoa asia, mikä valitettavasti rajoittaa tosiaan nämä ihan niin kuin seinät meillä. Et tällä hetkellä meillä on jäsenyysjonossa noin 500 henkilöä. Ja meillä ylipäätään jäseneksi pääsee niin, että laittaa tämmöisen sähköisen jäsenhakulomakkeen, johon tarvitaan sitten niin kuin 2 jäsenen suositukset. Eli sinällään on muutamia seikkoja siihen jäseneksi pääsyssä, mutta mistään tämmöisestä niin kuin pärstäkertoimella tai muulla tehtävästä valinnasta ei meillä ole kyse. Et ihan jokainen on tervetullut, kunhan 2 suosittelijaa löytyy ja jaksaa, varsinkin nyt kun on jonossa oli jotain vähän enemmän, niin jaksaa odottaa se muutama vuoden sitten jäsenä.
4: Sanoit, että 500 hengen jono tuonne seuraan pääsemiseksi. Paljonko teillä on sitten kaiken kaikkiaan nyt jäseniä tällä hetkellä?
3: Meillä on semmoinen 4200 vähän päälle jäsentä. Ja se on ollut meille semmoinen määrä, että niistä niin kuin, tai tästä saunojen määrästä meillä tämä saunatalo tällä hetkellä täyttyy, mutta ainahan se on vähän kelistä ja vuoden ajasta kiinni, että kuinka paljon meillä täällä sitten sisällä saunoja käy.

0: Kääriä ja Sanni siinä kappaleella Booty Call. Lähdetäänpäs takaisin sinne saunaan. Sauna-asioilla jatketaan Suomen saunaseuran Janne Koskenniemen kanssa. Suomen Saurasauna ry hän on vuonna 1937 perustettu aatteellinen yhdistys.
1: Janne Koskenniemi, Suomen saunaseura. Mennään nyt puhumaan tästä ihan jostakin muusta, mikä on ilmeisesti olennainen osa teidän toimintaanne. Mitä tällaiset asiat on, joihin te niin sanotusti puututte sauna-asioissa hyvässä ja huonossa? Ja mikä voisi olla sellainen tyypillinen sauna-asia, jonka kanssa te teette töitä siellä omien saunojen ulkopuolella?
2: Tämä meidän kansalaisaloitekampanjahan on yksi tämmöinen merkittävä, että nyt kun vielä tämä aloitekampanja on lähtenyt liikenteeseen, niin se on varmasti niin kuin yksi tämmöinen näkyvä osa tätä. Mutta aikaisemminkin ollaan pyritty vaikuttamaan saunan asemaan Suomessa. Ja näin yksittäisinä niin kuin asioina sitten esimerkiksi millaisia saunoja rakennetaan. Meihin ollaan aika paljonkin yhteydessä ihan yksityishenkilöt sekä rakennuttajat täältä Suomesta ja maailmalta, että minkä tyyppinen sauna olisi semmoinen perinteinen suomalainen sauna. Kysytään vähän ihan sitä rakennustekniikasta, että minkälaiset lauteet, kuinka korkealla, minkälaista kiuosta mihinkin tilaan. Ja myös kysytään ihan sitä niin kuin saunan tavallaan pohjapiirrosta, että millainen olisi hyvä sauna. Samoin kysytään sitten erityisesti nyt kansainvälisesti ollut kysyntää tälle suomalaiselle saunakulttuurille, että mikä on se suomalaisen saunakulttuurin ydin. Ja meillähän se nyt ihan näin niin kuin pähkinänkuoreen laitettuna on se, että saurassa kaikki on tasa-arvoisia. Siellä ei tittelit, lompakon paksuudet tai henkilöhistoria paina. Siellä ollaan kohteliaita, ollaan yksi monien joukosta ja ainut asia, jota tulisi kumarrella, on se löyly siellä. Eli antaa rauha muille ja antaa sitten niin kuin saunan rentouttaa sekä fyysisesti että henkisesti. Sitten toki niin kuin kysytään tämmöisiä muita, esimerkiksi juhannussaunoihin liittyen, joulusaunaan liittyen tämmöisiä perinteitä ja tapoja. Aika monipuolisesti.
1: Kuinka pitkälle te annatte sitten ohjeita muun muassa tällaisiin rakennusteknisiin asioihin, rakennusmateriaaleihin ja sitten totta kai saunaan kuuluvat olennaisesti vilvoittelutilat ja pääsy ulkoilmaan, jos se on mahdollista. Kuinka paljon teiltä voi saada tällaista konsultaatiota?
2: Kyllähän meiltä voi saada konsultaatiota ja nimenomaan niin kuin tässä mielessä tämmöisiä niin kuin suosituksia, että me ei niin kuin tykätä sinällään lähteä määräilemään, että tämä olisi se ainoa oikea tapa, koska Suomessa saunoja on todella paljon, saunoja vielä enemmän ja maailmalla vielä sitten niin kuin monisatakertainen määrä lisää. Eli jos sulla on sauna ja haluat siellä niin kun tietynlaisen layoutin tehdä, niin voit kysyä, että onko se järkevää, mutta kyllähän kannattaa aina sydäntäänkin kuunnella. Toki huomioiden se, että millaiset löylyt siellä saunassa sitten saisi. Saunatapoihin liittyen sitten, niin meiltä kysytään esimerkiksi uima-asujen käytöstä tai millaista muuten pitäisi käytöksen olla sitten saunan lauteilla. Niin meillä on täällä saunatalolla omat ohjeistukset, yleensä näissä julkisissa ja yleisissä saunoissa on omat ohjeistukset, niin suositellaan, että missä saunat, niin sen saunan tavoilla sitten menet. Ja kotonahan on näin niin, kuin, niin sanotusti oma sauna ja oma lupa, että siellä voi sitten niin kuin harjoittaa sellaista saunakulttuuria, kun itse haluaa. Mielellään ohjeistuksia voidaan antaa, ja jos ei itse tiedetä, niin ainakin pyritään ohjaamaan sitten tiedon lähteille. Ja tähän rakennuttamiseen liittyenhän me ollaan aikoinaan tehty RT-kortiston, eli tämmöinen niin kuin rakennustietokortiston kanssa yhteistyötä, ja sieltä löytyy sitten vähän tämmöisiä tarkempia ohjeistuksia ihan tähän niin kuin saunan rakentamiseen.
1: En ole välttynyt, kun Suomenkin mediaa seuraa, niin tältä keskustelulta, joka on ilmeisesti eri muodoissaan jatkunut jo vuosikausia. Janne Koskenniemi Suomen saunaseurasta. Miten se nyt on näissä saunoissa, joihin on käytännössä ilmaiseksi tai maksua vastaan vapaa pääsy kellä tahansa? Uima asuu löylytilassa, löylyhuoneessa, itse saunassa. Onko se uima asuu päällä vai ei?
2: No tässä mä kiinnittäisin huomiota siinä, että jokaisella saunalla ja saunapaikallahan ne omat säännöt. Et jos siellä on säännöissä, että ei uima asua, niin sitten se on juurikin niin. Jos on uima asu sallittu, niin kyllä mä niinku siinäkin tilanteessa noudattaisin sen kyseisen saunan sääntöjä, mutta uima asu päällä saunomisessahan kannattaa huomioida sitten, että ennen saunaan menoa kannattaa peseytyä kunnolla ja yleisestikin suositellaan sitä, että käyttäisi lauteesta, eli tämmöistä niin kuin laudesuojaa kudistuu lauteelle. Käytti uikkareita tai ei, niin sillä suojellaan sitä niin kuin laudepintaa ja sitten ihan niin kuin omaa takamustakin, jos sattuu olemaan oikein kuumat lauteet.
1: Teettekö te sitten noin yleisellä tasolla tällaisia arviointeja saunoista eri näkökulmista pitkin Suomea?
2: Hyvinkin innokkaita saunakävijöitä ja mielellään antaa kommentteja ja käykin saunomassa erilaisissa saunoissa. Että itse asiassa eilen tapasin yhtä meidän jäsentä, joka sanoi, että jo tälle vuodelle on tullut 60 uutta saunaa käytyä läpi. Ja Suomessa ehkä tämmöisiä niin kuin sertifikaattitason arviointeja tekee Sauna from Finland. Ja he onkin olleet aika todella aktiivisia näiden suhteen, että sieltä on käyty arvioimassa lukuisia hotellisaunoja, yleisiä saunoja ja ihan tämmöistä niin kuin kyllä yhdistystenkin saunoja.
1: Nyt sitten tällainen maailmoja syleilevä kysymys vielä, Janne Koskenniemi. Miten voi tällä hetkellä saunakulttuuri, jos näin ylipäätään voi kysyä Suomessa?
2: Suomessa voi erittäin hyvin ja sen nyt näkee täällä meillä paikallisesti siinä, että meillä on todella paljon niin kuin halukkaita jäseniä, mutta jokainen saunayrittäjä, kenen kanssa on jutellut, niin kyllä me ollaan tämän niin kuin pandemia-aikaisen aallonpohjan ylipäästy ja muutama sauna on esimerkiksi viime vuonna ja nyt näyttäisi tänä vuonnakin tekemässä ihan ennätystulosta. Meillä on uusia saunoja syntyy, jos ei joka viikko, niin joka kuukausi ympäri Suomea ja kyllä saunojen

0: on ollut ihan huikeassa nousussa. Se osana selittää, että meillä käy hyvin paljon turisteja saunomassa, mutta myös kaikki suomalaiset on innostuneet saunomaan. Ja tähän kun vielä liittää tämän niin kuin amatöörikulttuurin nousu, niin kyllä saunilla menee todella hyvin meillä ja maailmalla. Ja tämmöisistä ehkä niin kuin saunabuumin kohteista, jos on puhuttu, että Pohjoismaissa on ollut saunabuumia useamman vuoden, Saksassa on ollut, niin kyllä esimerkiksi Japanissa on todella suuri saunakiinnostus ja nimenomaan tämmöiseen suomalaiseen saunakulttuuriin ja samoin Brittein saarille, että siellä saunojen määrä ja saunojien määrä on, voisi sanoa, että se on räjähtänyt käsiin.
1: Mikä voisi sitten olla uhka suomalaiselle saunakulttuurille, saunomiselle? Oletteko kartoittaneet tällaisia asioita?
0: Kyllähän ne on tämmöisiä aika, sanotaan sitten niin kuin todella globaaleja ne ongelmat. Että esimerkiksi niin kuin pandemia, mikä kieltää sen, että ei saa niin kuin ihmiset olla samoissa tiloissa, niin se oli todella kova isku varsinkin julkisille saunoille. Noin muuten mä mietin omalta kohdaltani, että suomalainen saunakulttuuri ja ylipäätään saunakulttuuri on ollut olemassa tuhansia vuosia. Ja se on säilynyt maailmansotien yli ja hankalia aikoja jo ennen sitä. On ollut ruttoa, koleraa, nälkäkausia ja pakkaskausia ja kaikenlaista muuta. Ja sen läpi ollaan menty ja silti se suomalainen ja ylipäätään niin kun saunakulttuuri on säilynyt, niin aika mullistavia asioita joudus tapahtumaan, että saunakulttuuri jotenkin tämmöisen Rooman valtakunnan romahduksen kokisi.
2: Tänään siis puhutaan saunasta ja Suomen saunaseuran toiminnan johtaja Janne Koskenniemeä kuullaan vielä tuossa tasan EEK-uutisten jälkeen. Lähdetään tässä vielä Halle Berry-kappaleen Twisting Sister-pariin. Hyvää huomenta!

0: Kiltti tyttö siinä ja sen biisin meille esitti Ulla Lintulampi. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden pariin. Studiossa on Elisabeth Puljaakki, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Uutisissa kerrotaan, että sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson jatkaa tänään yrityksiä hallituksen muodostamiseksi. Kerrotaan myös, että Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Ja puhutaan lisäksi siitä, että Suomi on lähdössä Ruotsin tielle saunomisen tukemisessa. Sellaista uutisissa tänään.
0: Ja uutisia sitten seuraavan kerran kuullaan, kun kello lyö 8.30, eli tuossa 8:30. Ja lähdetään myöskin katsomaan tämän maanantaipäivän säätiedotusta näin 5. päivä lokakuuta. Oikein syksyiseltä näyttää ainakin täällä Tukholman radiotalolta, kun katson ikkunasta ulos. Vielä on paljon pilviä. Ei kyllä näytä siltä ainakaan, että sataisi, mutta aurinko se ei ainakaan vielä tuolta näyttäydy. Mutta tänään tosiaan Götenmaalla ja Svejanmaalla sää on pilvinen ja siellä se on täällä.

0: esiintyy hieman sadetta. Norlannissa päivä alkaa paikoin aurinkoisena, mutta myöhemmin lounaasta saapuu lisää pilviä ja niiden mukana tulee sitten myöskin sadetta Norlantiin. Lämpötila on etelässä noin 15 astetta ja pohjoisessa 8-13 astetta. Lapin tuntureilla lämpötila kohoaa vain muutamaan plusasteeseen. Sää on tänään tuulinen ja Puuskissa tuuli on navakkaa tai paikoin kovaa.
1: Nimipäivät tänään.
2: 5. päivä lokakuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Inkeri, Inka.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Ingrid, Inger.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Bror.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Inga, Inger, Ingir, Ikka.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Karita, Pietari, Petri, Pekka, Aleksi, Joona, Joonas, Ilpo.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Ani ja Sara B. kappaleella Tuhlaa ja poika.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokumenti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Tosiaan siis tänään maanantaina niin on ollut puhetta saunasta. Suomen saunaseuran toiminnanjohtaja Janne Koskenniemeä haastattelee Jorma Ikäheimo. Kuunnellaan.
4: Kun toimittajana näitä haastatteluja tekee, niin aina sitten silloin tällöin haastatteluista löytyy tällainen asia, joka itseään on niin kuin pistänyt silmään ja mietityttänyt. En tiedä, olenko tässä oikeilla vai väärillä jäljillä. Sinulta ehkä voin kysyä tätä vastausta, koska minulla on sellainen hyvin vahva muistikuva, että kun ennen matkusti Suomessa ja jos yöpyi hotellissa, niin hotelleissa oli tarjolla tällainen kuin aamusauna. Nyt minä väitän, että ainakin niissä hotelleissa, missä minä olen viime vuosina ollut yötä, niin ei ole ollut aamusaunaa, pelkästään iltasauna. Osaatko sinä, Janne Koskenniemi, arvata tai tietää tätä, mikä tähän muutokseen, mahdolliseen muutokseen on ollut syynä?
5: En ehkä itse jaa tätä, että olen ollut sanotaanko tämmöisissä pohjoismaisissa hotelleissa ja suomalaisissakin hotelleissa tässä parin vuoden aikana niin aamusaunassa itse, mutta mä näkisin, että kyllä isona syynä on nämä niin kuin ihan globaalit haasteet, eli energian hinta on varmasti, koska puhumme hotellien tapauksessa sähkösaunoista, niin kyllä se sähköhinta varmasti vaikuttaa, että jos siellä ei niin kuin erikseen ole sitten hirveä tunkua aamusaunaan, niin ymmärrän, että se on aika helppo sitten niin kuin poistaa siinä. Ja toki niin kuin aika monelle kulttuurisesti sauna liittyy siihen niin kuin iltatoimiin, niin se on helpompi säilyttää kuin aamusauna. Mutta kyllä mä sanoisin, että ainakin paikotellen aamusaunoja vielä löytyy.
4: Ja vielä loppuun, Janne Koskenniemi, toiminnanjohtaja Suomen saunaseura. Anna ne omat kultaiset saunavinkkisi.
5: Mene saunaan ajan kanssa. Kun riisut vaatteet saunaan mennessä, niin pyri jättää sinne pukuhuoneeseen kaikki se stressi, mitä mahdollisesti on, kaikki deadlineit, riisut pois, arkihuolet ja meet sinne saunaan. Yhtenä muiden joukosta, tasa-arvoisena, kunnioitat muita. Jos haluat laittaa löylyä, kysy muilta, onko yksi kauha vai kolme kauhallista ok. Muista peseytyä ennen saunaan menoa, anna tilaa muille. Ja jos haluat keskustella saunassa, niin ehkä se ei ole se paikka, missä niin kuin lähdetään sitten tämmöisiä hyvin, mitä mä sanoisin, ihmisiä jakavia aiheita keskustelemaan. Ja ehkä ne työjututkin on parempi jättää sinne saunan ulkopuolelle. Näillä pääsee jo mun mielestä aika pitkälleen.

0: Juno siinä kappaleella levyttävä artisti.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, ja aamussahan ollaan kuultu vaikkapa mistä, ollaan juteltu saunoista ja ollaan myöskin juteltu siitä, että pohjoismaisen koululauluverkoston mukaan niin lapset kouluissa pitäisi saada laulamaan joka päivä. Ja siitä kyselinkin vähän sinulta, että muistatko sinä, että oletko laulanut paljon kouluaikoina ja minkälaista sitten se oli laulaa koulussa? Tuli siitä soittoa, kuunnellaan.
2: Yksin laulaminen oli koulussa luokan edessä, kun olin alkuluokilla. Minä sain laulaa. Meni hyvin. Sain ainakin kehuja. Kyllä sä laulot hyvin. Sitten lauloin suomalaisella kirkolla muutama vuosi sitten. Tuli kirkko täyteen kuuntelemaan mua. Ja voi, meni mustaksi. Sain aplodeita, Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Hei, mahtavan kuulosta. Mä voin sen verran sanoa ihan niin kuin omasta puolesta, että laulaminen jonkun yleisön edessä, niin se on kyllä aika jännittävää. Sellaisissa tilanteissa olen joskus ollut ja kyllä siinä sydän hakkaa ja vähän tulee hiki ottalle, että apua, miten sitä nyt menee tämä laulaminen. Mutta laulusta tuli myöskin mieleen se, että aamun retrobiisi, sehän oli tämä Yön kappale Rakkaus on lumivalkoinen vuodelta 2003, ja siitä tuli myöskin soittoa. Kuunnellaanpa.
3: Hyvää huomenta Veddöstä. Olla Maija soittaa. Joo, kun kuuntelin tuon retrobiisin, niin siitä heräsi semmoinen miete, että kun rakkaus on lumivalkoinen, ja sitten Marttakin mainitsi tuosta lumesta kans valkoinen lumi, että se kans on niin kuin se rakkauskin voi olla eri värinen. Ja näin kun asun täällä Vedön saarella, niin minun rakkaus kohdistuu luontoon paljon nykyään ja näihin metsän eläimiin. Ja tälläkin hetkellä katson tästä ikkunasta, kun minulla on lintulauta ja siinä on jyviä ja siinä on orava ja sitten lintu ja yhtä aikaa syövät siinä niitä jyviä. Että sekin on yhtälaista rakkautta kuin eläimien keskenkin. Ja sitten tosiaan niin minun rakkaus tällä hetkellä kohdistuu tähän luontoon ja näiden värien vaihtuvuuteen, kun on keltaista ja on oranssia ja vihreitäkin ja eri sävyisiä vihreitä puita ja pensaita. Että tämmöisiä mietteitä tuli tästä retrobiisistä. Mukavaa viikkoa kaikille. Hei doo!
0: Kiitos paljon Ulla-Maija tästä soitosta ja sinun mietteistäsi. Ja niinhän se on tosiaan tämä Yön kappale Rakkaus on lumivalkoinen. Ja niin kuin sinä Ulla-Maija tuossa sanoit, niin kyllähän sitä voisi vaikkapa laulaa, että rakkaus on luonnon näköinen tai että rakkaus on luonnon värinen. Ja niin se on, että kun täällä pohjoisessa elää, niin nämä 4 vuoden aikaa, niissä on ne omat taikansa. Joku saattaa pitää

enemmän kesästä ja joku saattaa pitää enemmän talvesta ja syksystä. Mutta jokaisessa vuodenajassa on se oma tällainen niin kuin taika. Mm. Ja nyt kun syksyä eletään tässä tosiaan 5. päivän lokakuuta tällä hetkellä ja ulkona kyllä on erittäin huomaa tämän ruskan kehityksen. Paljon on lehdet nytten vaihtanut väriä ulkona. Ja kauniilta näyttää. Ja kyllähän sitten tuossa hetkisen kuluttua sitten, kun saapuu tämä alkutalvitano hetkisen. Ja hetkisen ollaan nyt vielä tässä syksyssä hetki, mutta sitten kuitenkin tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa, kun alkutalvi saapuu, niin ehkä vähän harmaa on sitten luonto, mutta sen jälkeen tulee sitten tämä oikein lumivalkeat peitteet tänne Ruotsiin päin. Luonto muuttuu. Ja luonnosta nyt siirrytäänkin musiikin pariin vielä ennen näitä puolen uutisia. Lähdetään Eemelin pariin kappaleella Ei kannata. Hyvää huomenta.

0: pohjan tähden alla.
1: Ja Eemeli siinä kappaleella Ei kannata. No, minä ainakin sanon sinulle siellä linjojen toisella puolella, että nyt kannattaa laittaa korvat hörölle. Nimittäin tässä ihan hetkisen kuluttua, kun kello lyö 8.30 eli 8:30, niin silloin kuullaan suomenkieliset uutiset. Ja ne tosiaan meille toimittaa näin maanantai-aamussa viikon ensimmäisenä päivänä Elisabeth Puljaakki täältä Tukholmasta myöskin käsin. Aamu jatkuu sitten minun Vilma Peltomäen seurassa tuossa 3 minuuttia yli puoli. Ja siirrytään silloin juttelemaan vähän valokuvauksesta. Nimittäin suomalainen valokuvaaja Harri Pälviranta, hän on mukana Tukholman fotografiskan näyttelyssä, joka käsittelee maskuliinisuutta. Siitä tosiaan jutellaan sitten 15:30 jälkeen. Näin 5. päivä lokakuuta muun muassa opettajien päivä myöskin tänään. Siitä ollaan juteltu myöskin hieman tässä aamulla. Mutta nyt siitä 5 lähdetäänpä suomenkielisten uutisten pariin.
2: Nyt uutiset. Suomi on lähdössä Ruotsin tielle saunomisen tukemisessa. Ruotsissa tavallinen saunominen on veroviraston mukaan verotonta liikunta- ja hyvinvointitoimintaa, eli sen voi maksaa niin sanotulla kunnonvaalinta-avustuksella, eli friskvårdsbidragilla. Suomessa taas pelkkää saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, koska saunomista ei pidetä naapurimaassa verotuksessa liikuntana. Suomessa kampanjoidaan nyt, että myös pelkkä saunominen saataisiin verottomaksi liikuntaeduksi. Suomen saunaseura on nyt aloittanut kampanjan, jossa saunasta halutaan tehdä virike-eduilla maksettava palvelu. Toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi.
3: Tässä niin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos, että kyllähän sauna on niin kuin osa suomalaista ja ylipäätään niin kuin pohjoismaista kulttuuria.
2: Ja toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson jatkaa tänään yrityksiä hallituksen muodostamiseksi. Puhemies antoi hänelle tämän tehtävän perjantaina ja kehotti samalla kaikkia asiaan liittyviä puolueita pohtimaan asiaa viikonlopun aikana. Sosiaalidemokraatti Anders Ygeman sanoi toivovansa, että tilanne avautuisi viikon aikana. Eilen illalla SVT:n Agenda-ohjelmassa keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist totesi, että puolueen punaiset linjat vasemmistopuolueen suhteen pysyvät ennallaan. Ja Sveriges Radio Ekotin kartoituksen mukaan yli 850 oppilasta ei ole vieläkään palannut kouluun kesäloman jälkeen, eikä kunnilla ole saatu yhteyttä heidän huoltajiinsa. Yhteensä noin 100 kuntaa on ilmoittanut Ekotille, että oppilaita puuttuu. Monissa tapauksissa epäillään, että lapset ovat ulkomailla, mutta koska yhteyttä ei ole saatu, ei voida sanoa, onko lapset viety pois vastoin tahtoaan vai ei. Itä-Ukrainassa yksi ihminen on kuollut ja 6 loukkaantunut viime yönä Harkovan kaupunkiin kohdistuneiden venäläisten ilmaiskujen seurauksena. Asiasta kertoo kaupungin pormestari. Ja Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhanpalkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Ja nämä uutiset toimitti Elisabeth Puljaakki.
4: Sveriges Radio Finska.
1: Ja oikein hyvää huomenta sinulle siellä, joka kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin 5. päivä lokakuuta. Tässä hetki sitten kuultiin tosiaan suomenkieliset uutiset, jotka meille toimitti Elisabeth Puljaakki. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset, nehän ei ole vielä ohi näin maanantai-aamusta, nimittäin Uutiset sitten seuraavaksi suomen kielellä kello 10.30 eli 10:30. Ja nyt viimeinen puolituntinen ollaan myöskin laitettu käyntiin näin Sveriges Radio Finskan aamussa. Minä, joka höpöttelen sinulle täältä mikrofonin takaa ja heräilen uuteen viikkoon, olen Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Ja tosiaan tässä hetkisen kuluttua lähdetään juttelemaan suomalaisen valokuvaaja Harri Pälvirannan kanssa. Hän on mukana tässä Tukholman fotografiskan näyttelyssä, joka käsittelee maskuliinisuutta. Mutta sitä ennen laitetaan vähän musiikkia. Oikein hyvää huomenta!

0: siinä matka maailman ympäri kappaleella Kerro et kaipaat mua.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Tukholman fotografiskassa on parhaillaan esillä laaja kansainvälinen näyttely Harder, Better, Faster, Stronger, Are Men Okay, joka käsittelee maskuliinisuutta ja jossa on mukana myös suomalainen valokuvaaja Harri Pälviranta. Battered-projektissa hän dokumentoi ihmisiä heti väkivaltaisten yöaikaisten tappeluiden jälkeen Turussa. Nyt Harri Pälviranta on mukana ohjelmassa kertomassa hänen kuvistaan ja työstään. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Harri.
2: Suurkiitos. Joo, moi.
0: Moi. Hei, sä olet nyt mukana tosiaan tässä fotografiskan suuressa maskuliinisuutta käsittelevässä näyttelyssä. Voitko sä kertoa hieman sun töistä, joita nähdään tässä näyttelyssä?
2: Joo, kiitos kysymästä. Ne on tosiaan siis aika vanhoja töitä. Ne on 20 vuotta sitten ollut ensimmäistä kertaa esillä. Ja se oli sellainen hanke, jota mä tein kahden vuoden ajan Turussa. Valtaosan viikonloppuöistäni käytin siihen, että päivystin itsekseni ja poliisin kanssa Turun keskusta-alueella. Ja sitten kuvasin ihmisiä tuoreeltaan sitten erilaisten väkivaltaisten tapahtumien jälkeen. Muotokuvia, suoria muotokuvia ihmisistä, joilla on silmin nähtäviä, pääasiassa pieniä kuitenkin vammoja kasvoissa.
0: Kerro, että mikä sua kiinnosti juuri yöaikaisissa tappeluissa ja niiden jälkeisissä hetkissä?
2: Siinä on aika pitkäkin historia siihen, miksi mä tuon tarpeisin tekemään. Että yhtäältä siinä oli sellainen epäily ja usko valokuvan kykyyn tai voimaan näyttää asioita. Että mä olin aikaisemmin tehnyt työn, joka oli paljon sellainen kirjallisempi ja jotenkin esteettisesti hyvin erityyppinen. Ja sitten mä sen kohdalla rupesin epäilemään, että onko tämä kuitenkaan väylä eteenpäin, ja palasin tällaisen hyvin suoraan dokumentaarisen, sosiaalisen dokumentaarisen ilmaisuun, salamavalokuvaukseen, suoraan muotokuvaukseen. Se oli niin kuin yksi tällainen valokuvan sisäinen tai tekninen lähtökohta. Toinen oli sitten se, että mä olin jo tuolloin aika pitkään ollut kiinnostunut erilaisista väkivallan asioista ja kerännyt lehtileikkeitä, pieniä sellaisia harmaita, pieniä, yhden paastan uutisjuttuja, erilaisista pahoinpitelyistä. Mulla oli kertynyt niitä vaan aikamoinen pino. Mm. Nyt jossain vaiheessa mä havahduin siihen, että hetkinen, että tämä on joku ihan toistuva asia, mistä uutisoidaan. Eli näitä tosi paljon tapahtuu. Ja sitten mä rupesin pohdiskelemaan sitä, että millä tavalla tästä asiasta voisi tehdä jotenkin valokuvallista työtä.
0: Mm.
2: Ja päädyin sitten tämän tyyppiseen kokeiluun, että lähdin yksikseni kaupungille ja etsin tämmöisiä tapahtumia ja yritin saada niitä kuvattua. Sitten kun se lähti onnistumaan, niin sitten mä lähdin sitä vaan viemään pidemmälle.
0: No miten, kun näissä kuvissahan tavallaan esiintyy tämä tämmöinen yhteinen teema, alkoholi, väkivalta ja miehisyys, niin miten sitten ihmiset reagoivat, kun sä lähestyt heitä kameran kanssa heti vaikka tappelun jälkeen? Tai onko sulle jäänyt vaikka jokin kohtaaminen erityisen vahvasti mieleen?
2: No onhan se tietysti kaikin puolin, jokaiselle osapuolelle aika herkkä tilanne. Et kaikki kuvat on, niillä on kuvattavien suostumus, siis sitä kuvaa. Mä oon aina kysynyt ensiksi ja sitten kuvannut sen jälkeen. Se on, se on tilanteena sen tyyppisiä, että ihmiset tietysti on jossain määrin ikään kuin hämmentyneitä, mutta mä yritin selittää aika tarkasti, että tässä ei olla sillä ikään kuin rienauksen rintamalla etenemässä, vaan enemmänkin yritetään yleistää sitä, että kuinka tavallista tämä on. Jos mä nyt oikein muistan, niin silloin 2007, kun tuo työ tuli julki, niin silloin muistaakseni poliisille raportoitiin vuosittain noin 35 000 väkivaltatapahtumaa Suomessa.
0: Okei.
2: Ja se on tietysti niin jättimäinen määrä, kun sitä ajattelee, että minkä voi sen määrään päivässä se pilkkoutuu. Niin kuin mä ajattelin, että tämä on niin kuin huomattava yhteiskunnallinen ilmiö. Se on ylipäätäänkin mun tekemisessä on aina lähtökohtana se, että mä yritän käsitellä ilmiötason asioita, vaikka niitä menisi jonkun yksittäisten esimerkkien kautta.
0: No uskoiko se, niin kuin, että jos miettii niin kuin tätä tämmöistä niin kuin miehisyyttä ja niin kuin vaikka suomalaisuutta, niin uskoiko se, että suomalainen mies kantaa edelleen ajatusta siitä, että niin kuin pitää pärjätä yksin eikä saa vaikka näyttää heikkoutta? Miten sä koet sen?
2: Ihan hirveän mielelläni sanoisin, että se ei pidä enää paikkaansa tai sellaista taakkaa ikään kuin, tai joku piiloisaa määrättä ei ikään kuin miehiin kohdistus, mutta jotenkin sitten samaan hengenvetoon tuntuu kuitenkin siltä, että ei se maskuliinisuuskäsitys ihan hirvittävästi ole muuttunut 20 vuodessa. Et mulla on itsellä 2 poikaa, teini-ikäisiä, ja sitä seuraan sitä ikään kuin mieheyteen kasvamista. Ja perheeni ei ole mikään tällainen ultramaskuliinisuutta alleviivava tai vaaliva ikään kuin kehys. Niin se on kyllä häkellyttävää silti, kuinka paljon piirtyy esiin sellaisia aika perinteisiä maskuliinisia arvoja ja piirteitä, jos sillä voimalla ja nopeudella ja kovuudella, niin kyllä sillä ei tuntuisi olevan vielä jonkunlainen paikka maskuliinisuuden määrittelyssä.

0: Alma siinä kappaleella Lonely Night. Ja jatketaan vielä haastattelua valokuvaaja Harri Päälvirannan haastattelulla. Hänen töitä nähdään Tukholman fotografiskan näyttelyssä, joka käsittelee maskuliinisuutta. Näyttely on Harder, Better, Faster, Stronger, Are Men Okay? Kysyin Päälvirannalta, että mitä se merkitsee hänelle ja miltä se tuntuu olla mukana ja osana juuri tätä näyttelyä.
1: No siis fotografiska on vähän hämmentävä instituutio, että silloin kun se Tukholman fotografiska pistettiin pystyyn, niin se herätti Tukholmassa ja Ruotsissa aika paljon sellaista ristiriitaista keskustelua.
0: Mm.
1: Ja mä oon siitä hyvin tietoinen, koska mä olin siihen aikaan residenssissä Tukholmassa ja sitten on paljon tukholmalaisia kavereita ja niin päin pois. Niin, ja sitten fotografiskan profiili on, se on... Siis siellä näytetään tosi paljon muotia ja sellaista upeata ja jotenkin sellaista hyvin isoja yleisöjä houkuttelevaa työtä. Ja sitten mä en itse koe tekeväni sellaista työtä yhtään. Mm. Mä työskentelen vähän siinä varjoisemmalla puolella, vähän ankarien ja hankalien aiheiden parissa.
0: Mm.
1: Ja sitten tietysti, kun tulee kysymys fotografiskalta, että kiinnostaisiko sinua osallistua tähän, niin se on vähän semmoinen häkellyttävä tilanne, koska sitten samaan aikaan kuitenkin tosi paljon arvostaa sitä, mitä fotografiska on saanut aikaiseksi. Se on ihan huima organisaatio. Se on tosi ammattitaitoista porukkaa. Professionaalisti on todella helppo arvostaa niitä. Mutta konteksti oli niin hyvä ja mielekäs noille kuville, että siinä on, siis mä en oikein voi melkein niin kuin parempaa kontekstia löytää kuin maskuliinisuutta käsittelevä näyttely. Ja sitten samaan hengenvetoon on sanottava, että siinä vaiheessa, kun itse päättää osallistua tai vastaa heidän kysymyksensä myönteisesti, lähtee hankkeeseen mukaan, niin ei tiedä sitä, ketä muita tekijöitä siinä on. Eli ei kuitenkaan vielä ymmärrä siitä, että minkämoisen näyttelyn työnsä on antanut mukaan. Ja mä en edelleenkään tiedä sitä, että mä oon tällä hetkellä tänään on avajaiset ja näen sen näyttelyn vasta tänään.
0: Mm.
1: Se selviää tänään käytännössä, että mihin osallistun. Joskus se on tällaista siis taiteilijan elämä, että se teokset menee johonkin ja sitten siitä ei oikein tiedä, että mikä se koko kehystys ja konteksti on.
0: Mm. Tosiaan nyt kun haastattelua tehdään, niin olet matkalla Tukholmaan, on perjantai, niin mä ajattelin myöskin kysyä sulta tästä näyttelystä, että mitä tunteita tai ajatuksia sä haluat niin kuin herättää katsojassa? Oletko sä miettinyt sitä?
1: Mä oon sellainen tekijä, joka yrittää tehdä omista lähtökohdistaan jotenkin mahdollisimman sen valitun teeman ja lähestymistavan puitteissa mahdollisimman onnistuneita teoksia omasta mielestä.
0: Mm.
1: Se on tavallaan kaikki se, mihin pystyy, niin se lähtee tavallaan tästä näin. Jolloin se, että mitä niillä pyrkii sitten muille tekemään tai antaan, niin se on sitä toki aina pohdiskelen, että mitä nämä teokset on ja mistä ne kertoo. Mutta sitten mä yritän olla lojaali sinne ikään kuin sinne omalle ajattelulle ja sinne omalle lähtökohdalle. Se on tavallaan niin kuin mun velvoite yrittää siitä lähtökohdasta tehdä mahdollisimman hyvää työtä. Mä en suoraan sanottuna tiedä, että mitä näiden pitäisi edes minun mielestäni niin kuin katsojissa aiheuttaa tai minkälaisia tunteita niiden pitäisi herättää. Mä haluan osallistua töilläni keskusteluun väkivallan hyväksyttävyydestä ja maskuliinisuuden tietynlaisista ilmenemismuodoista ja manifestaatioista. Ja, se on se ikään kuin se mun motiivini. Mutta sitten se on katsojan tehtävä on sitten ikään kuin määritellä omista lähtökohdistaan, että miten ne työt joko siinä mun ehdotuksessa toimivat tai sitten miten hän aktivoida jotenkin omaa käyttöönsä.
0: Mielenkiintoisen kuulosta. Mä kiitän paljon Harri Päälviranta, että olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja tsemppiä tänne Tukholmaan päin.
1: Ihan super suuri kiitos ja mukavaa päivänjatkoa.

Eriksson kappaleella Kaikista kasvoista. Tässä alkaa lähetyskin Sveriges Radio Finskan aamu. Kohta puolin olla loppu suoralla. Kello on nyt noin 5 minuuttia vaille 9. Tässä selainin vähän ja katsoin, että mitä Suomen medioilta oikein uutisoidaan, niin muun muassa Hufvudstadsbladet uutisoi silleen, että nyt on valittu ne 40 finalistia, jotka kilpailevat The Comedy Wildlife Photography Awards, eli kilpailun vuoden hauskimman eläinkuvan tittelistä. Tänä vuonna kilpailuun lähetettiin ennätysmäärä kuvia, yli 10 000 kuvaa 112 maasta. Ja myös Suomi on tässä edustettuna, nimittäin finalistien joukossa Tapani Linnanmäki. Hän on siis kuvallaan tässä finalistien joukossa. Hän osallistui kilpailuun myöskin viime vuonna ja on jälleen mukana kuvalla Kotkasta. Ja nyt kun katson tätä kuvaa tästä Kotkasta, niin joo, aika erikoisen näköinen. Se on tuollaisella niin kuin jään päällä ja näyttää siltä, että tämä Kotka on kävelemässä tällaista niin kuin muotinäytöstä, catwalkia. Ja tämän kuvan tittelinä toimii tällainen kuin Fashion Fades, Feather Coats Are Forever. Eli jos tämä voisi näin suoraan suomeksi kääntää, niin se menisi näin, että muoti vaihtuu, mutta höyhen asu pysyy aina muodissa. On kyllä erittäin hauskan näköinen tämä luontokuva. Mutta tosiaan siis lähetyksen loppu suoraan vedetään tässä ja tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, juuri sinun seurassasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa heräilemässä tähän uuteen viikkoon. Kiitos, että olet ollut mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin myöhemmin Pekka Kenttälän parissa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetäänpäs vielä hetkeksi Suvi Teräsniskan pariin kappaleella Täydellinen virhe, jonka jälkeen sitten on EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Daniel Wokner. Kuullaan sitten taas hei tuttuun tapaan torstaina aamussa. Minä Vilma toivottelen oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantaipäivää juuri sinulle.

ja bändin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Roketti.
1: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
2: Roketti.

0: Nyt uutiset. Suomi on lähdössä Ruotsin tielle saunomisen tukemisessa. Ruotsissa tavallinen saunominen on veroviraston mukaan verotonta liikunta- ja hyvinvointitoimintaa, eli sen voi maksaa niin sanotulla kunnonvaalinta-avustuksella, eli friskvårdsbidragilla. Suomessa taas pelkkää saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, koska saunomista ei pidetä naapurimaassa verotuksessa liikuntana. Suomessa kampanjoidaan nyt, että myös pelkkä saunominen saataisiin verottomaksi liikuntaeduksi. Suomen saunaseura on nyt aloittanut kampanjan, jossa saunasta halutaan tehdä virike-eduilla maksettava palvelu. Toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi.
1: Tässä niin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos, että kyllähän sauna on niin osa suomalaista ja ylipäätään niin pohjoismaista kulttuuria.
0: Ja toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson jatkaa tänään yrityksiä hallituksen muodostamiseksi. Puhemies antoi hänelle tämän tehtävän perjantaina ja kehotti samalla kaikkia asiaan liittyviä puolueita pohtimaan asiaa viikonlopun aikana. Sosiaalidemokraatti Anders Ygeman sanoi toivovansa, että tilanne avautuisi viikon aikana. Eilen illalla SVT:n Agenda-ohjelmassa keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist totesi, että puolueen punaiset linjat vasemmistopuolueen suhteen pysyvät ennallaan. Sveriges Radio Ekotin kartoituksen mukaan yli 850 oppilasta ei ole vieläkään palannut kouluun kesäloman jälkeen, eikä kunnilla ole saatu yhteyttä heidän huoltajiinsa. Yhteensä noin 100 kuntaa on ilmoittanut Ekotille, että oppilaita puuttuu. Monissa tapauksissa epäillään, että lapset ovat ulkomailla, mutta koska yhteyttä ei ole saatu, ei voida sanoa, onko lapset viety pois vastoin tahtoaan vai ei. Ja Ranskassa useita satoja koulua on suljettuna kokonaan tai osittain tänään maanantaina. Tämä johtuu lukiolaisten järjestämistä valtakunnallisista mielenosoituksista, jotka monin paikoin ovat muuttuneet väkivaltaisiksi. Opetusministerin mukaan 24 koulua on joko poltettu tai vandalisoitu. Mielenosoittajat vaativat parempia opiskeluolosuhteita. Lukiolaiset valittavat muun muassa opettajapulasta ja siitä, että koulupäivät ovat liian pitkiä. Ja uutiset toimitti Elisabeth Puljaki.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

hetki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

poikaani. Oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen, kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olisi voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten peseväni astioita. Mutta nyt tää kaikki tuntuu niin kovin luontevalta. Kultaseni, kultaseni.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää täältä Luulajan radiotalolta, toivotan minä Pekka Kenttälä. Kuulkaa, nyt se on, niin näyttää ihan vahvasti siltä, että syksy on saavunut niin tänne Norrbotten niin kuin muuallekin Ruotsiin. Täällä Luulajassa aamut ovat aika viileitä ja päivän mittaan tuo lämpötila kohoaa vaan ihan maltillisesti. Nytkin on vähän päälle 10 astetta, vaikka tuntuu paljon kylmemmältä. Tuntuu tuo tuulikin ajoittain purevalta. Ja sitten hienoa nämä ruskan värit, ne alkavat vallata maisemaa. Täällähän ainakin kannattaa jo varautua jopa viileisiin iltoihin ja jopa ensimmäisen yöpakkasiin. Näin se vaan on. Syksy on tehnyt tuloaan ja se näyttää olevan täällä jäädäkseen. Tämä on hyvä asia minun mielestä, koska nyt alkaa hieno, hyvä kausi, jolloin kuuluu just jääkiekko. Ruotsista taklausten salliminen naisten pääsarjassa STHL:ssä näyttää lisänneen loukkaantumisia. Kerrotaan tästä tutkimuksesta ja se on mielenkiintoista se, että loukkaantumistilastoista huolimatta pelaajat suhtautuvat edelleen myönteisesti taklausten sallimiseen. He kokevat fyysisemmän pelin kuuluvan lajin kehitykseen, eivätkä itse usko taklauksen merkittävästi lisäävään näitä loukkaantumisriskejä. Haastattelu suomalaisen pelaajan Jennina Nylundin ja Noora Tuluksen kanssa. Suomen maajoukkue pelaajia, avainpelaajia naisleijonissa ja täällä Ruotsin STH-liigassahan ne pelaa Brynäs IFin joukkueessa. Tästä me kerrotaan. Niillähän meni niin hyvin muuten naisleijonilla tässä viikon loppuna, täytyy mainita. Itsekin katsoin ainakin sen Suomen-Ruotsi-pelin, kuulka. 3 ottelua, 3 voittoa ja siinä olikin sitten Suomen saldo kauden toisesta naisten Eurohockey Tourin turnauksesta Lahdessa se pelattiin. Kyllä, se päätösottelu oli Ruotsia vastaan ja 6-1. Suomi voitti 6-1. Puhutaan tästäkin asiasta tarkemmin ja nyt se vaan kävi ilmi sekin yksi asia, että yksi pelaaja puuttui. Yksi tähtipelaaja puuttui Suomen joukkueesta ja nyt on käynyt ilmi, miksi. Loukkaantuminen ja näyttää siltä, että nämä kuukauden päästä alkavat MM-kisatkin jää väliin. Ronja Savolainen, mahtipelaaja, kuulemme myös hänetkin. Joo, kunnon vaalintarahoja, Friskvårdsbidrag, Friskvårdspengarhan se on. Sen käyttö eroaa Suomessa ja Ruotsissa, me selvitämme senkin asian. Ja suomalaiset ruokatuotteet herättävät vahvoja muistoja Ruotsissa asuvilla suomalaistaustaisissa. Tästä me kerromme. Suomalainen valokuvaaja Harri Päivi Rinta on mukana Tukholman fotografiskan näyttelyssä, joka käsittelee maskuliinisuutta. Tästäkin me kerromme. Aika jännä päivä tulossa, iltapäivä ohjelma, vai mitä? Jos vielä lisätään, että Janne Saaristo on meidän mukana kertomassa, mitä uutispuolella tapahtuu, niin minäpä veikkaan, että me pärjätään oikein hyvin. Paljon hyvää musiikkia tulossa, esimerkiksi Knipia, päiväkirja. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää, Janne Saaristo.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Tuossa kappaleessa laulottiin, että ei tapahtunut mitään, mutta mä tiedän, että tämä viikko on aika jännittävä viikko, eikö olekin? Eikö se ole Nobelliviikko? Kerro siitä.
1: Joo, tänään tapahtuu kyllä ja tällä viikollakin. Ekana tänään ilmoitettiin, että mediciinipalkinto annetaan Karl Deisseruthille, Peter Hegemannille ja Georg Nagelille jaettavaksi heidän aivotutkinnan vuoksi. He ovat siis tehneet läpimurtoa ymmärtämisessä, miten ihmisen aivot pystyy kehittämään muistoja. Osaatko sä nyt toistaa tämän vai, Pekka, mitä mä sanoin?
0: Herranen
1: muistatko,
0: aika.
1: Muistatko, mitä mä
0: niin,
1: sanoin?
0: Niin, se oli hyvä. Se oli niin hyvä. Mä joku semmoinen Deisseruthil. Niin
1: joo,
0: se oli?
1: Deisseruth.
0: Jaha, okei. Okay. No, no niin.
1: Ei tarvitse läksyjä oppia tässä. Mutta jotenkin ne aivot kuitenkin muistaa asioita, joskus ainakin.
0: Joskus.
1: Ei ehkä niin kauan kuin haluaa. Mutta
0: niin, niin. Mm.
1: Ja sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson jatkaa tänään hallituksen tunnustelua, kun taas Espanjassa hallitus on kaatunut sen jälkeen, kun pääministeri Pedro Sánchez ei saanut parlamenttiansa mukaan tärkeässä äänestyksessä.
0: Muistatko, milloin seuraavat uutiset on?
1: Olisikohan 14:00? Mitä sä sanot siitä?
0: No, jos mä nyt muistan oikein, niin niin se vaan on.
1: No, yritetään ainakin muistaa sitten, kun on 14:00.
0: Hyvä.
1: Hyvä.

0: Tässä kuultiin Taiska ja biisin nimi kyllä onpas.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Ja nyt jääkiekkoa. Taklausten salliminen lisäsi loukkaantumisia Ruotsin naisten jääkiekossa. Kun nämä taklaukset sallittiin Ruotsin naisten jääkiekon pääsarjassa, STHL:ssä, niin ilmoitettujen loukkaantumisten määrä kasvoi aika voimakkaasti. Ja tämä käy ilmi kahdesta uudesta Lundin yliopiston tutkimuksesta. Ja samalla pelaajat suhtautuvat myönteisesti fyysisempään pelityyliin. Tässä vähän myöhemmin kuulemme suomalaispelaajat Brynäsin ja maajoukkuepelaajat Noora Tulos ja Nina Nylund, mutta ensiksi tämä tutkimus. Sehän oli niin, että vuonna 2022 taklaukset sallittiin Ruotsin naisten korkeammalla sarjatasolla. Juuri tässä STHL:ssä. Ja Ruotsista tuli näin maailman ensimmäinen maa, joka salli taklaukset naisten huipputason jääkiekosta. Ja muutosta, sitähän seurattiin kansainvälisesti suurella kiinnostuksella. Ja vastaava käytäntö on sitemmin otettu käyttöön myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tässä Lundin yliopiston kahdessa tutkimuksessa selvitettiin, miten sääntömuutos on vaikuttanut pelaajiin. Ensimmäinen tutkimus perustui 6 kauden vakuutusaineistoon ja kattoi kaikki jääkiekkoilijoiden lisenssivakuutusyhtiöille ilmoitetut loukkaantumiset. Ja ensimmäisen taklauskauden aikana ilmoitettujen loukkaantumisen määrä kasvoi merkittävästi. Ja tutkituilla kausilla loukkaantumisia oli keskimäärin 11 000 pelituntia kohden, kun vastaava luku ennen sääntömuutosta oli 6. Okei, tehdäänpä näin, että otetaan yhteyttä Lundin yliopiston yleis- ja yhteiskuntalääketieteen tutkija Amanda Lahteen, mutta musiikkia väliin. Maija Vilkkomaa ja Esikoinen.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Noora Tulus.
2: Jenniina Nylund.
3: Juuri näin. Puhutaan tästä tutkimuksesta, kuulkaa. Tehän olette vähän lukeneet sen läpi ja tiedätte, mistä on kyse. Niin miten te koette taklausten sallimisen, kun tämä sääntö sitten muuttui?
1: No mä koin ainakin itse tosi niin kuin positiivisena, että kumminkin kehittää sitä peliä niin kuin fyysisemmäksi ja niin kuin pitää olla enemmän hereillä pelissä, että mun mielestä niin kuin positiivinen juttu.
2: Mä oon ihan samalla linjalla, että mä näen ainoastaan positiivisena asiana sen, että just mun mielestä tuo enemmän pelinopeutta ja just fyysisyyttä, niin on mun mielestä kivempi pelata ja myös kivempi katsoa sitä peliä.
3: Ja tehän olette kummatkin hyökkäjiä, niin millä tavalla se eroaa olla hyökkäjä ja puolustaja, kun sitten saa taklata? Oletteko pohtineet sitä?
2: No en ole ehkä hyökkäjä ja puolustajien välillä niinkään, mutta mun mielestä itse huomaan siinä, että tulee vähemmän semmoisia kampituisjäähyjä tollaisia, että kun saa mennä iholle, niin eikä tarvitse mennä mailankaan sörkkiin sinne. Niin nopeuttaa just peliä ja sitten helpompi irrottaa vastustajaa kiekosta.
1: Joo, samaa mieltä, että niin kuin, en usko, että puolustaja ja hyökkäjän välillä on niin paljon eroa, että paikatkin vaihtuu peliaikana niin kuin useasti jäällä, niin mun mielestä just pelinopeus tulee paremmaksi tai on tullut paremmaksi ja tulee just niin kuin, mä kumminkin sanoisin, että helpottaa myös tuomareiden niin kuin linjaa antaa sitä jäähyä, että kun ennen sitten ehkä yritettiin vähän kalastella niitä jäähyjä, kun pelattiin vartaloa, niin nyt ainakin ne on jäänyt selkeästi pois.
3: Ja millä tavalla pelin luonne on muuttunut?
2: No totta kai just niin kuin ollaan sanottu tässä niin paljon fyysisemmäksi. Helpompi ehkä, tai sitä kautta myös saa niin kuin omalla tavallaan momentumia pystyy hakemaan peliin, että on fyysisen pelin kautta ja sillä pääsee vähän ehkä just vastustaja ihoalle ja sitten sekoittaa niiden peliä myös.
3: Ja ketkä hyötyy eniten tästä, että taklataan? On olemassa monta eri pelityyppiä tietenkin.
1: No mun mielestä niin kuin kuka tahansa, joka osaa niin kuin käyttää sitä hyödyksi, että mun mielestä se on myös niin kuin taito loppupeleissä, että et niinku en itsekään koe, että on mikään niinku ehkä sarjan suurin pelaaja, mutta kumminkin koen, että pystyn pelaamaan tosi fyysistä peliä, jos mä sitä haluan. Et mun mielestä se on myös vähän ehkä asennekysymys, että kuka uskaltaa laittaa kroppaa likoon ja kuka uskaltaa mennä tilanteisiin. Ja mun mielestä ainakin niinku se on tuonut tosi paljon niinku myös niinku peliä rankemmaksi, jos mä sanoisin näin, että ennen kuin sai taklata, niin tai sitten kun taklaukset tuli käyttöön, niin niinku sun niinku nopeus pysähtyy eri tilanteissa, koska niinku pelataan kroppaa ja sitä kautta sun pitää käyttää enemmän energiaa pelissä. Et itse ainakin huomasi niinku alkuaikoina, että niinku väsy paljon enemmän, mutta sitten siihen myös niinku tottuu samalla.
4: Suomen maajoukkuepelaajat Noora Tulus, Jenniina Nylund, musiikkia väliin, Början på ingenting, Anna Järvinen.

0: tästä sitten, että tämä tutkimus näyttää ainakin näissä alkuvaiheissa nyt, että loukkaantumiset ovat lisääntyneet. Oletteko te huomanneet sen?
1: No siis tosi niin kuin vaikea sanoa tällä hetkellä. En tiedä, kuinka niin kuin paljon dataa vielä niin kuin on. Ja sitten no itse pohdittiin tuossa etukäteen vähän sitäkin, että nytkin on tullut varmasti niin kuin enemmän tietoisuutta niin kuin vammoista ja on niin kuin apuna. Esimerkiksi aivotärähdyksiin on apuna
2: protokollat
1: ja niin kuin testaukset sun muut, että sit sitä kautta ehkä niin kuin herkemmin ehkä tulee esille sitten pienempiä niin kuin vammoja ja sitten ehkä niin kuin, että raportoidaan ehkä helpommin pienempiä vammoja nykypäivänä, koska niin kuin tietoa on enemmän ja ehkä sit niin kuin myös halutaankin niin kuin, että sanotaan asioista niin kuin ehkä niin kuin herkemmin, että itse ainakin muistan nuorempana, niin oli vähän sillain, niin kuin, että no uskaltaako sitä vammasta sanoa ja onko se tarpeeksi iso ja näin poispäin. Että niin kuin nykypäivänä sitten enemmän niin kuin ehkä herkemmin mennään niin kuin sanomaan asioista, mikä on mun mielestä myös positiivista. Mutta sitten se, että onko sitten taklaukset lisännyt niin kuin, loukkaantumisia, niin tosi vaikea sanoa, koska omasta mielestä niin kuin, ainakin semmoiset, aikaisemmin, missä just niin kuin puhuttiin tästä taklaustilanteesta, niin kuin yritettiin ehkä hankkia jäähyä ja oltiin, että en ole valmis taklaukseen, niin mun mielestä ainakin semmoiset tilanteet on poistunut tosi paljon, niin kuin, että ollaan valmiina tilanteeseen, koska tiedetään, että pystytään niin kuin taklaamaan ja saa taklata, että pitää olla koko ajan hereillisiä pelissä, niin mun mielestä niin kuin sitä kautta ainakin niin kuin osa loukkaantumisista jäi pois, mutta sitten se, että no itse en ole kauheasti ainakaan ollut mukana niin kuin sillä, että olisi niin kuin kenenkään joukkuekaverin niin kuin loukkaantunut tai tälleen, niin tosi vaikea siis sanoa.
2: Joo, mä oon ihan samalla linjalla. Ei ole itsellä kauheasti tietoisuutta noista ja just se, että miten sitä on tutkittu ja että kuinka paljon sitä on sitten ennen tuota klaussääntöä myöskään, että kuinka paljon sieltä on sitten dataa. Mutta just tuosta päävammoista, niin nykyään niin paljon enemmän tietoisuutta siitä, mikä on todellakin vaan hyvä juttu ja just, että ehkä enää nykyään ollaan tietoisia niistä pitkäaikaisista vaikutuksista, jolloin myös helpommin just raportoidaan ja otetaan pienistäkin iskuista niin kuin, niistä otetaan kiinni ja oikeasti niin kuin tutkitaan niitä, mikä on niin kuin sanoin hyvä juttu, mutta sitten että varmasti myös näkyy noissa tutkimuksen tuloksissa.
3: Noora Tulus, Janina Nylund, musiikkia väliin, miljoona syytä ja Emmi Lorentzen.

0: Ja kertokaa nyt vielä vähäkin tarkemmin, millä tavalla ihan konkreettisesti teidän pelitapa on muuttunut. Yhtäkkiä taklaukset on sallittua, niin ihan millä tavalla se on muuttunut?
1: No, itse olen pelannut poikien kanssa pienenä, niin sitten siellä oli jo ehkä tottunut noihin taklauksiin, mutta sitten kun tuli Ruotsin sarjaan takaisin, niin totta kai esimerkiksi puolustuspäässä, niin se helpottaa, kun sä saat mennä ja iskeä vastustajan kiinni, sä saat pysäytettyä sitä peliä, sä saat enemmän tai helpommin riistettyä kiekkoa sillä, kun se vaan, että sä joudut siinä vähän niin kuin perässä roikkumaan ja sitten yrittää mailalla kiekkoon.
0: Yhtäkkiä se tuntuu oudolta edes pohtiakaan, millaista se oli ennen, kun minusta kerrotte siitä, että vähän niin kuin piti olla varovainen ja että ei vaan tule sitä jäähyä.
2: Joo, todellakin. Että niin kuin ehkä nyt on jo tottunutkin siihen niin kuin paljon, että saa just mennä niin kuin vartaloa kiinni ja saa pysäyttää pelaajaa. Ja se on niin kuin, just niin kuin Jennina sanoi, niin helpottanut tosi paljon niin kuin ainakin, niin kuin, mä veikkaan tosi monella niin kuin peliä et oikeasti, että ei tarvitse miettiä, että no, onko tämä liian kova, tuleeko tästä jäähyä, että niin kuin, mikä on tuomarin linjat tänä päivänä. Ja, et kyllä mun mielestä niin kuin, se on helpottanut tosi paljon, mutta sitten samalla niin kuin, se on tehnyt raskaammaksi sitä peliä, mutta sitähän mun mielestä me kaikki halutaan.
0: Entä sitten, mietittekö te tätä loukkaantumisriskiä?
1: En kyllä itse yhtään mieti sitä.
2: Joo, ei kyllä tule mieleen, että ei voi mennä peliin sillä ajatuksella, että miettii, että loukkaantuuko tänään vai ei. Että kyllä sinne mennään kamppailemaan ja voittamaan.
0: Ja se on erittäin tyhmä kysymys, eikö olekin?
1: Joo, ei sinne kyllä sen mielessä voi mennä, että sitten käy huonosti.
0: Juuri näin. Okei, mitä sanoisit sitten, mitä luulet, että mitä mieltä yleisö on tästä muutoksesta?
1: No luulen, että yleisökin tykkää siitä, että just peli nopeutuu, totta kai fyysistä peliä on mukavampi katsoa ja menee enemmän ehkä sitten just päästä päähän, kun pystyy pysäyttää kaveria eikä voi vaan kaveri siellä hyökkäyspäässä suin päin mennä ilman, että kukaan saa koskea.
2: Joo, kyllä mä veikkaan, että on niin kuin tullut viihtyvyyttä lisää ja mun mielestä mä oon niin kuin lukenutkin että, niin kuin jutuista, että yleisö tykkää, että tullut viihtyvyyttä ja just niin kuin pelinopeutta ja fyysisyyttä, että se kumminkin, että niin kuin kentällä tapahtuu enemmän asioita.
0: Okei, kiitos.
2: Kiitos.
3: Tosi hienoa Noora Tulus ja Nina Nylön taklauksista. Ja Noora Tulus on, kuulkaa, pelannut 150 maajoukkueottelua, onneksi olkoon. Joo, nyt on kohta kahden uutiset. Tässä on Finskan kahden uutiset. Tietenkin tuttuun tapaan Janne Saaristo rattailee niitä meille Göteborgista käsin. Ja sitten kahden jälkeen kuulemme Ronja Savolaisen loukkaantunut. Ehkä ei pääsekään MM-kisoihin, ne alkaa kuukauden päästä. Sitä ja paljon muuta kahden jälkeen. Mutta nyt ennen uutisia Mikael Blö ja Lempi leimahtaa.

0: Kello on 2. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tänään Karolinska instituutin Nobelkomitea julkisti fysiologian ja lääketieteen Nobelpalkinnon saajat. Palkintoa jaetaan tänä vuonna Karl Deisseroutin, Peter Hegemannin ja Georg Nagelin kesken heidän työstään optogenetiikan parissa, menetelmästä, jonka avulla voidaan osoittaa, kuinka hermosolut muodostavat muistoja, tunteita ja käyttäytymistä elävässä aivossa. Näin kirjoittaa Nobel-komitea. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa kruunua per palkinto, ja kun palkinto nyt jaetaan useamman voittajan kesken, myös palkintorahat jaetaan heidän keskenään. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez julistaa uudet vaalit, koska hänen hallituksensa ei ole saanut läpi ehdotuksiaan uusista toimenpiteistä maan asuntokriisin ratkaisemiseksi. Hän ilmoitti asiasta televisioidussa puheessa tänä aamuna, ja vaalit pidetään 29. marraskuuta. Asuntopaketti, joka koostuu pääasiassa kahdesta eri lajista, esitettiin sen jälkeen, kun 87-vuotias nainen häädettiin asunnostaan Madridissa, ja tämä on saanut espanjalaisten vihan asuntokriisiä kohtaan huipentumaan. Ehdotusten tarkoituksena oli muun muassa estää vuoteen 2030 mennessä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden häätöjä ja vaikeuttaa kiinteistöspekulointia. Kapteeni ja luotsi, jotka olivat aluksella, joka törmäsi huviveneeseen Tjörnin edustalla, tuomittiin viime viikolla ehdolliseen vankeusrankaistukseen sekä päiväsakkoihin. Nyt kapteenin asianajaja ilmoittaa, että hän, aivan kuten luotsikin, aikoo valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Tästä kertoo P4 Göteborg. Vapaa-ajan veneessä olleet äiti ja tytär kuolivat, kun isä ja poika selvisivät hengissä, mutta saivat vakavia vammoja. Suomi on lähdössä Ruotsin tielle saunomisen tukemisessa. Ruotsissa tavallinen saunominen on veroviraston mukaan verotonta liikunta- ja hyvinvointitoimintaa, eli sen voi maksaa niin sanotulla kunnonvaalinta-avustuksella, eli friskvårdsbidragilla. Suomessa taas pelkkä saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, koska saunomista ei pidetä naapurimaassa verotuksessa liikuntana. Suomessa kampanjoidaan nyt, että myös pelkkä saunominen saataisiin verottomaksi liikuntaeduksi. Suomen saunaseura on nyt aloittanut kampanjan, jossa saunasta halutaan tehdä virke-eduilla maksettava palvelu. Toiminnan johtaja on Janne Koskenniemi.
1: Tässä niin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos, että kyllähän sauna on niin kuin osa suomalaista ja ylipäätään niin kuin pohjoismaista kulttuuria.
0: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Norjassa hallitus ilmoitti tänään suunnittelevansa väliaikaista kieltoa tekoälylasien käytölle tietyissä paikoissa, joissa ihmisiä saatetaan kuvata, videokuvata tai äänittää heidät tietämättään. Kiellon piiriin saattaisivat kuulua paikat, joissa ihmiset kokoontuvat säännöllisesti, kuten puistot ja ostoskeskukset. Se saattaisi koskea myös kouluja, lääkärin vastaanottoja ja uimahalleja, joissa yksityisyyden suoja on erityisen tärkeää, kirjoittaa Norjan hallitus lausunnossaan. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset tältä kanavalta kuulet kello 3:30. Ja nyt Pekalle takaisin iltapäivään.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Iltapäivälähetys jatkuu täältä Luulajasta. Kohta saamme tietää, mikä se on tämä friskvårdsbidrag oikein suomeksi. Ja se on kuulkaa niin, että juuri nämä friskvårdspengareiden käyttö eroaa Suomessa ja Ruotsissa. Selvitämme sen. Jatkamme musiikilla. Kaija Kärkinen, Ile Kallio haluaa olla meidän mukana ja tietenkin ne saavatkin kappaleella En voi unohtaa.

Niin, friskvårdsbidrag. Itse käytän tätä friskvårdsbidragia tenniksen pelaamiseen ja tennis on minun mielestä tosi hyvä tapa yhdistää tätä kilpailuhenkiä, semmoista pientä kilpailuhenkiä kyllä, se on olemassa jossakin ja sitten saa samalla liikuntaa ja niin poispäin. Kuntoilua ja sitten se on niin jännä, hyvä urheilu sillä tavalla harrasta, että saa todellakin nollattua ajatuksia vaikkapa työpäivän jälkeen. Tämä on tosi erinomainen tapa hyödyntää tätä friskvårdsbidragia. Sittenhän siinä käykin niin, että ottelun jälkeen mulla on yksi kaveri, jota vastaan mä erityisesti mielellään pelaan, kun mä olen niin tasaväkisiä, niin ottelun jälkeen ovat sitten kaksijakoiset ne tunnelmat. Voittajan puolella hymyillään leveästi siinä autossa, kun lähdetään kotiin päin tennishallilta. Mutta sitten se häviää ja on sitten vähän niinkö hiljaisempi. Tappio kirvelee jonkun verran kuitenkin. No, puhutaan tästä friskvårdsbidrag. Me kerrotaan, voimme nimittäin olla täällä Ruotsissa, kuulkaa, onnellisia, että voimme käyttää tästä työnantajan tarjoamasta verottomasta edusta täällä Ruotsissa jopa kahta eri suomenkielistä nimitystä, kun työnantajamme tarjoaa meille rahaa liikuntaan ja friskvårdsbidragin nimikkeen alla. Voimme sanoa, että saamme kunnon vaalinta-avustusta tai jopa mahdollisesti myös kunnon hoitoavustusta. Näin meille kertoo suomen kieltä Ruotsissa huoltava kielineuvosto nimittäin. Joo, ja sitten saunaan, nimittäin Ruotsin kunnon vaalinta-avutukseen verrattavissa oleva kulttuuri- ja liikuntaseteli, suomalainen versio samasta edusta, mutta isolla variaatioilla. Millä tavoin? No, se selviää tässä aivan pian kappaleen jälkeen. Erumaja, huomenta maailma.

0: Suomessa pyritään Ruotsin tasolle saunomisen tukemisessa.
1: Ja aivan loistava asia ruotsalaisille ja näin se pitäisi olla Suomessakin. Hankala olla olematta vähän kateellinen asiasta, mutta toivotaan, että täälläkin seurattaisiin perässä. Ja...
0: Janne Koskenniemi on saunomista edistävän Suomen saunaseuran toiminnanjohtaja. Ruotsissa tavallinen saunominen eli pastubaat on veroviraston eli skatteverketin mukaan verotonta liikunta- ja hyvinvointitoimintaa, eli sen voi maksaa kunnonvaalinta avustuksella eli friskvårdsbidragilla. Suomessa pelkkää saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, koska saunomista ei pidetä verotuksessa liikuntana.
2: Hävettää Suomen puolesta. Että.
0: Tero Fonsén on Tukholmassa toimivan suomalaisten liikemiesten saunaseuran Ettonen puheenjohtaja.
2: Mutta ehkä siellä on ajateltu, että Suomessa on kuitenkin saunoja niin paljon, että siellä on kaikilla mahdollisuus saunoa ja Ruotsissa on vähemmän kuitenkin sitten niitä mahdollisuuksia, mutta nostan hattua ruotsalaisille, että ovat tehneet tämmöisen päätöksen ja toivon, että Suomessa saadaan sama päätös.
0: Suomessa saunaseurassa ollaan nyt toiveikkaita vaikeassa tilanteessa. Järjestö on nyt mukana kampanjassa, jossa saunasta halutaan tehdä virike-eduilla maksettava palvelu.
1: Tässä niin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos, että kyllähän sauna on niin kuin osa suomalaista ja ylipäätään niin kuin pohjoismaista kulttuuria.
0: Ismo Varonen ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.
3: Kun on vaalintarahojen eli friskvårdsbidrag, pengareiden käyttö eroaa siis Suomessa ja Ruotsissa. Ja Suomessa pelkkää saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, niin kuin tässä kävi ilmi, koska saunomista ei naapurimaassa pidetä verotuksessa liikuntana. Täällä Ruotsissa pelkän saunomisen saa siis mahtumaan kunnonhoitoavustuksen piiriin. Näin se vaan on. OLC-bändin nimi. Kappale Turn

Tuossa tarvittiin vähän kärsivällisyyttä, että saatiin kuunnella tuo kappale ihan loppuun, OLC ja Turn Back. Siis jääkiekkova, kuulkaa, niin se oli niin tämä tarina, että tässä lauantaina meillä oli tämä perinteinen Syrströmming juhlat, ja se ei ollut meillä onneksi tällä kertaa, joten minä pystyin jollakin tavalla taas välttämään sen. Vaimo kyllä meni sinne kavereitten luoksi. Tämä on minun mielestä yksi syksyn kovimmista koittelemuksista, täytyy myöntää. Kyllä mä silloin tällöin testailen sitä, mutta en ole kyllä koskaan tykännyt siitä, en ole nauttinut siitä, enkä tule koskaan nauttimaan, tykkäämään siitä. Se on aika varmaa tässä vaiheessa. Joten silloin, kun ei ole meidän luona tämä meidän vuoro, niin silloin mä yritän eri tavalla välttää. Ja vaimo on pikkuhiljaa saanut hyväksyä sen kerta kaikkiaan, että that's not my thing. Hän tietää sen. Vaimo kyllä pitää tästä Syrströmmingistä. Joo. Joten minulla oli hieno ilta itse asiassa yksin. Mä olin yksin kotona ja arvaapa mitä minä tein sen sijaan, kun söin tuota Syrströmmingiä. Minä katsoin jääkiekkoa. Se on semmoinen turnaus siellä, EHT-turnaus oli siellä Lahdessa viikon loppuna ja ihan sopivasti samaan aikaan, kun kaverit söi Syrströmmingiä. Minä nautin jääkiekosta. Suomi-Ruotsi. Suomi-Ruotsi-ottelu, ja olihan se ihan mahtava ottelu se. Naisleijonat voitti tämän kotiturnauksen, ja tämä on kuulkaa aika mahtava, kun nyt ei ole kuin kuukausi. Kuukausi aikaa MM-kisoihin, ja pelataan Tanskassa tällä kertaa, joten tämä oli hyvä asia. 3 ottelua, 3 voittoa, siinä Suomen saldo. Tämähän oli Eurohockey Tourin toinen, tämän kauden toinen Eurohockey Tour, ja se on vielä yksi turnaus täällä Ruotsissa jonkun ajan päässä. Mutta Lahdessa 12 kiekkoa vastustajan maaliin yhteensä Suomelta omiin vain 2. Ja tämä päätösottelu, turnauksen päätösottelu Suomi-Ruotsi, sehän oli ihan mahtava ottelu se, ainakin Suomen kannalta. Ja Ruotsikin oli voittanut kummatkin ne 2 ensimmäiset otteluaan ja yhteismaalin 10-0. Mutta kyllä siinä vaan kävi niin, kuulkaa, että Suomen kyydissä ei pysynyt Ruotsi tällä kertaa. Naisleijonat varmisti tämän turnausvoiton ihan selvästi luvuin 6-1. Ja tässä Suomen jääkiekkoliiton nettisivullakin kerrotaan tästä ottelusta, ja päävalmentaja Tero Lehterä, hän korosti läpi turnauksen puolustajan keskinäisen yhteistyön merkitystä. Ja niin siinä kävikin, että hyvin pelattiin,

0: pelaa täällä Luulajassa. Hänkin oli hyvin mielissään. Saimme sovittuja asioita näkymään erikoistilanne pelaamisesta lähtien, Jiirikoski toteaa tässä Suomen Jääkiekkoliiton nettisivulla. Jumppasimme paljon asioita alkuviikosta alkaen. Heti emme saaneet niitä pelissämme näkyviin, hän kertoo, mutta olimme kärsivällisiä ja saimme ne tuonne jäälle. Itseäni lämmittää myös se, että saimme siirrettyä hyvän meininkimme kopista kaukaloon. Ja hän sanoo ja kertoo nauttineensa kotiturnauksessa pelaamisesta. Hän kertoo, että on upeaa olla osa tätä porukkaa, laittaa leijonapaita päälle ja pelata kotimaassa. Ei näitä varmasti montaa ole enää edessä, hän kertoo, Jiirikoski. On hyvä mieli, tuntuu hyvältä ja oli kiva pelata. Jiirikoski, 39-vuotias, ja hän on se pelaaja täällä Luulajassakin, joka punttisalilla johtaa ryhmää, ja hän on kova kaveri, kuulkaa, kova kaveri, ja pärjää ihan hyvin, vaikka on jonkun verran tullut vuosia jo, mutta niin kuin hän sanookin, ei näitä varmasti montaa ole enää edessä, saa nähdä sitten, onko se sitten ehkä hänen viimeiset maailmanmestaruuskisat, ja se on niin hienoa nähdä hänet myös täällä jälleen kerran tällä tasolla pärjäävänsä niin hyvin. Hän oli loukkaantunut tässä viime kaudella ja kysymysmerkki, että pääseekö hän ollenkaan takaisin. Hieno homma, mutta tässä on yksi asia, kuulkaa. Yksi asia, yksi pelaaja puuttui. Vaikka tässä puhuttiin ja kerrottiin ja valmentajakin kehui tätä puolustuspeliä ja pakkien yhteistyötä ja niin poispäin, mutta ehkä se kaikista paras puolustaja, Ronja Savolainen, ei ollut mukana. Ja ensiksi mä en oikein ymmärtänyt, miksi sitä ei sanottu. Katsoin tätä Ruotsin lähetystä, siinä ei kerrottu ainakaan minun käsittääkseni mitään, miksi hän ei ollut mukana muuta kuin, että hän ei ollut mukana. Senhän kaikki näki. Mutta sittenhän mä tutkinkin tuota asiaa, ja tästä kertoo myös Ylen urheiluradio tässä sunnuntaina. Haastattelu Ronja Savolaisen kanssa. Kuullaanpa.
1: No, se on tietenkin itselle vielä vaikea kysymys, mutta mennään aika semmoisella mielellä, että kisat ja valitettavasti jää ohi. Tietenkin mitä vaan voi tapahtua, että kuntoutus on se 4-6 kuukautta ja nyt on mennyt 3,5. Et siinä on kuitenkin se pieni mahdollisuus, mutta onko sitten sen arvosta tulla riskeerä jotain, jos se ihan on valmis. Mutta se on sitten ajan kysymys, mutta just nyt on ehkä ajatukset siinä, että jää ohi.
2: Minkälaisesta vammasta on kyse?
1: Lonkkavamma, että käynyt tuolla lonkkaleikkauksessa tuossa kesäkuun lopussa. Se tuli tuossa kauden aikana ja se paheni playereita kohti ja sitten huomattiin, että toi on pakko käydä leikkauttaa ja nyt se on ainakin kunnossa, niin toivottavasti sitten kauden alku on paremmassa kunnossa kuin mitä se oli silloin lopussa.
0: Niin, kauden alkuun hän kertoi siis PVHL-liigasta, hän pelaa siellä Jenkeissä Ronja Savolainen ja se kausi alkaa sitten vasta myöhemmin, mutta MM-kisoissa todennäköisesti ei ole Ronjaa mukana. Hän on ilman muuta yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista naisjääkiekkoilijoista ja ihan pitkäaikainen tähtipuolustaja. Pelannut monta vuotta täällä Luulajassakin ja aina niin kiva haastatella häntä ja kyllä on semmoinen pelaaja, joka ei koskaan anna millään tavalla periksi. Hän on ollut edustanut Suomea monessa MM-kisoissa ja olympialaisissa ja niin poispäin. Oli niin hienoa tavata hänet tuluksi ja Jiirikoski täällä Luulajassa aikoinaan, kun ne tuli tänne radiotalolle ja niillä oli olympia, pronssi, mitali kaulassa. Se oli tosi hieno homma se. Joo, hän pelasi täällä Luulajassa todellakin kuusi Ruotsin mestaruutta takanaan, mutta nyt hän on täällä PVHL:ssä Ottawa Sharks-joukkueessa pelaa. Näinhän se aina on, että joku pelaajahan se aina sitten näissä suurissakin kisoissa, niin kuin Suomella sitten siellä olympialaisissa oli Barkov poissa, niin aina joku tuommoinen tosi huippupelaaja, tietenkin sillä tasolla kaikki on huippupelaaja, mutta hänhän, Savolainenhan on kyllä kulmakivi, johtava puolustaja. ilman

muuta. Ja se näkyy pukukopissa, se näkyy kaukalossa, mutta toivotan, että hän pääsee takaisin sitten kuitenkin, kun se liika alkaa. Jännät tottelut ja kaiken lisäksi voi mainita kuukausi MM-kisoisiin Tanskassa ja samassa lohkossa Suomi, Ruotsi, jota se on varmaa jo nyt, että ne kohtaavat toisensa. Ihan mahtavaa.

0: Juuri näin, pojat sun tahtiin. Iltapäivää kuuntelet. Luulee sitä käsin. Onko satamaankin tässä pikkuhiljaa, mutta emme siitä välitetä ollenkaan. Ei hän. Suomalainen valokuvaaja Harri Päivärinta. Pälvi. Onko se tuossa Pälviranta? Anteeksi, Pälviranta eikä Päiviranta. Pälviranta. Harri Päivärinta on mukana Tukholman fotografiskan näyttelyssä, joka käsittelee maskuliinisuutta. Harri Päivärinta siis. Näyttelyssä nähdään Päivärinnan töitä, joissa hän on valokuvannut ihmisiä heti väkivaltaisen yöaikaisten tappeluiden jälkeen Turussa. Ja lähdetään seuraavaksi kuulemaan enemmän valokuvaaja Päivärinnan töistä, joita nähdään kansainvälisessä näyttelyssä Harder, Better, Faster, Stronger. Are men okay? Ilma Peltomäki jatkaa.
1: Tukholman fotografiskassa on parhaillaan esillä laaja kansainvälinen näyttely Harder, Better, Faster, Stronger, Are Men Okay, joka käsittelee maskuliinisuutta ja jossa on mukana myös suomalainen valokuvaaja Harri Päivärinta. Battered-projektissa hän dokumentoi ihmisiä heti väkivaltaisten yöaikaisten tappeluiden jälkeen Turussa. Nyt Harri Päivärinta on mukana ohjelmassa kertomassa hänen kuvistaan ja työstään. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Harri.
2: Suuri kiitos. Joo, moi.
1: Moi. Hei, sä olet nyt mukana tosiaan tässä fotografiskan suuressa maskuliinisuutta käsittelevässä näyttelyssä. Voitko sä kertoa hieman sun töistä, joita nähdään tässä näyttelyssä?
2: Joo, kiitos kysymästä. Ne on tosiaan siis aika vanhoja töitä. Ne on 20 vuotta sitten ollut ensimmäistä kertaa esillä. Ja se oli sellainen hanke, jota mä tein 2 vuoden ajan Turussa. Valtaosan viikonloppuöistäni käytin siihen, että päivystin itsekseni ja poliisin kanssa Turun keskusta-alueella. Ja sitten kuvasin ihmisiä tuoreeltaan sitten erilaisten väkivaltaisten tapahtumien jälkeen. Muotokuvia, suoria muotokuvia ihmisistä, joilla on silmin nähtäviä, pääasiassa pieniä kuitenkin vammoja kasvoissa.
1: Kerro, että mikä niinku sua kiinnosti juuri niinku yöaikaisissa tappeluissa ja niiden niinku jälkeisissä hetkissä?
2: Siinä on aika pitkäkin historia siihen, miksi mä tuohon tarpeisin tekemään. Että yhtäältä siinä oli sellainen epäily ja usko valokuvan kykyyn tai voimaan näyttää asioita. Että mä olin aikaisemmin tehnyt työn, joka oli paljon sellainen kirjallisempi ja jotenkin esteettisesti hyvin erityyppinen. Ja sitten mä sen kohdalla rupesin epäilemään, että onko tämä kuitenkaan se väylä eteenpäin, ja palasin tällaisen hyvin suoraan dokumentaarisen, sosiaalisen dokumentaarisen ilmaisuun, salamavalokuvaukseen, suoraan muotokuvaukseen. Se oli niin kuin yksi tällainen valokuva sisäinen tai tekninen lähtökohta. Toinen oli sitten se, että mä olin jo tuolloin aika pitkään ollut kiinnostunut erilaisista väkivallan asioista ja kerännyt lehtileikkeitä, pieniä sellaisia harmaita pieniä lisän paastan uutisjuttuja, erilaisista pahoinpitelyistä. Mulla oli kertynyt niitä vaan aikamoinen pino. Nyt jossain vaiheessa mä niin kuin havahduin siihen, että hetkinen, että tämä on joku ihan toistuva asia, mistä uutisoidaan. Eli näitä tosi paljon tapahtuu. Ja sitten mä rupesin pohdiskelemaan sitä, että millä tavalla tästä asiasta voisi tehdä jotenkin valokuvallista työtä. Ja päädyin sitten tämän tyyppiseen kokeiluun, että lähdin yksikseni kaupungille ja etsin tämmöisiä tapahtumia ja yritin saada niitä kuvattua. Sitten kun se lähti onnistumaan, niin sitten mä lähdin sitä vaan viemään pidemmän.
1: No miten, kun näissä kuvissahan niin kuin tavallaan esiintyy tämä tämmöinen niin kuin yhteinen teema, niin kuin alkoholi, väkivalta ja niin kuin miehisyys, niin miten sitten ihmiset niin kuin reagoivat, kun sä lähestyt heitä kameran kanssa heti vaikka tappelun jälkeen? Tai onko sulle jäänyt vaikka jokin kohtaaminen erityisen vahvasti mieleen?
2: No onhan se tietysti jo kaikin puolin, jokaiselle osapuolelle aika herkkä tilanne. Et kaikki kuvat on, niillä on kuvattavien suostumus, siis sitä kuvaamista. Mä oon aina kysynyt ensiksi ja sitten kuvannut sen jälkeen. Se on, niin kuin, on tilanteena sen tyyppisiä, että ihmiset tietysti on jossain määrin ikään kuin hämmentyneitä, mutta mä yritin selittää aika tarkasti, että tässä ei olla sillä ikään kuin rienauksen rintamalla etenemässä, vaan enemmänkin yritetään niin kuin yleistää sitä, että kuinka tavallista tämä on. Jos mä nyt oikein muistan, niin silloin 2007, kun tuo työ tuli julki, niin silloin muistaakseni poliisille raportoitiin vuosittain noin 35 000 väkivaltatapahtumaa Suomessa.
1: Okei.
2: Ja se on tietysti niin jättimäinen määrä, kun sitä ajattelee, että minkä voi sen määrään päivässä se pilkkoutuu. Niin kuin mä ajattelin, että se on niin kuin huomattava yhteiskunnallinen ilmiö. Se on ylipäätäänkin mun niin kuin tekemisessä on aina lähtökohtana se, että mä yritän käsitellä ilmiötason asioita, vaikka niitä menisi jonkun yksittäisten esimerkkien kautta.
1: Mm. No uskoiko se, niin kuin, että jos miettii niin kuin tätä tämmöistä niin kuin miehisyyttä ja niin kuin vaikka suomalaisuutta, niin uskoiko se, että suomalainen mies kantaa edelleen ajatusta siitä, että niin kuin pitää pärjätä yksin eikä saa vaikka näyttää heikkoutta? Miten sä koet sen?
2: Ihan hirveän mielelläni sanoisin, että se ei pidä enää paikkaansa tai sellaista taakkaa ikään kuin tai jokinlaista piiloisaa määrättä ei ikään kuin miehiin kohdistus, mutta jotenkin sitten samaan hengenvetoon tuntuu kuitenkin siltä, että ei se maskuliinisuuskäsitys ihan hirvittävästi ole muuttunut 20 vuodessa. Et mulla on itsellä 2 poikaa, teini-ikäisiä, ja seuraan sitä ikään kuin mieheyteen kasvamista. Ja perheeni ei ole mikään tällainen ultramaskuliinisuutta alleviivava tai vaaliva ikään kuin kehys. Niin se on kyllä häkellyttävää silti, kuinka paljon piirtyy esiin sellaisia aika perinteisiä maskuliinisia arvoja ja piirteitä, jos sillä voimalla ja nopeudella ja kovuudella, niin kyllä sillä ei tuntuisi olevan vielä jonkunlainen paikka maskuliinisuuden määrittelyssä.
0: Näin siis suomalainen valokuvaaja Harri Pälviranta Tukholman fotografiska näyttelyssä. Hän käsittelee juuri tätä maskuliinisuutta. Vilma Peltomäki haastattelee häntä. Tämä näyttely Harder, Better, Faster, Stronger, Are Men Okay? Jatketaan haastattelua Harrin kanssa kappaleen jälkeen, joka on Pomona. Sen esittää meille Eini.

0: Jatketaan vielä valokuvaaja Harri Pälvirannan haastattelulla. Hänen töitä nähdään siis Tukholman fotografiskan näyttelyssä, joka käsittelee maskuliinisuutta. Harder, better, faster, stronger, are men okay? Sen niminen. Vilma Peltomäki kysyi Pälvirannalta, että mitä se merkitsee hänelle ja miltä se tuntuu olla osana juuri tätä näyttelyä.
1: No siis fotografiska on vähän hämmentävä instituutio. Et silloin kun se Tukholman fotografiska pistettiin pystyyn, niin se herätti Tukholmassa ja Ruotsissa aika paljon sellaista ristiriitaista keskustelua. Mm. Ja mä oon siitä hyvin tietoinen, koska mä olin siihen aikaan residenssissä Tukholmassa ja sitten on paljon tukholmalaisia kavereita ja niin päin pois. Niin, ja sitten fotografiskan profiili on, siellä näytetään tosi paljon muotia ja sellaista upeata ja jotenkin sellaista hyvin isoja yleisöjä houkuttelevaa työtä. Ja sitten mä en itse koe tekeväni sellaista työtä yhtään. Mm. Mä työskentelen vähän siinä varjoisemmalla puolella, vähän ankarien ja hankalien aiheiden parissa. Mm. Ja sitten tietysti, kun tulee kysymys fotografiskalta, että kiinnostaisiko sinua osallistua tähän, niin se on vähän semmoinen häkellyttävä tilanne, koska sitten samaan aikaan kuitenkin tosi paljon arvostaa sitä, mitä fotografiska on saanut aikaiseksi. Se on ihan huima organisaatio. Se on tosi ammattitaitoista porukkaa, ettei professionaalisti on todella helppo arvostaa niitä. Mutta konteksti oli niin hyvä ja mielekäs noille kuville, että siinä on, siis mä en oikein voi melkein niin kuin parempaa kontekstia löytää kuin maskuliinisuutta käsittelevä näyttely. Ja sitten samaan hengenvetoon on sanottava, että siinä vaiheessa kun itse päättää osallistua tai vastaa heidän kysymyksensä myönteisesti, lähtee hankkeeseen mukaan, niin ei tiedä sitä, ketä muita tekijöitä siinä on. Eli ei kuitenkaan voi vielä ymmärrä siitä, että minkämoisen näyttelyn työnsä on antanut mukaan. Ja mä en edelleenkään tiedä sitä, että mä oon tällä hetkellä tänään on avajaiset ja näen sen näyttelyn vasta tänään. Mm. Se selviää tänään käytännössä, että mihin osallistun. Joskus se on tällaista siis taiteilijan elämä, että se teokset menee johonkin ja sitten siitä ei oikein tiedä, että mikä se koko kehystys ja konteksti on.
2: Mm. Tosiaan nyt kun haastattelua tehdään, niin olet matkalla Tukholmaan, on perjantai, niin mä ajattelin myöskin kysyä sulta tästä näyttelystä, että mitä tunteita tai ajatuksia sä haluat niin kuin herättää katsojassa? Oletko sä miettinyt sitä?
1: Mä oon sellainen tekijä, joka yrittää tehdä omista lähtökohdistaan jotenkin mahdollisimman sen valitun teeman ja lähestymistavan puitteissa mahdollisimman onnistuneita teoksia omasta mielestä. Se on tavallaan kaikki se, mihin pystyy, niin se lähtee tavallaan tästä näin. Jolloin se, että mitä niillä pyrkii sitten muille tekemään tai antaan, niin se on sitä toki aina pohdiskelee, että mitä nämä teokset on ja mistä ne kertoo. Mutta sitten mä yritän olla lojaali sinne ikään kuin sinne omalle ajattelulle ja sinne omalle lähtökohdalle. Se on tavallaan niin kuin mun velvoite yrittää siitä lähtökohdasta tehdä mahdollisimman hyvää työtä. Mä en suoraan sanottuna tiedä, että mitä näiden pitäisi edes minun mielestäni niin kuin katsojissa aiheuttaa tai minkälaisia tunteita niiden pitäisi herättää. Mä haluan osallistua töilläni keskusteluun väkivallan hyväksyttävyydestä ja maskuliinisuuden tietynlaisista ilmenemismuodoista ja manifestaatioista ja se on se ikään kuin se mun motiivini. Mutta sitten se on katsojan tehtävä on sitten ikään kuin määritellä omista lähtökohdistaan, että miten ne työt joko siinä mun ehdotuksessa toimivat tai sitten miten hän aktivoida jotenkin omaa käyttöönsä.
2: Mielenkiintoisen kuulosta. Mä kiitän paljon Harri Pälviranta, että olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja tsemppiä tänne Tukholmaan päin.
1: Ihan supersuuri kiitos ja mukavaa päivän jatkoa.
0: Vilma Peltomäki haastatteli Harri Pälvirantaa siis Tukholman fotografiskan näyttelyssä maskuliinisuutta. Se näyttely käsittelee. Jatketaan musiikilla Vivi ja Herkisten liika.

0: No niin, kuulkaa, suomalaiset ruokatuotteet, ne herättävät vahvoja muistoja Ruotsissa asuvissa suomalaistaustaisissa, kyllä. Erityisesti leipä nousevat esiin, kun kysytään, mitä Suomesta kaivataan. Toimittajamme Karina Horsma raportoi.
1: Leipä ja vihannekset ovat suomalaisia ruokatuotteita, joita monet suomalaistaustaiset kaipaavat Suomesta eniten.
2: No ensimmäiseksi tätä tummaa ruisleipää, mikä on oikein tuoretta ja paljon kuituja. Ja sitten näitä munkkeja.
3: Makkarat on niin kuin ykköspuolelle ja myöskin maksalaatikko. Tietenkin suomalainen leipä on aina voima.
1: Tukholmalainen Sinikka ja eskilstynalainen Ari suosivat suomalaista leipää, mutta Lisbeth kaipaa hieman erityisempää kausituotetta.
4: Tomater från Sibbo, de är de godaste. Jag inte hittar liknande i Sverige.
1: Sinikan mielestä suomalaisen ruoan saatavuus Ruotsissa merkitsee paljon.
2: Se on hyvä, että se on niinku kulttuuria ja sit se on niinku sellaista traditiota ja sitten myös paljon terveellisiä. Meillä on paljon terveellisiä niinku tummaleipää ja tuotteita myös.
1: Karina Horsma, Sveriges Radio, Finska.
0: Sen oli monta eri asiaa, kuulkaa. Snålvattnet rinner, ruokataan sanoa. Oi, oi, oi. Huolestuvaa trebla.

Trebla, sen niminen bändi. Tämä oli, kuulkaa, huolestua. Ja ennen EK-uutisia kolmelta kuulemme yhden kaverin Anssi Kelan, Nummela, sen niminen biisi. Anssi Kela, hänhän on ollut myös, tai on ollut, en tiedä, kirjailija ja autourheilija myös. Hän on ajanut kilpailu Formula 3 luokan SM-sarjassa jopa. Kuullaanpa.

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan iltapäivää kuuntelette. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Lähetys täältä aika synkästä luulajasta. Katson tästä Studio 6 ikkunasta ulos, niin kyllä on harmaita pilviä ja tuulee aika reippaasti. Vettäkin sataa jo jonkun verran ja aika semmoista harmaata, tylsää syyssäätä juuri nyt ainakin. Juuri kun on tuommoinen ilma, tuommoiset säät, niin sitä toivoo, että tulisi aika pian se talvi jopa minun mielestä. Mutta toisaalta sitten, kun on semmoinen oikein raikas, hieno syyspäivä, niin sehän toimii tosi hyvin sen. Mutta mikä toimii kaikista parhaiten on olla sinun seurana iltapäiväohjelmassa tällä tavalla. Jatketaan musiikille Jannikka B, Toni Virtanen, ja ne esittää meille kappaleen Kauniita lauseita.

0: No niin, siirrytään uutispuolelle, Janne Saaristo. Mä arveillan, että sulla on jotakin liittyen Nobelin palkintoihin tälläkin uutislähetyksellä, vai?
1: Joo, kun tänäänhän alkoi toi Nobelipalkintojen julkistusviikko.
0: Niin.
1: Ja ekana ilmoitettiin, että medisiini, siis lääketieteen ja fysiologian palkinto annetaan Carl Deisseruthille, Peter Hegemannille ja Georg Nagelille. He ovat tutkineet aivosolujen muistin kehittämistä.
0: Niin, ja Deisseruth, sen mä nyt muistan kuule.
1: Joo, kohta, jos vielä harjoittelet tässä.
0: Niin.
1: Mutta ei ollut kukaan heistä ruotsalainen tai suomalainen, mutta ruotsalaisillehan on jaettu 34 kertaa Nobelin palkinto.
0: Oho.
1: Tiedätkö, kuinka monta suomalaista on saanut sen?
0: Siis ruotsalaisille 34. Mä en tiedä montako, mutta jos sulla olisi jonkunlainen jatkokysymys, niin mä ainakin tiedän yhden.
1: Joo, niitähän on 5 yhteensä.
0: 5, okei.
1: Okay. Aivan. Ja, no, tiedätkö ketään heistä?
0: Tiedän yhden.
1: No?
0: Ahtisaari.
1: Joo, Martti Ahtisaari.
0: Arvaa, miksi mä tiedän sen.
1: No kun se ei ole niin hirveän pitkä aika ehkä.
0: Niin, mutta se on toinenkin asia liittyen
1: tähän. No
0: sano. Kuinka paljon lähetysaikaa meillä on?
1: sä oot juontaja.
0: Jaha, minäkö se päättelen. Hei, Ahtisaari, silloin kun hän oli presidentti,
1: niin
0: hän käväsi Rovaniemellä, minun ukki asui siellä ja oli sotaveteraani, okei.
1: Okay. Mm-hmm, yeah.
0: Ja silloin kun Ahtisaari kävi jossakin semmoista sotaveteraanien juhlissa, niin minun ukki Iivari meni suoraan Martti Ahtisaarelle ja sanoi, että kyllä se on kumma homma. Hän oli yli 80-vuotias silloin jo. Niin hän sanoi, että on se kumma homma Ahtisaari, että tässä on puolustettu Suomea, niin mulle ei anna nyt 5 vuoden ajokortin, että tästä pitää kyllä tulla muutosta. Ja Ahtisaari hommasi sen.
1: Jaha.
0: Hän sai 10 vuoden ajokortin.
1: Wow. Ja sitten hän sai rauhanpalkinnon
0: niin.
1: Heti sen jälkeen ehkä,
0: no niin.
1: Vuonna 2008.
0: Sen takia ainakin. Mä muistan, 2008, joo.
1: Aivan,
0: hei, ja. Se oli sitten, joo, sehän oli sen, ehkä hän sai sen takia, että hän oli niin auttavainen.
1: Joo.
0: En tiedä. Mitä muita, sitä saat selvittää, ketä muita siinä on sitten puolelta, sanotaanko näin?
1: Sanotaan niin, joo.
0: Tosi hienoa. Hei, mä kysyn sulta yhden asian nytten.
1: Joo, kysyn sä multa kanssa.
0: Niin, mä kysyn yhden asian. Miksi sitä kutsutaan Nobel-palkinnoksi?
1: No sehän on Alfred Nobelin muistoksi. Nobel, hän keksi dynamiitin aikoinaan muun
0: niin,
1: muassa.
0: Niin, mutta mitä hän teki? Mitä hän teki?
1: Hän lahjoitti sitten kuolinpesänsä Nobelistiftelse, tai niin kuin, että siitä tuli semmoinen säätiö, joka niin kuin hänen perintös mukaan oli, että perustetaan tämä palkinto.
0: 10 pistettä Janne Saaristolle. Hyvä
1: kiitos.
0: Homma, kuullaan.
1: Joo.

Hallo Helsinki Pulp Fiction. Kuule, tiedätkö mikä on friskvårdsbidrag suomeksi? Me voimme nimittäin olla onnellisia, että voimme käyttää tästä työnantajan tarjoamasta verottomasta edusta täällä Ruotsissa jopa kahta eri suomenkielistä nimitystä. Kun työnantajamme tarjoaa meille rahaa liikuntaan ja virkistäytymiseen friskvårdsbidragen nimikkeen alla, voimme sanoa, että saamme kunnon vaalinta avustusta tai jopa mahdollisesti myös kunnon hoitoavustusta. Näin meille kertoo suomen kieltä Ruotsissa huoltava kielineuvosto. Joo, ja sitten saunaan nimittäin Ruotsin kunnon vaalinta-avutukseen verrattavissa oleva kulttuuri- ja liikuntaseteli. Suomalainen versio samasta edusta, mutta isolla variaatiolla. Millä tavoin? No, se selviää tässä aivan pian kappaleen jälkeen, joka on Pykäri, Pampi, Kallio ja kappale Kellot.

0: Suomessa pyritään Ruotsin tasolle saunomisen tukemisessa.
1: Ja aivan loistava asia ruotsalaisille, ja näin se pitäisi olla Suomessakin. Hankala olla olematta vähän kateellinen asiasta, mutta toivotaan, että täälläkin seurattaisiin perässä. Ja
0: Janne Koskenniemi on saunomista edistävän Suomen saunaseuran toiminnanjohtaja. Ruotsissa tavallinen saunominen eli pastubaat on veroviraston eli skatteverketin mukaan verotonta liikunta- ja hyvinvointitoimintaa, eli sen voi maksaa kunnonvaalinta avustuksella eli friskvårdsbidragilla. Suomessa pelkkää saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, koska saunomista ei pidetä verotuksessa liikuntana.
2: Hävettää Suomen puolesta.
0: Tero von Seen on Tukholmassa toimivan suomalaisten liikemiesten saunaseuran Ettonen puheenjohtaja.
2: Mutta ehkä siellä on ajateltu, että Suomessa on kuitenkin saunoja niin paljon, että siellä on kaikilla mahdollisuus saunoa ja Ruotsissa on vähemmän kuitenkin sitten niitä mahdollisuuksia, mutta nostan hattua ruotsalaisille, että ovat tehneet tämmöisen päätöksen ja toivon, että Suomessa saadaan sama päätös.
0: Suomessa saunaseurassa ollaan nyt toiveikkaita vaikeassa tilanteessa. Järjestö on nyt mukana kampanjassa, jossa saunasta halutaan tehdä virike-eduilla maksettava palvelu.
1: Tässä niin kuin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos, että kyllähän sauna on niin kuin osa suomalaista ja ylipäätään niin kuin pohjoismaista kulttuuria.
0: Ismo Varonen ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.
3: Kun on vaalinta rahojen eli friskvårdspengareiden käyttöeroa siis Suomessa ja Ruotsissa tällä tavalla. Ja Suomessa pelkkää saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, koska saunomista ei naapurimaassa pidetä verotuksessa liikuntana. Tällä Ruotsissa pelkän saunomisen saa siis mahtuvaan kunnonhoitoavustuksen piiriin. Näin se vaan on. Paul Elias jatkaa kappaleella 180%. Astetta.

Kello on 3:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tänään Karolinska instituutin Nobelkomitea julkisti fysiologian ja lääketieteen Nobel-palkinnon saajat. Palkinto jaetaan tänä vuonna Karl Deisseruutin, Peter Hegemannin ja Georg Nagelin kesken heidän työstään optogenetiikan parissa menetelmästä, jonka avulla voidaan osoittaa, kuinka hermosolut muodostavat muistoja, tunteita ja käyttäytymistä elävässä aivossa. Näin

0: kirjoittaa Nobel-komitea. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa kruunua per palkinto, ja kun palkinto jaetaan useamman voittajan kesken, myös palkintorahat jaetaan. Ja vaikka tämän päivän palkinnon saajien joukossa ei ollut ruotsalaisia tai suomalaisia, Nobelin palkintoa on annettu 34 ruotsalaiselle kautta aikojen ja 5 suomalaisille. Heistä on Frans Emil Sillanpää, joka on saanut kirjallisuuspalkinnon, Arturi Ilmari Virtanen on saanut kemiapalkinnon, Ragnar Granit on saanut jaetun fysiologian ja lääketieteen palkinnon, Martti Ahtisaari on saanut rauhan palkinnon ja Bengt Holmström ekonomian palkinnon. Suomi on lähdössä Ruotsin tielle saunomisen tukemisessa. Ruotsissa tavallinen saunominen on veroviraston mukaan verotonta liikunta- ja hyvinvointitoimintaa, eli sen voi maksaa niin sanotulla kunnanvaalinta-avustuksella, eli friskvårdsbidragilla. Suomessa taas pelkkää saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, koska saunomista ei pidetä naapurimaassa verotuksessa liikuntana. Suomessa kampanjoidaan nyt, että myös pelkkä saunominen saataisiin verottomaksi liikuntaeduksi. Suomen Saunaseura on nyt aloittanut kampanjan, jossa saunasta halutaan tehdä virike-eduilla maksettava palvelu. Ja toiminnan johtaja on Janne Koskenniemi.
1: Tässä niin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos, että kyllähän sauna on niin osa suomalaista ja ylipäätään niin pohjoismaista kulttuuria.
0: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Norjassa hallitus ilmoitti tänään suunnittelevansa väliaikaista kieltoa tekoälylasien käytölle tietyissä paikoissa, joissa ihmisiä saatetaan kuvata, videokuvata tai äänittää heidän tietämättään. Kiellon piiriin saattaisivat kuulua paikat, joissa ihmiset kokoontuvat säännöllisesti, kuten puistot ja ostoskeskukset. Se saattaisi myös koskea kouluja, lääkärin vastaanottoja ja uimahalleja, joissa yksityisyyden suoja on erityisen tärkeää, kirjoittaa Norjan hallinto lausunnossaan. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 5:00.

0: typerä sydän.
1: Eli Noora featuring Eetu ja Bang Bang, typerä sydän.
2: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
3: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
4: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
5: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
4: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio -appissa.
1: Kohta tästä kansainvälisestä näyttelystä. Harder, better, faster, stronger, are men okay? Suomalainen valokuvaaja Harri Pälvi-Ranta on mukana tässä Tukholman fotografiskan näyttelyssä, joka käsittelee siis maskuliinisuutta. Kohta enemmän siitä, mutta Emma Numminen, sopiva kappale. Aina sopiva kappale, Nummisen kappale, etteikö olekin. Kumipallo.

0: Mm. Suomalainen valokuvaaja Harri Pälviranta on mukana Tukholman fotografiskan näyttelyssä, joka käsittelee maskuliinisuutta. Ja näyttelystä nähdään Pälvirannan töitä, joissa hän on valokuvannut ihmisiä heti väkivaltaisten yöaikaisten tappeluiden jälkeen Turussa. Lähdetäänpä seuraavaksi kuulemaan enemmän valokuvaaja Pälvirannan töistä, joita nähdään kansainvälisessä näyttelyssä Harder, Better, Faster, Stronger, Are Men Okay? Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Tukholman fotografiskassa on parhaillaan esillä laaja kansainvälinen näyttely Harder, Better, Faster, Stronger, Are Men Okay, joka käsittelee maskuliinisuutta ja jossa on mukana myös suomalainen valokuvaaja Harri Pälviranta. Battered-projektissa hän dokumentoi ihmisiä heti väkivaltaisten yöaikaisten tappeluiden jälkeen Turussa. Nyt Harri Pälviranta on mukana ohjelmassa kertomassa hänen kuvistaan ja työstään. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Harri.
2: Suuri kiitos. Joo, moi.
1: Moi. Hei, sä olet nyt mukana tosiaan tässä fotografiskan suuressa maskuliinisuutta käsittelevässä näyttelyssä. Voitko sä kertoa hieman sun töistä, joita nähdään tässä näyttelyssä?
2: Joo, kiitos kysymästä. Ne on tosiaan siis aika vanhoja töitä. Ne on 20 vuotta sitten ollut ensimmäistä kertaa esillä. Ja se oli sellainen hanke, jota mä tein 2 vuoden ajan Turussa. Valtaosan viikonloppuöistäni käytin siihen, että päivystin itsekseni ja poliisin kanssa Turun keskusta-alueella. Ja sitten kuvasin ihmisiä tuoreeltaan sitten erilaisten väkivaltaisten tapahtumien jälkeen. Muotokuvia, suoria muotokuvia ihmisistä, joilla on silmin nähtäviä, pääasiassa pieniä kuitenkin vammoja kasvoissa.
1: Mm. Kerro, että mikä niinku sua kiinnosti juuri niinku yöaikaisissa tappeluissa ja niiden niinku jälkeisissä hetkissä?
2: Siinä on aika pitkäkin historia siihen, miksi mä tuohon tarpeisin tekemään. Että yhtäältä siinä oli sellainen epäily ja usko valokuvan kykyyn tai voimaan näyttää asioita. Että mä olin aikaisemmin tehnyt työn, joka oli paljon sellainen kirjallisempi ja jotenkin esteettisesti hyvin erityyppinen. Ja sitten mä sen kohdalla rupesin epäilemään, että onko tämä kuitenkaan se väylä eteenpäin, ja palasin tällaisen hyvin suoraan dokumentaarisen, sosiaalisen dokumentaarisen ilmaisuun, salamavalokuvaukseen, suoraan muotokuvaukseen. Se oli niin kuin yksi tällainen valokuvan sisäinen tai tekninen lähtökohta. Toinen oli sitten se, että mä olin jo tuolloin aika pitkään ollut kiinnostunut erilaisista väkivallan asioista ja kerännyt lehtileikkeitä, pieniä sellaisia harmaita pieniä lisän paastan uutisjuttuja, erilaisista pahoinpitelyistä. Mulla oli kertynyt niitä vaan aikamoinen pino. Mm. Jossain vaiheessa mä niin kuin havahduin siihen, että hetkinen, että tämä on joku ihan toistuva asia, mistä uutisoidaan. Eli näitä tosi paljon tapahtuu. Ja sitten mä rupesin pohdiskelemaan sitä, että millä tavalla tästä asiasta voisi tehdä jotenkin valokuvallista työtä.
1: Mm.
2: Ja päädyin sitten tämän tyyppiseen kokeiluun, että lähdin yksikseni kaupungille ja etsin tämmöisiä tapahtumia ja yritin saada niitä kuvattua. Sitten kun se lähti onnistumaan, niin sitten mä lähdin sitä vaan viemään pidemmän.
1: No miten, kun näissä kuvissahan niin kuin tavallaan esiintyy tämä tämmöinen niin kuin yhteinen teema, niin kuin alkoholi, väkivalta ja niin kuin miehisyys, niin miten sitten ihmiset niin kuin reagoivat, kun sä lähestyt heitä kameran kanssa heti vaikka tappelun jälkeen? Tai onko sulle jäänyt vaikka jokin kohtaaminen erityisen vahvasti mieleen?
2: No onhan se tietysti jo kaikin puolin, jokaiselle osapuolelle aika herkkä tilanne. Et kaikki kuvat on, niillä on kuvattavien suostumus, siis sitä kuvaamista. Mä oon aina kysynyt ensiksi ja sitten kuvannut sen jälkeen. Se on, niinku, on tilanteina sen tyyppisiä, että ihmiset tietysti on jossain määrin ikään kuin hämmentyneitä, mutta mä yritin selittää aika tarkasti, että tässä ei olla sillä ikään kuin rienauksen rintamalla etenemässä, vaan enemmänkin yritetään niin kuin yleistää sitä, että kuinka tavallista tämä on. Jos mä nyt oikein muistan, niin silloin 2007, kun tuo työ tuli julki, niin silloin muistaakseni poliisille raportoitiin vuosittain noin 35 000 väkivaltatapahtumaa Suomessa.
1: Okei.
2: Ja se on tietysti niin jättimäinen määrä, kun sitä ajattelee, että minkä voi sen määrään päivässä se pilkkoutuu. Niin kuin mä ajattelin, että on niin kuin huomattava yhteiskunnallinen ilmiö. Se on ylipäätäänkin mun niin kuin tekemisessä on aina lähtökohtana se, että mä yritän käsitellä ilmiötason asioita, vaikka niitä menisi jonkun yksittäisten esimerkkien kautta.
1: No uskoksä, niin kuin, että jos miettii niin kuin tätä tämmöistä niin kuin miehisyyttä ja niin kuin vaikka suomalaisuutta, niin uskoiko se, että suomalainen mies kantaa edelleen ajatusta siitä, että niin kuin pitää pärjätä yksin eikä saa vaikka näyttää heikkoutta? Miten sä koet sen?
2: Ihan hirveän mielelläni sanoisin, että se ei pidä enää paikkaansa tai sellaista taakkaa ikään kuin, tai joku piiloisaa määrättä ei ikään kuin miehiin kohdistus, mutta jotenkin sitten samaan hengenvetoon tuntuu kuitenkin siltä, että ei se maskuliinisuuskäsitys ihan hirvittävästi ole muuttunut 20 vuodessa. Et mulla on itsellä 2 poikaa, teini-ikäisiä, ja seuraan sitä ikään kuin mieheyteen kasvamista. Ja perheeni ei ole mikään tällainen ultramaskuliinisuutta alleviivava tai vaaliva ikään kuin kehys. Niin se on kyllä häkellyttävää silti, kuinka paljon piirtyy esiin sellaisia aika perinteisiä maskuliinisia arvoja ja piirteitä, jos sillä voimalla ja nopeudella ja kovuudella, niin kyllä sillä ei tuntuisi olevan vielä jonkunlainen paikka maskuliinisuuden määrittelyssä.
0: Harri Pälviranta Tukholman fotografiskan näyttelyssä kohta lisää tästä, mutta ei tähän hetkeen huomenna ole paluuta. Sen niminen biisi. Idalia.

0: Jatketaan vielä valokuvaaja Harri Pälvirannan haastattelulla. Hänen töitä nähdään Tukholman fotografiskan näyttelyssä, joka käsittelee maskuliinisuutta. Harder, better, faster, stronger are men. Okay, sen niminen. Vilma Peltomäki kysyi Pälvirannalta, että mitä se merkitsee hänelle ja miltä se tuntuu olla osana juuri tätä näyttelyä?
1: No siis fotografiska on vähän hämmentävä instituutio. Et silloin kun se Tukholmaan ensin, se Tukholman fotografiska pistettiin pystyyn, niin se herätti Tukholmassa ja Ruotsissa aika paljon sellaista ristiriitaista keskustelua.
2: Mm.
1: Ja mä oon siitä hyvin tietoinen, koska mä olin siihen aikaan residenssissä Tukholmassa ja sitten on paljon tukholmalaisia kavereita ja niin päin pois. Niin, ja sitten fotografiskan profiili on, se on, siis siinä näytetään tosi paljon muotia ja sellaista upeata ja jotenkin sellaista hyvin isoja yleisöjä houkuttelevaa työtä. Ja sitten mä en itse koe tekeväni sellaista työtä yhtään. Mm. Mä työskentelen vähän siinä varjoisemmalla puolella, vähän ankarien ja hankalien aiheiden parissa.
2: Mm.
1: Ja sitten tietysti, kun tulee kysymys fotografiskalta, että kiinnostaisiko sinua osallistua tähän, niin se on vähän semmoinen häkellyttävä tilanne, koska sitten samaan aikaan kuitenkin tosi paljon arvostaa sitä, mitä fotografiska on saanut aikaiseksi. Se on ihan huima organisaatio, ja se on tosi ammattitaitoista porukkaa, että professionaalisti on todella helppo arvostaa niitä. Mutta konteksti oli niin hyvä ja mielekäs noille kuville, että siinä on, siis mä en oikein voi melkein niin kuin parempaa kontekstia löytää kuin maskuliinisuutta käsittelevä näyttely. Ja sitten samaan hengenvetoon on sanottava, että siinä vaiheessa kun itse päättää osallistua tai vastaa heidän kysymyksensä myönteisesti, lähtee hankkeeseen mukaan, niin ei tiedä sitä, ketä muita tekijöitä siinä on. Eli ei kuitenkaan voi vielä ymmärrä siitä, että minkämoisen näyttelyn työnsä antanut mukaan. Ja mä en edelleenkään tiedä sitä, että mä oon tällä hetkellä tänään on avajaiset ja näen sen näyttelyn vasta tänään.
2: Mm.
1: Se selviää tänään käytännössä, että mihin osallistun. Joskus se on tällaista siis taiteilijan elämä, että se teokset menee johonkin ja sitten siitä ei oikein tiedä, että mikä se koko kehystys ja konteksti on.
2: Mm. Tosiaan nyt kun haastattelua tehdään, niin olet matkalla Tukholmaan, on perjantai, niin mä ajattelin myöskin kysyä sulta tästä näyttelystä, että mitä tunteita tai ajatuksia sä haluat niin kuin herättää katsojassa? Oletko sä miettinyt sitä?
1: Mä oon sellainen tekijä, joka yrittää tehdä omista lähtökohdistaan jotenkin mahdollisimman sen valitun teeman ja lähestymistavan puitteissa mahdollisimman onnistuneita teoksia omasta mielestä. Se on tavallaan kaikki se, mihin pystyy, niin se lähtee tavallaan tästä näin. Jolloin se, että mitä niillä pyrkii sitten muille tekemään tai antaan, niin se on sitä toki aina pohdiskelee, että mitä nämä teokset on ja mistä ne kertoo. Mutta sitten mä yritän olla lojaali sinne ikään kuin sinne omalle ajattelulle ja sinne omalle lähtökohdalle. Se on tavallaan niin kuin mun velvoite yrittää siitä lähtökohdasta tehdä mahdollisimman hyvää työtä. Mä en suoraan sanottuna tiedä, että mitä näiden pitäisi edes minun mielestäni niin kuin katsojissa aiheuttaa tai minkälaisia tunteita niiden pitäisi herättää. Mä haluan osallistua töilläni keskusteluun väkivallan hyväksyttävyydestä ja maskuliinisuuden tietynlaisista ilmenemismuodoista ja manifestaatioista ja Se on se ikään kuin se mun motiivini. Mutta sitten se on katsojan tehtävä on sitten ikään kuin määritellä omista lähtökohdistaan, että miten ne työt joko siinä mun ehdotuksessa toimivat tai sitten miten hän aktivoida jotenkin omaa käyttöönsä.
2: Mielenkiintoisen kuulosta. Mä kiitän paljon Harri Pälviranta, että olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja tsemppiä tänne Tukholmaan päin.
1: Ihan supersuur kiitos ja mukavaa päivän jatkoa.
0: Vilma Peltomäki haastatteli Harria. Vem fan är du? No, on se niminen kappale. Huijaa ja Miriam Bryant. Ja sitten Jos et, sä soita ja Regina. Ja sen jälkeen onkin vuorossa Ekko-uutiset. Sitten me jatketaan täältä luulajasta 1 tunti ja 10 minuuttia. Kannattaa olla kuulolla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos oikein paljon, että kuuntelette Sveriges Radio Finskaa 10:05 saakka. Sen jälkeen meidän radio tällä tunnilla näistä taklauksista, kuulkaa. Ruotsissahan, tällä liigassahan saa taklata naisten pääsarjassa, ja on sitten tutkittu tätä asiaa, että mitä tapahtuu, mitä on tapahtunut liittyen loukkaantumistilastoihin ja niin poispäin. Tämän tutkimuksen me selvitämme ja puhumme sitten Suomen naisleijujen, maajoukkuepelaajien Noora Tuluksen ja Jennina Nylundin kanssakin tästä asiasta. Freeman ja uusi fantasia, ja kappaleen nimi on Liian myöhään.

0: Siirrytään jälleen kerran Göteborgiin, Jani Saaristo, olipa hyvä.
1: Joo, tänään alkoi Nobelipalkintojen julkistusviikko ja ekana ilmoitettiin, että fysiologian ja lääketieteen palkinto annetaan Karl Deisser-Rothille, Peter Hegemannille ja Georg Nagelille jaettavaksi heidän aivotutkinnan vuoksi. Ja he ovat tehneet läpimurtoja ymmärtämisessä, miten ihmisen aivosolut muun muassa pystyvät kehittämään muistoja. Ja kapteeni ja luotsi, jotka olivat aluksella, joka törmäsi huviveneeseen Tjörnin edustalla, aikoo kiistää tuomiostaan huvioikeuteen. Ja TV-sarja Jag for ned till bror saa jatkoa. Toista kautta aloitetaan nauhoittamaan ensi keväällä. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 16:30.
0: Deisser-Roth.
1: Aivan. Ja Hegemann ja Nagel. No,
0: niitä mä en muista, mutta Deisser-Roth mä muistan. Riittääkö se?
1: Joo. Siitä tuli, se on läpimurto kans mun mielestä.
0: Joo. Kiitos.
1: Kiitos.

0: Mariska, ra, ra, ra.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Ja nyt jääkiekkoa. Taklausten salliminen lisäsi loukkaantumisia Ruotsin naisten jääkiekossa. Kun nämä taklaukset sallittiin Ruotsin naisten jääkiekon pääsarjassa, STHL:ssä, niin ilmoitettujen loukkaantumisten määrä kasvoi aika voimakkaasti. Ja tämä käy ilmi kahdesta uudesta Lundin yliopiston tutkimuksesta. Ja samalla pelaajat suhtautuvat myönteisesti fyysisempään pelityyliin. Tässä vähän myöhemmin kuulemme suomalaispelaajat Brynäsin ja maajoukkuepelaajat Noora Tulos ja Nina Nylund, mutta ensiksi tämä tutkimus. Sehän oli niin, että vuonna 2022 taklaukset sallittiin Ruotsin naisten korkeammalla sarjatasolla. Juuri tässä STHL:ssä. Ja Ruotsista tuli näin maailman ensimmäinen maa, joka salli taklaukset naisten huipputason jääkiekosta. Ja muutosta, sitähän seurattiin kansainvälisesti suurella kiinnostuksella. Ja vastaava käytäntö on sitemmin otettu käyttöön myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tässä Lundin yliopiston kahdessa tutkimuksessa selvitettiin, miten sääntömuutos on vaikuttanut pelaajiin. Ensimmäinen tutkimus perustui 6 kauden vakuutusaineistoon ja kattoi kaikki jääkiekkoilijoiden lisenssivakuutusyhtiöille ilmoitetut loukkaantumiset. Ja ensimmäisen taklauskauden aikana ilmoitettujen loukkaantumisen määrä kasvoi merkittävästi. Ja tutkituilla kausilla loukkaantumisia oli keskimäärin 11 000 pelituntia kohden, kun vastaava luku ennen sääntömuutosta oli 6. Okei, tehdäänpä näin, että otetaan yhteyttä Lundin yliopiston yleis- ja yhteiskuntalääketieteen tutkija Amanda Lahteen, mutta musiikkia väliin. Frederikki ja Linda.

Esmi, sen niminen kaveri Esmi. Ja kappaleen nimi on Muumi Laakso. Ja sitten uutiset saaristo ja sitten jatketaan todellakin tutkimaan. Tutkitaan tätä taklausta naisten pääsarjassa STHL:ssä saa siis taklata ja tästä asiasta on tehty tutkimus liittyen loukkaantumisiin.

Kello on 16:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tänään Karolinska instituutin Nobelkomitea julkisti fysiologian ja lääketieteen Nobel-palkinnon saajat. Palkintoja jaetaan tänä vuonna Karl Deisserutin, Peter Hegemannin ja Georg Nagelin kesken heidän työstään optogenetiikan parissa menetelmästä, jonka avulla voidaan osoittaa, kuinka hermosolut muodostavat muistoja, tunteita ja käyttäytymistä elävässä aivossa. Näin kirjoittaa Nobel-komitea. Västeråsissa poliisi on sulkenut osan poliisiasemasta, koska vastaanottoon on tuotu epäilty vaarallinen esine, kertoo poliisi verkkosivuillaan. Sulku koskee myös Västgötegatania ja osa poliisiasemasta on myös evakuoitu, kunnes esine on tarkastettu. Suomi on lähdössä Ruotsin tielle saunomisen tukemisessa. Ruotsissa tavallinen saunominen on veroviraston mukaan verotonta liikunta- ja hyvinvointitoimintaa, eli sen voi maksaa niin sanotulla kunnon vaalinta-avustuksella, eli friskvårdsbidragilla. Suomessa taas pelkkää saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikunta- ja kulttuuriedulla, koska saunomista ei pidetä naapurin.

0: maassa verotuksessa liikuntana. Suomessa kampanjoidaan nyt, että myös pelkkää saunominen saataisiin verottomaksi liikuntaeduksi. Ja Suomen saunaseura on nyt aloittanut kampanjan, jossa saunasta halutaan tehdä virke-eduilla maksettava palvelu. Toimintajohtaja on siellä Janne Koskenniemi.
1: Tässä niin kuin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos, että kyllähän sauna on niin kuin osa suomalaista ja ylipäätään niin kuin pohjoismaista kulttuuria.
0: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Kapteeni ja luotsi, jotka olivat aluksella, joka törmäsi huviveneeseen Tjörnin edustalla, tuomittiin viime viikolla ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä päiväsakkoihin. Nyt kapteenin asianajaja ilmoittaa, että hän, aivan kuten luotsikin, aikoo valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Tästä kertoo P4 Göteborg. Ja vapaa-ajan veneessä olleet äiti ja tytär kuolivat, kun isä ja poika selvisivät hengissä, mutta saivat vakavia vammoja. SVT:n sarja Jag for ner till bror saa jatkoa. Karin Smirnoffin romaaniin perustuvassa dramatisoinnissa päähenkilö Jana Kippo palaa kotikylään Kukkojärvelle Pohjois-Ruotsissa. Uudella kaudella tapaamme uudelleen näyttelijät Amanda Janssonin, Rasmus Johanssonin ja suomenruotsalaisen Jakob Örmanin. Sarjan uusi kausi saa nimen Jag for upp med mor ja sitä aloitetaan kuvaamaan ensi keväällä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Suomenkielisiä uutisia kuulet taas kello 6.
2: Janne Saaristo uutisia, kiitos siitä. Bang for the Buck featuring Reino Rudin esittää meille kappaleen Rakastan mut palasiksi. Sen jälkeen tutkija Amanda Lahtinen taklauksista.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Noora Tulus.
2: Jenniina Nylund.
3: Juuri näin. Puhutaan tästä tutkimuksesta, kuulkaa. Tehän olette vähän lukeneet sen läpi ja tiedätte, mistä on kyse. Niin miten te koette taklausten sallimisen, kun tämä sääntö sitten muuttui?
1: No mä koin ainakin itse tosi niin kuin positiivisena, että kumminkin kehittää sitä peliä niin kuin fyysisemmäksi ja niin kuin pitää olla enemmän hereillä pelissä, että mun mielestä niin kuin positiivinen juttu.
2: Mä oon ihan samalla linjalla, että mä näen ainoastaan positiivisena asiana sen, että just mun mielestä tuo enemmän pelinopeutta ja just fyysisyyttä, niin on mun mielestä kivempi pelata ja myös kivempi katsoa sitä peliä.
3: Ja tehän olette kummatkin hyökkäjiä, niin millä tavalla se eroaa olla hyökkäjä ja puolustaja, kun sitten saa taklata? Oletteko pohtineet sitä?
2: No en ole ehkä hyökkäjä ja puolustajia välillä niinkään, mutta mun mielestä itse huomaan siinä, että tulee vähemmän semmoisia kampituisjäähyjä tollaisia, että kun saa mennä iholle, niin eikä tarvitse mennä mailankaan sörkkiä sinne. Niin nopeuttaa just peliä ja sitten helpompi irrottaa vastustajaa kiekosta.
1: Joo, samaa mieltä, että niin kuin, en usko, että puolustajan hyökkäjän välillä on niin paljon eroa, että paikatkin vaihtuu peliaikana niin kuin useasti jäällä, niin mun mielestä just pelinopeus tulee paremmaksi tai on tullut paremmaksi ja tulee just niin kuin, mä kumminkin sanoisin, että helpottaa myös tuomareiden niin kuin linjaa antaa sitä jäähyä, että kun ennen sitten ehkä yritettiin vähän kalastella niitä jäähyjä, kun pelattiin vartaloa, niin nyt ainakin ne on jäänyt selkeästi pois.
3: Ja millä tavalla pelin luonne on muuttunut?
2: No totta kai just niin kuin ollaan sanottu tässä niin paljon fyysisemmäksi. Helpompi tai sitä kautta myös saa niin kuin omalla tavallaan momentumia pystyy hakemaan peliin, että tuon fyysisen pelin kautta ja sillä pääsee vähän ehkä just vastustajan iho alle ja sitten sekoittaa niiden peliä myös.
3: Ja ketkä hyötyy eniten tästä, että taklataan? On olemassa monta eri pelityyppiä tietenkin.
1: No mun mielestä niin kuin kuka tahansa, joka osaa niin kuin käyttää sitä hyödyksi, että mun mielestä se on myös niin kuin taito loppupeleissä, että et niin kuin en itsekään koe, että on mikään niin kuin ehkä sarjan suurin pelaaja, mutta kumminkin koen, että pystyn pelaamaan tosi fyysistä peliä, jos mä sitä haluan. Että mun mielestä se on myös vähän ehkä asennekysymys, että kuka uskaltaa laittaa kroppaa likoon ja kuka uskaltaa mennä tilanteisiin. Ja mun mielestä ainakin niin kuin se on tuonut tosi paljon niin kuin myös niin kuin peliä rankemmaksi, jos mä sanoisin näin, että ennen kuin sai taklata, niin tai sitten kun taklaukset tuli käyttöön, niin niinku sun niinku nopeus pysähtyy eri tilanteissa, koska niinku pelataan kroppaa ja sitä kautta sun pitää käyttää enemmän energiaa pelissä. Et itse ainakin huomasi niinku alkuaikoina, että niinku väsy paljon enemmän, mutta sitten siihen myös niinku tottuu samalla.
3: Noora Tulus, Jenniina Nylund, taklausista todella kiinnostavaa minun mielestä tämä, erittäin taitavia pelaajia kummatkin. Kohta lisää Nooran ja Jenniinan haastattelua Annika Pudas tähän väliin ja kappale Hän sut saa.

0: saa sut kokonaan.
1: Tässä me kuultiin tämä hän sut saa Annika Pudas. Kyllä, jatketaan haastattelua Noora Tuluksen ja Jenniina Nylundin kanssa, jos mä nyt vaan saan tuon asian paikoilleen tässä. Katsotaan, mitä tuon asian kanssa nyt oikeasti tuossa nyt kävikään. Hetkinen, tuo vaan jonnekin loksahti tuo väärään paikkaan, jos niin sanotaan. Joo, palataan tähän asiaan. Otetaan vielä kappale Scandinavian Music Group ja ajatuksissa. Sitten lisää tästä Noora Tulussin ja Jenniinan haastattelusta.

0: Tästä sitten, että tämä tutkimushan näyttää ainakin näissä alkuvaiheissa nyt, että loukkaantumiset ovat lisääntyneet. Oletteko te huomanneet sen?
1: No siis tosi niin kuin vaikea sanoa tällä hetkellä. En tiedä, kuinka niin kuin paljon dataa vielä niin kuin on. Ja sitten no itse pohdittiin tuossa etukäteen vähän sitäkin, että nytkin on tullut varmasti niin kuin enemmän tietoisuutta niin kuin vammoista ja on niin kuin apuna. Esimerkiksi aivotärähdyksiin on apuna
2: protokollat
1: ja niin kuin testaukset sun muut, että sit sitä kautta ehkä niin kuin herkemmin ehkä tulee esille sitten pienempiä niin kuin vammoja ja sitten ehkä niin kuin, että raportoidaan ehkä helpommin pienempiä vammoja nykypäivänä, koska niin kuin tietoa on enemmän ja ehkä sit niin kuin myös halutaankin niin kuin, että sanotaan asioista niin kuin ehkä niin kuin herkemmin, että itse ainakin muistan nuorempana, niin oli vähän sillain, niin kuin, että no uskaltaako sitä vammasta sanoa ja onko se tarpeeksi iso ja näin poispäin. Että niin kuin nykypäivänä sitten enemmän niin kuin ehkä herkemmin mennään niin kuin sanomaan asioista, mikä on mun mielestä myös positiivista. Mutta sitten se, että onko sitten taklaukset lisännyt niin kuin, loukkaantumisia, niin tosi vaikea sanoa, koska omasta mielestä niin kuin, ainakin semmoiset, aikaisemmin, missä just niin kuin puhuttiin tästä taklaustilanteesta, niin kuin yritettiin ehkä hankkia jäähyä ja oltiin, että en ole valmis taklaukseen, niin mun mielestä ainakin semmoiset tilanteet on poistunut tosi paljon, niin kuin, että ollaan valmiina tilanteeseen, koska tiedetään, että pystytään niin kuin taklaa ja saa taklata, että pitää olla koko ajan se hereillä siellä pelissä, niin mun mielestä niin kuin sitä kautta ainakin niin kuin osa loukkaantumisista jäi pois, mutta sitten se, että no itse en ole kauheasti ainakaan ollut mukana niin kuin sillä, että olisi niin kuin kenenkään joukkuekaverin niin kuin loukkaantunut tai tälleen, niin tosi vaikea siis sanoa.
2: Joo, mä oon ihan samalla linjalla. Ei ole itsellä kauheasti tietoisuutta noista ja just se, että miten sitä on tutkittu ja et kuinka paljon sitä on sitten ennen tuota Klaus-sääntöä myöskään, että kuinka paljon sieltä on sitten dataa. Mutta just tuosta päävammoista, niin nykyään niin paljon enemmän tietoisuutta siitä, mikä on todellakin vaan hyvä juttu ja just, että ehkä enää nykyään ollaan tietoisia niistä pitkäaikaisista vaikutuksista, jolloin myös helpommin just raportoidaan ja otetaan pienistäkin iskuista niin kuin, niistä otetaan kiinni ja oikeasti niin kuin tutkitaan niitä, mikä on, niin kuin sanoin, hyvä juttu, mutta sitten, että varmasti myös näkyy noissa tutkimuksen tuloksissa.
3: Jenina Nylund, Noora Tulus, jatketaan haastattelua taklauksista. Tärkeä asiahan se on, joo, se Keskitalo, The Mystic Revelation of Teppo Repo, sen niminen bändi ja kappale Väriympyrä.
4: Pilvet ovat kesämökillä kummallisia, niin kuin Tina sotilaita, mutta mustia.

0: Ja kertokaa nyt vielä vähäkin tarkemmin, millä tavalla ihan konkreettisesti teidän pelitapa on muuttunut. Yhtäkkiä taklaukset on sallittua, niin ihan millä tavalla se on muuttunut?
1: No, itse olen pelannut poikien kanssa pienenä, niin sitten siellä oli jo ehkä tottunut noihin taklauksiin, mutta sitten kun tuli Ruotsin sarjaan takaisin, niin totta kai esimerkiksi puolustuspäässä, niin se helpottaa, kun sä saat mennä ja iskeä vastustajan kiinni, sä saat pysäytettyä sitä peliä, sä saat enemmän tai helpommin riistettyä kiekkoa sillä, kun se vaan, että sä joudut siinä vähän niin kuin perässä roikkumaan ja sitten yrittää mailalla kiekkoon.
0: Yhtäkkiä se tuntuu oudulta edes pohtiakaan, millaista se oli ennen, kun minusta kerrotte siitä, että vähän niin kuin piti olla varovainen ja että ei vaan tuu sitä jäähyä.
2: Joo, todellakin, että niin kuin ehkä nyt on jo tottunutkin siihen niin kuin paljon, että saa just mennä niin kuin vartaloa kiinni ja saa pysäyttää pelaajaa ja se on niin kuin, just niin kuin Jennina sanoi, niin helpottanut tosi paljon niin kuin ainakin, niin kuin, mä veikkaan tosi monella niin kuin peliä et oikeasti, että ei tarvitse miettiä, että no, onko tämä liian kova, tuleeko tästä jäähyä, että niin kuin, mikä on tuomarin linjat tänä päivänä. Ja, et kyllä mun mielestä niin kuin, se on helpottanut tosi paljon, mutta sitten samalla niin kuin, se on tehnyt raskaammaksi sitä peliä, mutta sitähän mun mielestä me kaikki halutaan.
0: Entä sitten, mietittekö te tätä loukkaantumisriskiä?
1: En kyllä itse yhtään mieti sitä.
2: Joo, ei kyllä tule mieleen, että ei voi mennä peliin sillä ajatuksella, että miettii, että loukkaantuuko tänään vai ei. Että kyllä sinne mennään kamppailemaan ja voittamaan.
0: Ja se on erittäin tyhmä kysymys, eikö olekin?
1: Joo, ei sinne kyllä sen mielessä voi mennä, että sitten käy huonosti.
0: Juuri näin. Okei, mitä sanoisit sitten, mitä luulet, että mitä mieltä yleisö on tästä muutoksesta?
1: No luulen, että yleisökin tykkää siitä, että just peli nopeutuu, totta kai fyysistä peliä on mukavampi katsoa ja menee enemmän ehkä sit just päästä päähän, kun pystyy pysäyttää kaveria eikä voi vaan kaveri siellä hyökkäyspäissä suin päin mennä ilman, että kukaan saa koskea.
2: Joo, kyllä mä veikkaan, että on niinku tullut viihtyvyyttä lisää ja mun mielestä mä oon niinku lukenutkin että, niinku jutuista, että yleisö tykkää, että on tullut viihtyvyyttä ja just niinku pelinopeutta ja fyysisyyttä, että se kumminkin, että niinku kentällä tapahtuu enemmän asioita.
0: Okei, okay, kiitos.
2: Kiitos.
3: Jenina Nylund, Noora Tullus, varmasti yleisö viihtyy ja ne viihtyy erityisesti, kuulkaa, viikonloppuna Lahdessa EHT-turnaus, jonka Suomi voitti kaikki ottelut, Suomi voitti kaikki 3 ottelua ja päätösottelun Ruotsia vastaan, itsekin katsoin sitä lauantaina 6-1 Suomi-Ruotsi. Ja Noora Tullus täytyy kyllä mainita, hän on joukkueen varakapteeni, Noora Tullus, joka me kuultiin äskettäin, niin lauantain tämän ottelun yhteydessä Tullus sai henkilökohtaisesti merkittävän tunnustuksen. Jääkiekkoliiton liittohallitus myönsi nimittäin hänelle pelaajan kultaisen ansiomerkin. Ansiomerkki voidaan myöntää pelaajalle, joka on osallistunut vähintään 150 miesten tai naisten aamaa otteluun ja tunnustus, se tuli Tullukselle vähän niin kuin yllätyksenä, hän kertoo Suomen Jääkiekkoliiton nettisivulla, että en tiennyt tästä ennen kuin tulin hallille. Tosi kiitollinen fiilis. Pienenä tyttönä en olisi ikinä ajatellut, että näin monta maaottelua tulisin pelaamaan. Mahtava homma. Yksi pelaaja puuttui, Ronja Savolainen. Hän on loukkaantunut. Ylen urheiluradio kertoo tästä enemmän. Kuulepa pätkä hänen haastattelusta.
4: No se on tietenkin itselle vielä vaikea kysymys, mutta mennään aika semmoisella mielellä, että kisat ja valitettavasti jää ohi. Tietenkin mitä vaan voi tapahtua, että kuntoutussa se 4-6 kuukautta ja nyt on mennyt 3,5. Et siinä on kuitenkin se pieni mahdollisuus, mutta onko sitten sen arvosta tulla riskeerä jotain, jos ei ihan ole valmis. Mutta se on sitä ajan kysymys, mutta just nyt on ehkä ajatukset siinä, että jää ohi.
5: Minkälaisesta vammasta on kyse?
4: Lonkkavamma, että käynyt tuolla lonkkaleikkauksessa tuossa kesäkuun lopussa. Se tuli tuossa kauden aikana ja se paheni playereita kohti ja sitten huomattiin, että että toi on pakko käydä leikkauttaa ja nyt se on ainakin kunnossa, niin toivottavasti sitten kauden alku on paremmassa kunnossa kuin mitä se oli silloin lopussa.
3: Toivotan näin. MM-kisat jää valitettavasti väliin. Kuullaan huomenna. Lovi Antel, non darytte. Moi moi.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Ja, men tack för det, Joakim Isaksson Markström på P4 Norrbotten. Ja, kiitos kans Sveriges Radio Finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny start på den här veckan med radio. Denna måndag den 5 oktober. Idag hör du om en politisk strid som blossat upp i Pajala. Socialdemokraterna menar att Vänsterpartiet kräver att deras första namn David Sven lämnar politiken. Och tornedalsk etnicitet, det är ett ämne som det ska pratas om i Umeå på tisdag. Och sen får vi höra månadens bildtävlingsvinnare. Ja, hej, jag lämpimästi tervetuloa uuteen viikon meidän radion kanssa. 5. päivä oktoberi, eli lokakuu. Bruurin nimipäivä, että paljon onnea sulle, jolla on se nimi. Mulla ei ole bruurin nimi, minä olen Maria Heikka ja meidän radion menyllä meillä on tämmöistä. Sosiaalidemokraatit Pajalassa meinaavat, että Vänsterparti on vaatinut, että heidän ykkösnimi politiikassa väistyy politiikasta.
2: Så har ju då vänstern kommit med ett krav att David Sven måste lämna sin plats för att det ska kunna gå och få till ett samarbete.
1: Mm. Ja sitten siitä, että mikäs etnisyys oikeastaan on ja onko tornionlaaksolaisilla semmoista. Siitä meinataan praatia Uumajassa. Kuulet kans meidän raation kuukauden kuvakilpailun voittaja. Ja meidän Kläpitten ohjelmassa 10:50 pääset taas följyn leekahmaan. Brita, Anton ja Aili leikkivät tänään koulua ja heillä on meidän kielin oppitiima. Mutta nyt musiikkia. Tässä Bo Lindberg kappaleella Kalle Muttisen hirvijahti. Mukava, että sinä olet meidän raation följyssä.

hän ampuu kerran toisenkin, ei hirvi hievahta. Vaan kolmas kuti varmasti on täysi osuma, niin ryntää kaato paikalle saalistan katsomaan. Vain huomaakin hän ampunensa omaa reppuaan. Niin raappi Kalle päätänsä, no voi nyt kehveli.

0: kävi kehnosti. Siinä oli Bo Lindberg ja Kalle Muttisin Hirvijahti. Jatkamaa Pajalasta, missä on noussut riitaa kahden puolueen välillä. Vänsterparti oli kunnallisvaalin voittaja ja sai kolmasosan äänistä Pajalan kunnassa. Ja viime viikolla het on pratineet muun muassa sosiaalidemokraattien kanssa tulevista vuosista. Mutta nämä neuvottelut on nyt törmähneet probleemiin. Nyt mulla on myötä Pia Pantsare. Pia, kerro, mitä viikonlopun aikana on tapahtunut.
1: Joo, no sehän oli perjantaina iltapäivällä, kun Pajalan sosiaalidemokraatit päätit, että he Facebookissa kertovat, että neuvottelut Vänsterpartiin kanssa, ne on menneet nyt jummihin. Ja heidän mukaan Vänsterparti on sitten esittänyt tämmöisen vaatimuksen, että sosiaalidemokraatitten ykkösnimi David Sven häätyisi jättää hänen paikan fullmäktikessä, jos he haluavat tehdä yhteistyötä Vänsterin kanssa. Ja kuulemma tässä, mitä sosiaalidemokraatitten Magnus Pekkari sanoo.
2: Då när vi har suttit ner så har ju då vänstern kommit med ett krav att David Sven, som är första namn på Socialdemokraternas lista och är invald i fullmäktige av folket, att han måste lämna sin plats för att det ska kunna gå och få till ett samarbete. Efter den diskussionen hade kommit upp så avslutades mötet då i oenighet.
3: Så du menar att de har formulerat sig så, alltså Vänsterpartiet, att det är ett absolut krav från deras sida att David Sven då inte ska finnas med i bilden?
2: Ja, det är så de har formulerat det.
1: Näin sanoo siis sosiaalidemokraatitten Magnus Pekkari, joka siis on ollut myötä näissä neuvotteluissa Vänsterin kanssa. Ja hän kertoo siis, että heiltä vaatiin, että Sven jättää paikan fullmäktigessä. Mutta sosiaalidemokraatit muistuttava, että Sven on demokraattisesti valittu ja sai kans viienneksi eniten henkilöääniä Pajalan kunnallisvaalissa.
2: Vi måste ju gå på det som folket har sagt, och folket har ju röstat på honom och hans position, så att han har ju en plats i fullmäktige, och då ska man ju jobba med de kandidater man har och försöka göra det så bra som möjligt.
1: Ja Magnus Pekkari kertoo kans, että sosiaalidemokraatilla on ollut useampi möötti Vänsterin kanssa, mutta että kontakti on päättynyt tuoresta aina, kun he kerroit, että he ei ole valmiita erottamaan David Svenniä.
0: Sä olet kans praatinut vasemmistopuolueen Linda Jonssonin kanssa, joka oli tämän vaalin suuri voittaja ja sai yli 400 henkilöääntä. Myöntääkös hän, että he vaativat, että Sven jättää paikan fullmäktigessä?
1: Ei, ja hän meinaa, että hän ei voi kommentoida näitä neuvotteluita, joiden meininki oli, että ne tapahtuvat puolueiden kesken, ei julkisuudessa.
4: Och med anledning då av den överenskommelsen så kan jag inte kommentera det här uttalandet överhuvudtaget.
1: Mm. Men nu har ju Socialdemokraterna valt att gå ut med det här och säger att Vänsterpartiet har kommit med det här kravet.
4: Ja, men det får stå för dem.
1: Du kan alltså inte bekräfta att det är så att ni har haft de här kraven på dem?
4: Nej, men vi har haft överenskommelsen att det som sägs mellan parterna stannar mellan parterna, och det har ju gällt alla partier. Alla partier har också accepterat de premisserna, och eftersom vi har velat skapa just den miljön för att kunna ha samtal, så kan jag inte kommentera det här uttalandet överhuvudtaget.
1: Du lyfter att det har varit konflikter inom politiken. Tycker du inte att det här eventuellt kan spä på ytterligare konflikter? Ja, att ni inte vill kommentera det här påståendet som Socialdemokraterna nu säger att ni har det här kravet. Och Magnus Pekkari säger faktiskt till oss att han är förvånad att ett parti som Vänsterpartiet ställer ett sånt här krav.
4: Jag tänker att den förutsättning som vi har genomfört de här sonderingssamtalen med, att vi ska kunna ha just det här förtroendefulla och öppna samtalsklimatet, är ju ett led i att det har varit ett infekterat politiskt klimat med, ja, men till exempel stridigheter och konflikter. Och i och med att vi har velat kunna skapa just den typen av samtalsmiljö, så kan jag inte heller kommentera det här uttalandet.
0: Linda Jonsson ei myönnä, että heillä olisi ollut tämmöistä vaatimusta.
1: Ei, ja minä kyllä yritin pressata häntä kysymällä monta kertaa, että jos tämä väitetty vaatimus stämmaa. Mutta Linda Jonsson ei halua vastata. Hän ei halua millään lailla vahvistaa, eli kieltääkään sitä, että he olisivat vaatineet, että Sven jättää paikan fullmäktikessä. Eli tässä on rohki tämmöinen locket paw. Ja kysymys on tietenkin, mitä tapahtuu nytten? Onko relationi sosiaalidemokraatitten ja Vänsterin välillä nyt niin heikko, että heidän yhteistyö saattaa tästä kaatua?
0: Ennen vaalia oli praatia siitä, että sosiaalidemokraatit halusivat tehdä yhteistyötä olletikin Vänsterin, mutta myös moderaattien kanssa.
1: Joo, ja sehän oli justiin David Sven, joka nosti meidän rautiossa, että hän on kiinnostunut allianssista olletikin Vänsterin, mutta myös moderaatitten kanssa. Ja me soitimme tänä päivänä moderaatitten Björn Engströmille, joka pääsi Pajalan kunnanvaltuustoon, mutta hän ei halunnut sanoa mitään neuvotteluista juuri nyt.
0: Mm. Laitamme vähän musiikkia soimaan ja tulemme sitten takaisin. Tässä Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari Ollin polkka.

0: Siinä oli Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari kappaleella Ollin polkka. David Svennistä on raporteerattu paljon mennyvuonna. Muun muassa siitä, että häntä on syytetty rantasuojan rikkomisesta Jönköpingin läänissä, strandskyddsbrott, mutta kans Norrbottenissa hänellä on konflikti maankäytöstä gruvapuulaagi Kaunis Ironin kanssa. Ja sitten on praatittu mettähakkuusta, joka on saanut kritiikkaa. Mitä Magnus Pekkari sanoo tästä, että David Svennin ympärillä on ollut paljon riitaa?
1: No, sosiaalidemokraatit Pajalassa tehit heikon vaalin ja heidän tuki on vähentynyt alle puolen siitä, mitä se on pruukannut olla kunnassa. Ja osa sosiaalidemokraatitten jäsenistä meinaa, että puolueen olisi pian pitänyt satsata toiseen ykkösnimheen, entä David Sven. Mutta Magnus Pekkari meinaa, että majoriteetti kuitenkin seisoo hänen takana.
2: Det fanns väl vissa kritiska röster, men det fanns fler röster som tyckte att demokratin har talat.
3: Hur tänker ni kring det då att ni valde att ha David Svenn högst upp på er lista?
2: Det är ju en tuff roll att vara kommunalråd i Pajala kommun, och det är inte alla som vill det. Så att det gäller att hitta någon som vill och sen någon som skulle kunna klara av det. Och när vi hade den här diskussionen med David, jag tror det var i februari, och bestämde oss för att det skulle vara kandidaten då från Pajala S-förening, så hade vi såklart, som man brukar vilja, få fram alla lik i garderoben. Och han pratade om flera av de här sakerna som har varit i media också. Vi har känt till dem, kanske inte varenda en, men vi har känt till dem och vi valde ändå att det här är något bra alternativ för oss.
3: Så det är inget val ni har ångrat, låter det som?
2: Alltså, det är klart, om du tittar på valresultatet så kan man ju fundera, är det valresultatet en effekt av det här? Ja, kanske lite grann. Men det finns ju även så mycket annat som Socialdemokraterna har haft problem med under de senaste åren. Så att det är svårt att säga vad som är vad i det hela.
0: Näin sanoi siis Magnus Pekkari. Ja David Sven vastasi meidän raatiolle tänä päivänä, että hän ei meinaa jättää politiikkaa ja hän ei halua kommentoida tätä asiaa sen enempää. Pia, mitäs nyt tapahtuu?
1: No, neuvottelut jatkuvat puolueiden kesken, eli partiiden kesken, ja muut partiit on olleet hiljaisia tästä asiasta tähän asti. Ja luultavasti tämä kestää vielä viikon eli kaksi, ennen kuin me tiedämme, että ketkä sitten alkavat johtamaan kuntaa jatkossa.
0: Kiitos paljon sulle, Pia Pantsanen.
1: Kiitos.
4: Mie piiränti kun

0: Siinä oli Eini ja Sulle tuli faksia. Jos minä tunnen itseä oikein, niin minä tulen laulaamaan tätä 1-2 Sulle tuli faksi koko illan. Mutta nyt on aikaa kuulla meidän raation kuvakilpailuvoittajan. Siinä oli fanfaari Sulle Suvi Myllylä. Sinä olet meidän raation kuukauden kuvakilpailun voittaja. Paljon onnea!
1: No kiitoksia paljon. Tämä tuli kyllä ihan yllätyksenä. En edes muistanut, että olin osallistunut koko kisaan.
0: No hauska, silloin on kyllä mukavaa, että saapi tämmöinen soitto.
1: Joo, on, oli kyllä.
0: Kerropa tästä hetkestä Aava Saksan vaaralaa, kun sinä otit tämän kuvan.
1: No siis se oli niin kaunis päivä. Meinasin sanoa kesäpäivä, mutta se oli syyspäivä. Mutta tyttären kanssa meillä sattui olemaan yhteinen vapaapäivä tai yhtä aikaa vapaapäivä. Ja niin päätettiin lähteä täältä Haaparannasta käymään retkellä Aava Saksalla, kun ei olla pitkä aikaa käyty. Mentiin sitten tämä kruunun kierros. Ja siellähän ei voi muuta kuin ihailla. Siis joka paikkaa, mihin katsoo, niin on vaan kaunista.
0: Joo, tässä kuvassahan väylä näkyy ja silta. Mutta mitä sai sinut ottamaan kameran framille just tässä hetkessä?
1: Ne värit ja sitten kun oli ihan tyyntä ja siis kun se luonto vaan syksyllä on niin kaunis, niin monesti vaan pysähyttiin ihastelemaan sitä Torniolaakson kaunista maisemaa.
0: Justiin. Kuinka paljon sinä kuvaat muuten?
1: Kyllä sitä voi sanoa, että joka päivä tulee jotakin rapsittua kuvia. Nykyään niin helppo noilla puhelimilla napsia kuvia menemään. Niin.
0: Niinhän se on. Mikä on sitten sinun favoriittipaikka, missä saattaa sanoa, että tämä kamera eli mobiili aina tulee framille?
1: Se on tuo Seskare. Mä käyn paljon sillä Seskaren luontopolulla. Siellä on niin paljon kanssa kaikkea ihasteltavaa. Yleensäkin luontokuvat on semmoiset, mitä tulee otettua.
0: No mutta paljon onnea kerran vielä sulle Suvi Myllylä ja Finmix-lakkihan tulee postissa.
1: Aha, no kiitoksia.
0: Ja me haluamme kiittää teitä kaikki, jotka olit matkassa meidän kilpailussa teidän finitten kuvitten kanssa. Ja jos siekin haluat olla matkassa kilpailemassa, niin pidä kamera eli mobiili valmiina nyt oktoberissa.

0: Rovaniemestä lähtöisin Antti Tuisku ja hänen kappale Koti.
1: Haluatko sinä tietää, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
2: Me ollaan niin kuin Norjassa, ollaan tuossa välissä.
3: Tietenkin tämä NATO-jäsenyys tekee sitä.
2: Ja tämä sopimus kans tekee, että Svalbardissahan ei saa olla sotilastoimintaa täpänä, ei rauhan aikaa siis.
1: Mikä uutiset herättävä eniten keskustelua juuri nyt Pohjois-Kalotilla? Kalotti-poddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa.
0: Ja Kalotti-poddissa kuulet Annika Lanton, Sari Peltari Heikan ja Tomi Vaaran.
1: Tiedäthän sie, että meidän raatio kuuluu kans pyhää aamuina P2:ssa ja kans Tukholman P6:ssa ja Webillä. Meidän pyhä 8:30 kuulema silloin.
0: Jo vain meidän webisivultahan löytyy vaikka minkälaisia ohjelmia, että menkää sinne sisälle kuunteelleen. Täällä tulee vielä musiikkia Daniel Wikslund ja Skyttan Gore.

0: Joo, ja sinun raatiohajonus oli kyllä tämmöistä. Mutta mie Maria Heikka, kiitän sinun seurasta. Huomenna on tiistai ja se merkittää Gränslöst. Minun ja Annika Lanton kanssa. Nyt lähemmä leikkaamaan koulua Antonin, Britta ja Ailin kanssa. Mutta muistakaa varoa vihasta vahtimestaria.
1: Hei kaikin ja tervetuloa meidän Kläpitten ohjelmaan. Minun nimi on Pia Pantsare ja tänä päivänä sie pääset taasen leikaamaan Britan, Ailin ja Antonin kanssa. Lähemmä heidän följyyn, kun he leikkivät koulua. Heillä on meidän kielen oppitiima, mutta miksikäs vahtimestari on niin vihainen? Lähemme nyt följyyn leikaamaan.
2: Heippa hei kaikki kläpit! Tänhän met leikaama koulua, idag leikki vi skola. Ja met leikimä, että meillä on meänkieli läksuuni.
3: Met olema.
2: Anton.
4: Britta.
5: Aili.
2: Tulkaa myötä.
5: Joo, tulkaa myötä.
4: Tulkaa myötä.
2: No niin kaikki kläpit, välkomna till meänkieli läksuunen. Tervetuloa meänkielen läksuunin. Minun nimi on Anton Hirvihammas Larsson ja minä olen teidän magisteri. No niin, istukaa siihen. Sätte där. Tämä on teidän ensimmäinen koulupäivä. Teidän första skolta. Miltä se tuntuu?
4: Hyvä.
2: Hyvältä. No niin, miltä se tuntuu?
4: Mahtava.
2: Jaha, det känns fantastiskt. Se kuulottaa hyvältä. Det är en bra inställning när man ska börja skolan, kun alkaa kouluun. Met katsomaan vähän näitä meidän kielen sanoja. Joo, mulla on tämmöinen kuva ja haen bild här. Se on valkoinen ja sen päällä istuu, kun tulee hätä. Den är vit och man sitter på den när nöden så kräver. Mikäs tämä on?
4: Tuoletti.
2: Äpp, äpp, käsi ylös, handen upp.
5: Hysikke.
2: Hysikke, joo. Katso. No niin, seuraava sana, nästa ord. No niin, tässä kuvassa, på den här bilden, niin siinä on semmoista, mikä joku vain saapii syö lauantana. Som en del bara får äta på lördag. Ja se on, useasti se on semmoisessa niinku pussissa nämä hommat, tai joo. No me oftast en påse de här, det här som man äter. Mikäs se saattaa olla?
5: Karkkia.
2: Aivan oikein, karkkia. Mitä muuta sitä voi sanoa, Britta?
4: Karamellia.
2: Justins karamellia. Mutta mitä sitä häytyy muistaa tehdä, jos sitä on syönyt karamellia? Vad måste man komma ihåg att göra då, om man häti det?
5: Borstata hampaat.
2: Justins. No niin, osaatteko te räknata meidän kielellä?
5: Joo.
2: Anna kuulla.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Hyvä, jättebra. Ja osaksi räknata?
4: Ei.
2: No ei sitten. Osaksi mitään färiä? Kuinka sinä sanotaan färi röd på meidän kieli?
4: Punainen.
2: Hyvä, bra. Ja kuinka sitä sanotaan gul?
4: Keltainen.
2: Keltainen, yes, hyvä. Bring, bring, bring, bring. No niin, kaikki kläpit rivhin. Nyt me menemme ruokasalhin. Nyt kävitin matsalleen. Set fart, pankaa vauhtia.
6: Kyllä, maisteri.
2: No niin, me leikaamme koulua, vi leikke skola. Ja me leikaamme, että meillä on meidän kielen läksuuni, että vihain läksuuni meidän kieli. Ja nyt meillä on ruokarasti, nu har vi lunchrast ja me menemme ruokasalhiin. Och vi ska gå till matsalen, eikö sitä?
4: Joo.
2: No niin, tulkaa.
5: Apua!
2: Mikäs nyt?
5: Vaktmästari!
2: Mitä, vad on vaktmästari? Vad är, mikäs sillä? Vad är med han?
5: Se on vihanen.
2: Hän aari?
5: Joo.
2: Pölkääksiä vahtimästaria?
5: Joo.
2: Kuulkaa, frestaama hiipiä sen siutti. Vi provar att smyga förbi vaktmästaren. Och in till matsalen ja sisälle ruokasalle. Tulkaa. Apua, nyt se näki Britan. Oi, päästä irti Brita. Släpp loss Brita, hon har inte gjort någonting.
7: Ja, se on täällä huutanut täällä korridorissa.
2: Vadå, hon har skrikit i korridoren?
7: Joo, se on huutanut täällä koko aamun.
2: Hon har skrikit här hela morgon. Nej, men emme me ole kuullut, että se on huutanut. Eihän, Aili.
3: Ei, se ole huutanut.
2: Nää just, hun har inte skriki. Sä saat päästä sen irti.
7: En mie päästä sitä. Mie vien sen pannuhuoneeseen arestin.
2: Nej, men inte kan man sätta barn i pannrummet i arresten.
4: Päästä irti.
2: Ja släpp Brita nu. Oj, voi ei, nyt se otti Britan kiinni. Nu bär han Brita dit bort i pannrummet. Nyt se kantaa Britan tuonne pannuhuoneeseen arestiin.
3: Huija.
2: Joo, huija. Tule Aili, hiipimä sinne. Vi går och tittar vart de går. Nyt se pannee sen sinne pannuhuoneeseen ja pannee oviin kiinni. Nyt luose han dörren dit i pannrummet. Mitä se nyt tekee? Vad gör han nu?
3: Nyt se menee hyssikkeen.
2: Han går in på toa. Kuule! Veämä tämä tuoli sen hyssikän oven eteen. Vi drar den här stolen framför toaletten. Så låser vi in han på toa. Kom! Hjälp till! Oj! Så! No niin, nyt se vahtimestari on lukittu sisälle hyysikkään. Nyt hän inlost på tuon.
8: Hallo, släpp ut! Varför är det lost? Hallo, släpp!
4: Släpp!
8: Päästäkää ulos! Släpp!
3: Jos se päästä ulos Brita.
2: Just det. Om du släpper ut Brita, då släpper vi ut dig. Niin silloin me päästämme ulos sinut.
8: No joo. Okei, sitten.
2: Så. No niin, tule ulos sieltä. Kom ut därifrån. Auka se ovi Britalle.
3: Ja varsin.
8: Jaa, mie aukasin.
2: No niin. Hyvä Britta, nyt sä saat tulla ulos. Så Britta, nu får du komma ut.
4: Hyi, se oli visst joo.
2: Ja, det var hemskt att sitta fast i pannrummet, istua siellä pannuhuoneessa, huija.
3: Miksi se tehi sen?
2: Ja, varför gjorde du det, Svenpa?
7: Ja, no, jag vet inte. Det här var så dålig morgon. Så det var en huono aamu mulle. Tuo.
2: Ja, men man får ju ändå inte låsa in barn i pannrum.
3: Mitä se taltet?
2: Ja, vad behöver du?
7: Mie talttisin kaffia. Mie en ole junut kaffia koko päivänä.
2: Jaha, du har inte druckit kaffe på hela dagen?
7: Ei.
2: Hörni, tehemme näin, jag vet. Vi gör så här. Menemme ruokasalhin ja syömme lounaan. Vi går till matsalen och äter lunch. Vi har ju inte gjort det. Ja Svenpa voi juo kahvin siellä ruokasalissa. Johan.
3: Se oli hyvä idea.
2: Ja visst var det en bra idea.
4: Tule Svenpa.
7: Ja mi tulen.
2: No niin kuulkaas, kläpit. Se oli jo rohkin mukava leikata koulua teidän kanssa. Vai jätte kyllä oli leikka skoola meillä. Mitä sitten tykkäsit?
3: Joo, mukava.
4: Mukava.
6: Ja tosi hauska.
2: Ja tosi hauskaa jo. Heippa hei kaikki kläpit!
6: Heippa hei kaikki kläpit!
4: Liekana!
1: Si olet kuunnellut Kläpitten ohjelmaa Leekahmaan, jonka Anton Henniks Raukola on produseerannut meidän raatiolle. Tämän ja monta muuta Kläpitten ohjelmaa löydät meidän Kläpitten web-sivulta ja Sveriges Radion apista. Laita vain hakusanaksi meidän Kläpit. Kuulemma taas sen ensi viikolla.

0: kello on 6 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kaksikerroksinen maakuntabussi on kaatunut ojaan valtatie 25 Alvestan ulkopuolella Smålandissa. On epäselvää, kuinka monta ihmistä on loukkaantunut, mutta poliisin mukaan useita henkilöitä on kuljetettu sairaalaan ambulanssilla. Bussissa oli noin 30 matkustajaa P4 Kronobergin mukaan. Onnettomuus tapahtui tänään 4:30 aikaa ja Kronobergin alue ilmoittaa siirtyneensä kriisivalmiustilaan. Västeråsissa poliisi on sulkenut osan poliisiasemasta, koska vastaanottoon on tuotu epäilty vaarallinen esine, kertoo poliisi verkkosivullaan. Sulku koskee myös Västgötegatanilla ja osa poliisiasemasta on myös evakuoitu, kunnes esine on tarkastettu. Tänään Karolinska instituutin Nobelkomitea julkisti fysiologian ja lääketieteen Nobel-palkinnon saajat. Palkinto jaetaan tänä vuonna Karl Deisseruthin, Peter Hegemannin ja Georg Nagelin kesken heidän työstään optogenetiikan parissa menetelmästä, jonka avulla voidaan osoittaa, kuinka hermosolut muodostavat muistoja, tunteita ja käyttäytymistä elävässä aivossa. Näin kirjoittaa Nobel-komitea. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa kruunua per palkinto, ja kun palkinto jaetaan useamman voittajan kesken, myös palkintorahat jaetaan. Vaikka tämän päivän palkinnonsaajien joukossa ei ollut ruotsalaisia tai suomalaisia, Nobelin palkintoa on annettu 34 ruotsalaiselle kautta aikojen ja 5 suomalaiselle. Suomalaisista on Frans Emil Sillanpää saanut kirjallisuuspalkinnon, Artur Ilmari Virtanen kemiapalkinnon, Ragnar Granit on saanut jaetun fysiologian ja lääketieteen palkinnon, Martti Ahtisaari on saanut rauhanpalkinnon, kun taas Bengt Holmström on saanut ekonomian palkinnon. Suomi on lähdössä Ruotsin tielle saunomisen tukemisessa. Ruotsissa tavallinen saunominen on veroviraston mukaan verotonta liikunta- ja hyvinvointitoimintaa, eli sen voi maksaa niin sanotulla kunnon valinta-avustuksella, eli friskvårdsbidragilla. Suomessa taas pelkkää saunomista ei voi maksaa verovapaalla liikuntakulttuuriedulla, koska saunomista ei pidetä naapurimaassa verotuksessa liikuntana. Suomessa kampanjoidaan nyt, että myös pelkkä saunominen saataisiin verottomaksi liikuntaeduksi. Ja Suomen saunaseura on nyt aloittanut kampanjan, jossa saunasta halutaan tehdä virke-eduilla maksettava palvelu. Toiminnan johtaja on Janne Koskenniemi.
1: Tässä niin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos. Että kyllähän sauna on niin kuin osa suomalaista ja ylipäätään niin kuin pohjoismaista kulttuuria.
0: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Australia on viimeisenä mantereena saanut ensimmäiset H5N1 lintuinfluenssatapauksensa. Siellä on kesä ovella ja sen odotetaan olevan erittäin kuiva ja kuuma tänä vuonna El Niñon seurauksena. Lintuinfluenssan ja El Niñon yhdistelmä uhkaa nyt tuhansia pingviineitä. Siksi viranomaiset kokeilevat parhaillaan noin 5000 pingviinin rokottamista 2 annoksella, kertoo uutiskanava ABC. Ja Norjassa hallitus ilmoitti tänään suunnittelevansa väliaikaista kieltoa tekoälylasien käytölle tietyissä paikoissa, joissa ihmisiä saatetaan kuvata tai videokuvata tai jopa äänittää heidän tietämättään. Kiellon piiriin saattaisivat kuulua paikat, joissa ihmiset kokoontuvat säännöllisesti, kuten puistot ja ostoskeskukset. Ja se saattaisi koskea myös kouluja, lääkärin vastaanottoja ja uimahalleja, joissa yksityisyyden suoja on erityisen tärkeää, kirjoittaa Norjan hallitus lausunnossaan. SVT:n sarja Jag for ner till bror saa jatkoa. Karin Smirnoffin romaanin perustavassa dramatisoinnissa päähenkilö Jana Kippo palaa kotikylään Kukkojärvelle Pohjois-Ruotsissa. Uudella kaudella tapaamme uudelleen näyttelijät Amanda Janssonin, Rasmus Johanssonin ja suomenruotsalaisen Jakob Örmanin. Sarjan uusi kausi saa nimen Jag for upp med mor ja sitä aloitetaan kuvaamaan ensi keväällä. Ja siinä oli tämän päivän viimeiset Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Ja nyt toivotamme täällä toimituksesta hyvää iltaa.

viesti ja tuhman kuvan. Luin sellaisesta, ihmiset tykkää. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot ja haistat sukat. Sä lähit menemään, jäin leukoja etsimään.

Yksin kaljoissa kämpillä taas. Vähän päissään sulle raapustan. Et onko tarjous vielä voimassa? Jos kysyt, kyllä saat sen luva. Laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Vieläköhän sellaisesta tykkää? Jos kysyt, kyllä minäkin laita. Kokottelun viestin, no uskallaan kovan.

Saat sen luvan laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Kyllä vielä sellaisesta tykkään. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot, nouskalsinhan.

0: Neuvostoliitto ja Yhdysvallat ovat jakaneet maailman kahteen vastakkaiseen leiriin. Kummassakin mietitään kuumeisesti, mitä vastapuoli aikoo tehdä. Päädymmekö taas keskelle uutta karmaisevaa sotaa? Jotta vihollisen suunnitelmista saadaan selkoa, lähettävät maat pakoojia rautaesiri kummolemmille puolille. Kehenkään ei voi luottaa. Kuka tahansa voi vuotaa tietoja vastapuolelle. Tämän suurvaltojen kylmäävän pelin kiemuroihin päätyvät myös Veikko ja Seppo. Nuoret miehet vievät salaisia paketteja Neuvostoliittoon, mutta paluumatkalla tapahtuu kauheita. Rajavartijat huomaavat pakoojat. Alkaa ammuskelu, jonka päätteeksi Veikko jää makaamaan Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen hengettömänä. Mutta kuka jokeen oikein kuoli? Kukaan ei tunnu tietävän mitään Veikosta. Hänen elämänsä ja kuolemansa on ratkaisematon mysteeri. Saammeko selville, kuka oli Veikko? Ja löydämmekö hänen sukunsa? Olemme nyt poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa selvittäneet Veikon tarinaa ja henkilöllisyyttä usean kuukauden ajan. Nyt on aika vetää löytömme yhteen. Mitä tiedämme Veikosta, joka ammuttiin kesken vakoiluoperaation syksyllä 1951? Olemme etsineet Veikkoa niiden vihjeiden perusteella, joita hänen vakoilukumppaninsa Seppo Hänninen on kertonut. Veikko on syntynyt noin vuonna 1930. Hän on kotoisin Saarijärveltä. Hän puhuu suomea karjalaisittain ja on käynyt asepalveluksen Kontionlahden varuskunnassa. Lisäksi hänen isänsä on suojeluskunta upseeri, joka oli läheisissä väleissä Saarijärven pataljoonan komentajan kanssa. Veikon isä on ollut mukana myös asekätkennässä sotien jälkeen. Nyt viimeinen vinkki Veikosta tuli katsomalla listaa Kontiolahden varuskunnassa palvelleista miehistä. Löysimme listalta miehen nimeltä Unto Armas Repo.
1: Tämmöinen ystävällinen henkilö mulle kaivoi Saarijärveltä kaikennäköisiä karjalaisperäisiä henkilöitä. Ja hän löysi sen sieltä semmoisen Tarvaalan maatalousopiston listoilta, että tämän niminen henkilö olisi ollut Suistamosta ja sitten opiskellut siellä Saarijärvellä.
2: Tässähän tämä täsmäytys tähän tarinaan tulee siitä, että se varusmiespalveluksen suorittamispaikka on oikea ja sitten henkilö on asunut Saarijärvellä.
1: Ja on ilmeisesti Karjalasta.
2: Niin, on seudulta, josta on mahdollisesti tai jopa todennäköisesti jäänyt puheenparteen tämmöinen itäperäinen murre, että siinä mielessä sopisi hyvin. Tälle henkilöllehän löytyi siis kuolinvuosi huomattavasti myöhemmin. Että ei ainakaan sovi jääneeksi sinne Norjaan.
0: Niinpä. Kun selvittelimme Mikon kanssa asiaa Repojen sukututkijalta, näyttää vahvasti siltä, että kyseessä saattaa olla jopa kaksi täysin samannimistä henkilöä. Toinen heistä opiskeli Saarijärvellä ja toinen taas kävi varusmiespalveluksensa Kontiolahdella. Eli Unto Armas Repo ei sittenkään sovi vakoja Veikoksi. Vaihtoehtomme Veikoksi alkavat loppua. Mutta meillä on jäljellä vielä yksi henkilö, jonka taustoja olemme yrittäneet selvittää. Tämä henkilö tuli esille, kun haastattelin Veikko Kastolahden tytärtä Kirsi Pollaria. Kirsi kertoi, että Aarno Tavailan perheessä asui Veikko Kastolahden kanssa samaan aikaan Viki-niminen poika. Ja tämä poika on ehkä kadonnut jossain vaiheessa. Viki olisi tullut Saarijärvelle Salmista evakuoidun lastenkodin mukana. Meillä on lista lastenkodissa olleista lapsista ja siltä listalta olemme löytäneet pojan nimeltä Viktor tai suomalaisittain Vihtori. Hän voisi hyvinkin olla tämä Viki. Me tiedämme siis hänen koko nimensä ja syntymäaikansa, mutta sitten jäljet hänestä katoavat täysin.
2: Se on kyllä erikoinen juttu. Sitten siinä on täytynyt tapahtua semmoinen, kun siis jos me nyt kuitenkin tiedetään, että hän on tullut sen lastenkodin mukana Saarijärvelle, niin siinä on täytynyt sitten tapahtua joku nimen suomennos tai joku muu vaihdos siinä heti, koska onhan ne lapset ennen pitkää viety niin kuin suomalaiseen väestötietojärjestelmään. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, niin kun me emme löydä häntä, niin me emme löydä hänelle myöskään kuolinpäivää.
0: Voisiko se, että emme löydä hänestä juuri mitään tietoja, johtua siitä, että hänen elämänsä päättyy nuorena Vuoremijokeen? Tästä Vikistä jää Mikolle ja mulle fiilis, että hän voisi olla ratkaisu mysteeriimme. Tässä vaiheessa tutkintaamme meidän täytyy myöntää, että emme ole onnistuneet löytämään sitä henkilöä, joka kuoli Vuoremijokeen syksyllä 1951. Mutta sen sijaan olemme kyllä löytäneet etsimämme Veikon.
2: Siitä mä oon kyllä aika varma, että me on tämä Sepon kuvailema Veikko, me on kyllä löydetty. Eikä häntä voi sitten muualta enää löytyä. Hän on ollut se Veikko Kastolahti.
0: Veikko Kastolahteen osuu nyt niin moni johtolangoistamme, että tämä ei voi olla vain sattumaa. Hän on syntynyt oikeana vuonna. Hän olisi voinut sanoa olevansa kotoisin Saarijärveltä. Hän on elänyt lapsuutensa Karjalassa, joten hän olisi varmasti puhunut karjalaisella murteella. Lisäksi hänen kasvatti-isänsä Aarno Tavaila oli suojeluskuntaupseeri, joka oli osallistunut asekätkentään ja tunsi Saarijärven pataljoonan komentajan. Ja sitten tietenkin vielä nimi Veikko. Vain kaksi johtolankaa ei täsmää. Veikko Kastolahti ei ole kuollut Vuoremijokeen, eikä hän ole käynyt asepalvelusta Kontiolahdella.
2: Ja nyt sitten se, että kuka se henkilö ihan oikeasti oli lihana ja verenä, joka niin kuin Veikko Kastolahden tietoja käytti, niin se on meille epäselvää. Ja sitten kun mä oon miettinyt sitä motiivia sille elämäntarinan lainaamiselle, niin ainoa syy siihen, miksi pitäisi ottaa juuri se Veikon henkilöllisyys, olisi ollut se, että Veikko meni varusmiespalvelukseen vähän ennen kuin tämä matka tehtiin, jolloin sillä Veikolla olisi alibi. Et jos siitä Veikon tekemisistä kiinnostuttaisiin, niin nähtäisi, että ei se ole voinut olla Norjan ja Neuvostoliiton rajalla, eikä varsinkaan Neuvostoliiton puolella, kun se on ollut Suomessa varusmiehenä. Ja tuvallinen muita varusmiehiä todistaa sen.
1: No tässä tapauksessahan se melkein pitäisi sitten olla, että se olisi se joku värvääjä tai joku, joka on siinä operaatiossa ehkä sitten tajunnut käskeä jopa näin, vai olisikohan tämä nuori mies voinut tajuta tämmöistä asiaa?
2: Niin, en tiedä. Ainakaan Sepolle ei ole käsketty, että hänellä pitäisi olla vastaavanlainen. Hänelle sanottiin vaan, että esiintykää vaan etunimillänne, eikä senkään tarvitse olla oma. Mutta että Sepon tarinaa ei yritetty mitenkään peittää tai keksiä hänelle niin kuin vedenpitävää alibia. Toisaalta siinä oli se puoli kyllä, että se toinen kaveri oli jo valmiina. Sitä oli ehditty valmistella paremmin. Hän oli jo lähdössä sinne ja hänelle piti löytää kumppani, joksika valikoituu tämä Seppo. Eli hän on saattanut ehtiä paremmin tavallaan luoda sen rakenteen siihen ja miettiä myös nämä alibijutut riittävän pitäviksi.
0: Seppo tosiaan kertoi, että hänet värvättiin tehtävään kiireellä ja hänen vakoilukumppaninsa oli jo valmiina odottamassa.
2: Mun mielestä tämä etsintä tällä hetkellä päättyy silleen Veikko Kastolahteen, että me on löydetty se mies, jota Seppo kuvailee, mutta me emme tiedä, kuinka hän liittyy tähän asiaan. Mutta siitä mä oon aivan vakuuttunut, että me ollaan löydetty se oikea Veikko.
0: Mutta sitten Mikko nostaa esille tosi kiinnostavan seikan. Sellaisen, joka muuttaisi koko meidän Veikon etsinnän täydellisesti. Entä jos Veikkoa ei ole olemassakaan? Entä jos koko operaatiota ei koskaan tapahtunutkaan?
2: Se, mikä tässä kokonaisuudessa lievästi häiritsee, on se, että me on nyt kuitenkin tätä puolisen vuotta selvitelty. Ja me ei mistään muualta ole löydetty mitään historiallista lähdettä tästä itse tarinasta, tästä tapahtumasta, muuta kuin tämä Seppo Hännisen kertomus. Ja tämä nyt aiheuttaa sen, että tietysti tässä niin kuin sinä journalistina ja minä historioitsijana tai poliisina, niin pakko on suhtautua tähän niin, että jos ei jollekin kertomukselle mistään muualta mitään vahvistusta tule, niin onko se kertomus silloin totta?
0: Olemme tutkineet valtavia määriä arkistoja, kaivaneet kaikki mahdolliset lehtijutut aiheeseen liittyen, haastatelleet tutkijoita, käyneet kohta kohdalta läpi aiheesta kirjoitetut kirjat ja kaikki todellakin johtaa tähän yhteen pisteeseen. Meillä ei ole Veikosta tai koko operaatiosta mitään muuta lähdettä kuin Seppo Hännisen kertomus. Ja tämä mahdollistaa sen, että Seppo olisi keksinyt tämän kaiken. Mitään vakoiluoperaatiota ei olisi koskaan tapahtunut.
2: Mä uskon Seppoon, vaikka niin kun se, tässä pitää, niin kun, historioitsena pitäisi edetä näiden lähdekritiikin sääntöjen mukaan, mutta ihmisenä inhimillisesti kuunneltuna nuo tarinat, kun hän kertoo ne nauhalle ja muuta, niin mä uskon häneen. No, toisaalta mä oon Vuosikymmenet poliisin työssä ovat opettaneet, että en mä mikään kaksinen ihmistuntija ole, eikä sitä, niin kuin sitä, että onko joku asia totta vai ei, niin sitä ei mistään pysty kenenkään kertomuksesta päättelemään siitä tunteesta, joka siitä syntyy, vaan se pitää päätellä niistä muista tosiasioista, jotka siihen ympärille asettuu. Ja sen takia mua tämä niin kuin vähän vaivaa, että mä myös uskon kyllä henkilökohtaisesti tähän Sepon kertomukseen ja tarinaan. Ja mulla on siihen muutamia hyviä syitä, voidaan palata niihin kohtaan.
0: Koska meillä ei ole käytettävissä asiasta muita kirjallisia todisteita kuin Sepon kertomus, meidän täytyy arvioida tätä kertomusta nyt niillä faktoilla, mitä tiedämme tapahtumien ympäriltä. Sepon kertomusta vastaan puhuu esimerkiksi se, että vaikka Veikon ja Sepon operaatio paljastui Neuvostoliitolle, siitä ei ole lähetetty noottia Norjaan.
2: Toisaalta me tiedämme, että lähivuosina nämä suomalaiset tiedustelijat, jotka teki tätä työtä, joutuivat ampumaan neuvostoliittolaisen rajavartijan. Tiedetään nimikin hänestä, tämmöinen Turovets. Ei siitäkään ole tehty.
0: Eli nootin puuttuminen ei täysin vahvista teoriaa siitä, että Seppo olisi valehdellut. Sitten Mikko kertoo kiinnostavasta yksityiskohdasta. Tämä yksityiskohta liittyy siihen reittiin, mitä pitkin Seppo ja Veikko veivät paketteja Petsamon maantien varteen. Seppo oli piirtänyt tämän reitin kartalle, jota tutkimme Mikon kanssa. Ja nyt Mikko on löytänyt norjalaisen historioitsijan Olav Risten kirjasta Kuvailun reitistä, jota pitkin vakoilijat liikkuivat vuotta ennen Seppoa ja Veikkoa.
2: Liikkeelle on lähdetty tämmöiseltä Hundvatn-nimiseltä alueelta, joka on joitakin kilometrejä länteen siitä, mistä Seppo ja Veikko lähtivät tälle matkalleen.
1: Kun me kurkkailtiin niitä karttoja siellä.
2: Niin,
1: joo.
2: Kun me katsottiin sitä karttaa ja Seppo oli piirtänyt siihen sen reitin, niin se tuntui itselle silloin siltä, mä sanoinkin siinä, kun sitä pohdittiin, että mä en olisi lähtenyt tuolta, mä olisin lähtenyt tosta paikasta. Ja nyt en silloin vielä tiennyt, että toi Hundvatn on just siinä paikassa, mutta just tuosta Hundvatnista itsekin olisi lähtenyt, koska se olisi, siinä olisi pidempään sitä toiminnanvapautta, jota ei tiet tai järvet rajoita siellä Neuvostoliiton puolella, jolloin kanssa tilaa väistää jonnekin. Niin sieltä, siitä paikasta kerrotaan näiden reissujen vuonna 50 lähteneen.
0: Tuntuu uskomattomalta, että Seppo olisi osannut valehdella reittinsä näin lähelle niitä reittejä, joita oikeasti operaatioissa käytettiin. Tämä vahvistaa sitä ajatusta, että Sepon kertomus pitää paikkaansa. Mutta Mikko on löytänyt tästä Risten kirjasta jotain muutakin, minkä avulla voimme arvioida Sepon tarinan todenperäisyyttä. Nimittäin vakoiluoperaatioiden tekeminen Norjasta käsin aloitettiin vuonna 1950, ja nämä operaatiot olivat menestyksekkäitä. Silti kirjan mukaan operaatioita jatkettiin vasta kesällä 1952.
2: No nyt me tiedetään tästä Sepon ja Veikon kertomuksesta, että sen on väitetty tapahtuneen vuonna 1951. Eli vuonna, johon ei löydy nyt arkistotiedoista vahvistusta, että silloin olisi tämmöinen matka tehty. Kumpaan suuntaan se sitten osoittaa? Jos me arvioidaan suoraan sitä tätä historiallista lähdeaineistoa norjalaisista arkistoista, niin silloin Seppo Hännisen kertomus heikkenee. Se vaikuttaa siltä, että tätä matkaa, mistä Hänninen kertoo, ei ole tehty, kun ei sille löydy norjalaisista arkistoista sitä vahvistavaa raportointia.
0: Todellakin. Kun Norjan arkistoista ei löydy mitään tietoa vuonna 1951 tehdystä vakoiluoperaatiosta, alkaa Sepon kertomus näyttää epäuskottavalta. Valehteliko hän sittenkin tämän kaiken? Mutta sitten Mikko alkaa miettiä toista vaihtoehtoa.
2: Mä pitäisin vähintäänkin mahdollisena, että silloin vuonna 1951 on tehty näitä matkoja, mutta koska niissä on aiheutunut tällainen, miksi sitä nyt sitten sanoisi, tapahtuma, josta voi tulla kansainvälinen selkkaus, niin se raportointi on hävitetty, eikä sitä ole liitetty sinne niiden asiakirjojen joukkoon, joista tiedetään tulevan julkisia jonakin päivänä. Tämä on erittäin vaarallista tehdä historiallisissa aihepiireissä tämmöisiä tulkintoja, eikä niitä pitäisi mennä vahvistamaan, jos ei niistä mitään käsitystä ole, mutta meillä on tästä nyt muutakin tietoa.
0: Ja tämä muu tieto tulee suoraan silloiselta Norjan tiedustelupäälliköltä Wilhelm Evangilta, joka on aikoinaan raportoinut Norjan tiedustelun koordinaatiokomitealle, kuinka hyödyllisiä nämä Suomen kansalaisten kanssa tehdyt vakoiluoperaatiot ovat olleet.
2: Että nämä on ollut erittäin hyödyllisiä. Näillä on saatu valtavasti semmoista sotilastiedustelua hyödyttävää tietoa, jota muuten ei olisi saatu. Ja hyödyllisiä matkoja ovat olleet ne, jotka on tehty kesällä 51, kesällä 52 ja kesällä 53.
1: Niin,
2: eli Eeva menee vahvistamaan sen.
1: Niin, kyllä.
2: Muuten mä en uskaltaisi ajatella niin, että jotain asiakirjoja olisi jostain poistettu. Tai se on historiassa niin tavallista, että sillä perustellaan. Nämä on ollut niin salaisia, tämä on niin poikkeuksellista, näitä ei voinut tallentaa mihinkään. Se on niin lähtökohtaisesti kuolemansynti ja vääränlainen johtopäätös, ja niin ei pitäisi ajatella.
1: Eli tässä on nyt ideana, että huonosti kävi sillä reissulla, niin sovitaanko, että sitä ei koskaan tapahtunut?
2: Niin. Ikävä kyllä varmaan ei ole kysymys siitä edes, että kun huonosti kävi sille Veikolle, vaan kysymys on siitä, että tällä voi olla vaikutusta näiden valtioiden suhteisiin.
0: Kun vielä mietimme, mitkä muut seikat puhuisivat sen puolesta, että Seppo on puhunut totta, tulee mieleen vielä pari asiaa. Ensinnäkin se, että Seppo tiesi paljon paikkaansa pitäviä yksityiskohtia operaatiosta. Ja sitten vielä se Ylen haastattelu vuodelta 2001. Siinä Seppo kuulostaa aidosti liikuttuneelta Veikon kuolemasta kertoessaan. On vaikea uskoa, että Seppo osaisi näytellä niin hyvin.
2: Mä oon aika vakuuttunut, että tää on tapahtunut.
0: Niin mäkin.
3: Marko Tuhkanen.
1: No Hanso täällä, moi.
3: No terve.
1: Mitäs sulle? Mitä kuuluu?
3: No ihan hyvää, entä itse?
0: Soitan jälleen serkulleni Marko Tuhkaselle. Marko on kuuluisa asianajaja Ruotsissa. Hän on erikoistunut vanhoihin murhatapauksiin ja saanut useita väärin tuomittuja vapaaksi vankilasta. Marko oikein rakastaa kinkkisten rikosmysteereiden ratkomista, niinpä häneltä löytyy aina nerokkaita ideoita. Mua oikein jännittää, voisiko Marko keksiä Veikon tapauksesta vielä jotain uutta. Aloitan kertomalla, mihin olemme nyt tutkinnassamme päässeet. Että olemme löytäneet vinkkeihin sopivan Veikon, Veikko Kastolahden.
1: Mitä ajatuksia sulle tulee nyt tämmöisestä, että me ollaan löydetty henkilö, joka vastaa näitä kaikkia vähän ristiriitaisiakin johtolankoja, mutta ei voi kuitenkaan olla tämä sama henkilö, ketä me etsitään?
3: Joo. No niin kuin mä sanon, siinä on kaksi mahdollisuutta. Joko se on joku vaihtanut sen identiteetin ja sanonut, että se on se. Ja se on joku sen läheinen, joka on voinut sen tehdä. Tai sitten se on päässyt hengistä sieltä jotenkin.
0: Nämä ovat juuri ne kaksi mahdollisuutta, joita olemme Mikonkin kanssa pohtineet. Aloitetaan siitä ajatuksesta, että joku olisi esiintynyt vakoiluoperaatiossa Veikko Kastolahtena. Mutta kuka se olisi voinut olla? Markolla on siihen heti teoria. Nimittäin niistä johtolangoista, mitä meillä on Veikon henkilöllisyydestä, hän pitää luotettavimpana sitä, että Veikko olisi puhunut karjalaista murretta.
3: Se pitää tulla, mä ajattelen, oikea asia. Ja sitten jos se on vaikka tullut jonkun toisen kanssa sieltä, se ei ole halunnut sanoa, kuka se on, niin se on ottanut jonkun toisen veljen tai jonkun ottopojan tai jonkun tutun. Ja mä tiedän monta kertaa, kun ihmiset ei halua sanoa omaa oikeaa identiteettiä, niin ne aina valikoi jonkun, jonka ne tietää, sillä jos sä alat valehtelleen yhdestä henkilöstä, joka ei ole olemassa, niin se tulee vaikeaksi ja se on vaikea muistaa kanssa. Jos sä alat keksimään, mistä sä oot ja sinun iän ja kaikki näin, niin se on aika hankalaa. Se on paljon helpompi ottaa joku sukaan sun lähellä ja teeskennellä, että sä oot se. Tai jos se olisi tämmöinen selitys siihen asiaan, että tämä Veikko-ihminen on ollut olemassa ja kaikki muut stemmaa, niin mä uskon, että se on ollut siellä Venäjässä, on ollut hyvin läheinen tälle. Se on sen paras kaveri, sen peli tai joku tämmöinen.
0: Markonkin ajatukset vahvistavat teoriaa siitä, että etsimämme Veikko olisi ollut joku Salmin orpokodin lapsista. Mutta entäpä se toinen selitys asialle, että Veikko ei olisikaan kuollut Vuoremijokeen? Seppo kertoi nähneensä, miten Veikon suusta purskahti verta ja lopulta Veikon silmät sammuivat. Ruumis jäi ajelehtimaan jokeen josta Neuvostoliiton rajavartijat nostivat Veikon joen penkalle.
3: Mutta jos se on sillä tavalla, että on ammuttu ja se on tullut suusta verta, niin silloin on mennyt keuhkot rikki. Ja semmoisesta kuolee, jos ei saa hyvin nopeaa leikkaus ja lääkärin. Ja mä ajattelin, että jos siellä niin kaukana sairaalasta siellä metässä saa semmoisen vamman, niin silloin mä uskon, että se ei ole voinut siitä pärjätä. Silloin se on joku lainannut sen identiteetin.
4: Kyllä. Eli voisi ajatella hyvin, että se ehkä olisi vaikka just joku toinen niistä lastenkodin lapsista, jotka
3: joku
4: tuli
3: toinen
4: sieltä.
3: Niistä, mä sanoisin näin, joku toinen niistä, sen velipoika tai paras kaveri, se on ne. Hemmätti, kun tulit näin lähelle, että kuitenkin aivan maaliin.
0: Veljää Veikolla ei ollut, joten epäilykset kohdistuvat johonkin Veikon kaveriin Salmin lastenkodista. Ehkäpä juuri Vikiin, josta emme ole löytäneet enempää tietoa. Mutta entäpä se mahdollisuus, että Seppo olisi keksinyt koko tarinan, jos koko tätä vakoiluoperaatiota ei olisikaan koskaan tapahtunut? Marko on työssään tavannut paljon valehtelijoita. Miten hän näkee tämän mahdollisuuden?
3: Mitä hyötyä silloin olisi ollut siitä? Se aika myöhään alkoi kertoa tästä, eikö vaan?
4: No joo, hän alkoi sitten 90-luvulla tästä kertoa. Ja enkä mä nyt usko, että hänellä kauheasti mitään hyötyä ehkä olisi ollut. Julkisuutta, en muuta tiedä.
3: Joo. Sehän on vaikea tietää, mitä toisen päässä pyörii asiaa, mutta jos katsoo, niin on vaikea löytää mikään motiivi, että se monta kymmentä vuotta jälkeen alkaisi tätä keksimään. Se sanoo myös asioita, mitä pystyisi kontrolloimaan. Jos mä olisin vahvennut semmoisen jutun, niin en olisi ottanut mitään ihmistä, joka löytää, ja joka on olemassa ja elossa. Että jos olisi valehellut, niin se on ihmeellistä, miksi se ottaa semmoisen henkilön, mitä se ottaa löytänyt. Että se minun mielestä sanoo sitä vastaan, että se on keksinyt tämän jutun.
0: Totta. Koska olemme nyt löytäneet henkilön, joka vastaa Sepon jättämiä johtolankoja Veikosta lähes täydellisesti. Se puhuu sen puolesta, että Seppo on puhunut totta. Muuten hän olisi turhaan riskeerannut mahdollisuuden jäädä valheesta kiinni.
3: Mulla on tämmöisiä vanhoja murhoja koko ajan. Ne voi olla 10-15 vuotta vanhoja ja sittenhän me tehdään uudestaan se oikeana käyntiin. Ja mä voin sanoa, että jos 15 vuottakin on mennyt vaikka sun murha, niin kaikki muistaa aivan eri lailla, mitä se oli oikeastaan ja mitä hän on 15 vuotta sitten kertonut. Että sen mä haluan, että vaikka monesti voi miettiä vähän väärin näin, että se oli semmoinen tilanne, että sitä ei unohda koskaan. Se on vähän väärin, mä uskon, että kerran se on niin myöhältä tästä puhumaan, niin pitää muistaa sen, että nämä yhtiökohtat voi olla väärin. Mutta että se olisi keksinyt ja valehdittämään jutun, kaikki on mahdollista, mutta ei kuulu todennäköisesti.
0: On hyvin vaikea keksiä syytä, miksi Seppo olisi valehdellut. Mutta totta on, että kun Seppo on kertonut operaatiosta vasta 40 vuotta tapahtumien jälkeen, hänen muistikuvansa tapahtumista eivät ole enää tarkkoja.

0: Suomessa, aivan ihanassa kesäpaikassa, jossa hän viettää paljon aikaa. Ihan alkuun kerron hänelle, että emme onnistuneet saamaan CIA:lta mitään tietoja operaatiosta.
1: Minä en ymmärrä, miksi ei nyt voi puhua tästä asiasta. Se on vaikea, se on tosi vaikea ymmärtää minun mielestäni, mutta tietysti se on se aika, se oli tosi arkea niin, että Suomi pitäisi olla kyllä vähän kaukana pois Natosta ja USAsta.
0: Ja sitten Morten kertoo löytäneensä uutta kirjansa varten lisää tietoa kiinnostavasta henkilöstä, joka on aivan olennainen osa Veikon ja Sepon operaatiota. Seppo kertoi Knud Knudsen nimisen henkilön olleen olennaisesti mukana operaation järjestelyissä. Morten on selvittänyt, että salanimen takana oli henkilö nimeltä Bjarne Bell-Evjen.
1: Että Bjarne Bell-Evjen on semmoinen ilman muuta semmoinen avainhenkilö tässä asiassa minun mielestäni.
0: Evjen oli tehnyt sodan aikana yhteistyötä natsien kanssa ja hänen sotilaallinen uransa kärsi siitä. Nyt Morten on alkanut epäillä, olisiko Evjen järjestänyt koko Sepon ja Veikon operaation muilta salassa, saadakseen maineensa takaisin ja päästäkseen takaisin armeijauralle.
1: Se voi olla niin, että hän on se avainhenkilö Norjan puolella, mutta se voi olla, että hän toimii ihan itse ilman minkälaisia kontaktia norjalaisten viranomaisten kanssa. Että hän tekee tämä keikka vain omasta. Yritää vain tehdä jotakin niin, että hänen maine kansainvälisestä nousee. Mutta tämä on vain minun idea niin, että
0: tämä selittäisi sen, miksi operaatiosta ei löydy mitään tietoja Norjan arkistoista. Kiinnostavaa. Mutta sitten asiaan, jota olen halunnut kysyä nimenomaan Mortenilta.
2: Mutta sähän oot tavannut Sepon. Mikä sun fiilis on? Olisikohan voinut keksiä koko tämän tarinan?
1: Minä en usko, että hän on keksinyt tämän tarinan. Mutta tietysti toimittajana en voi olla 100% varma. En voi olla, mutta kaikki ne tiedot, mikä hän on antanut, se kuuluu ihan luotettavalta minun mielestäni.
0: Eli niin Mikko, Marko kuin Mortenkin uskovat Sepon tarinaan. Olisiko hän voinut huiputtaa meitä kaikkia? Mutta sitten varsinaiseen löytöömme. Kun kerron Mortenille, kuinka löysimme Veikko Kastolahden, jonka identiteetin joku tuntuisi varastaneen, Morten kiinnittää heti huomiota siihen, että vakoja Veikko olisi ollut orpo.
1: Jos on semmoinen esimerkiksi semmoinen orppupoikka tai jotakin tämmöistä, voisi olla niin, että hänellä ei ole perheä Suomessa paljon ainakin.
2: Mm-hmm. No tätä me ollaan just pohdittu, että ilmeisesti on ollut ihan tyypillistä, että näissä tiedustelutöissä on käytetty tämmöisiä.
1: On, ne käytetään, se on aika raaka business sillä tavalla jo.
0: Raakaa todellakin. On monta syytä, miksi orpoja on käytetty hyväksi tiedusteluhommissa. Heillä ei ole perhesiteitä, joten heidät on helpompi suostutella hengenvaarallisiin tehtäviin. Jos taas orpopoika jää vakoiluhommista kiinni, häntä ei voi kiristää uhkailemalla perhettä. Tämä kuulostaa järkevältä, mutta onhan aivan kamalaa, miten jo valmiiksi heikoista lähtökohdista tulleita nuoria on käytetty hyväksi. Ja nyt vaikuttaa siltä, että etsimämme Veikko olisi yksi tällaisista perheettömistä nuorista.
2: No mutta tämmöisiin me ollaan nyt päästy. Ja nyt ajatus tietysti on osittain myös se, että nythän meillä on nämä meidän tutkimukset jo johtolangat, kerrotaan mitä ollaan tehty, että jospa täältä joku vielä tarttuisi ja keksisi jonkun jutun, mikä voisi auttaa tämmöistä
1: selvittämisessä. Kyllä. Joku siellä on siellä jossakin ulkona, siellä on joku, joka tietää tästä asiasta ja kertoo meille.
0: Nyt meidän on aika päättää tämä Veikon etsintä. Tämä on se piste, mihin olemme nyt päässeet.
2: Kaiken tämän tutkimuksen tuloksena, ollaanko me jotain saatu selville?
3: No kyllä me sen mun mielestä ollaan saatu selville, että tämä kiertyy siihen Tavailan perheeseen ja Veikko Kastolahti-nimiseen poikaan siitä perhepiiristä. Sen verran me on päästy tässä eteenpäin. Ja jos me nyt jotain voidaan pitää tässä oman etsintämme saavutuksena, niin suojelupoliisi ei

0: ole kyennyt selvittämään, kuka tämä Veikko oli. Ja siihen asti me on kuitenkin tällä meidän tutkimuksella, kun kaksi henkeä on tehnyt tätä puoli vuotta kohtuu intensiivisesti, niin sinne asti me on kuitenkin tässä päästy.
1: No kyllä sitä, että päästiin suojelupoliisia pidemmälle, voi mun mielestä pitää jo saavutuksena.
2: Ja on tämä jotenkin musta ollut kyllä ihan uskomatonta, kun näitä on käynyt nyt läpi, näitä muitakin operaatioita, mitä tässä on tehty. Että kuinka tavallaan valtavassa tuommoisessa suurvaltapelissä suomalaiset vakojat, entiset kaukopartiomiehet ja sitten nämä nuoret miehet oikein ollut mukana. Että on se aika hurjan kuulosta.
0: Niin, on se sillä lailla, että se, kun tähän jonakin päivänä saadaan enemmän valoa tähän kokonaisuuteen, niin mä uskon, että tämä alkaa näyttämään siltä, että Suomi, joka on joutunut poliittisista, ulkopoliittisista syistä ja poliittisten realiteettien vuoksi julkisessa ulkopolitiikassaan nojaamaan vahvastikin itään, on kuitenkin salaisessa diplomatiassa tai toiminnassa nojannut aika määrätietoisesti länteen. Eli niin monet ihmiset on ollut tässä mukana, että mä uskon, että tämä on ollut kyllä ihan Suomen valtion toimintaa, vaikka sitä ei ole julkisesti silloin voitu sanoa, vaan tässä on ollut joku varjojärjestelmä, jolla tämä on hoidettu, että länsivaltoja on tämmöisessä tiedustelutyössä järjestelmällisesti tuettu.
1: On erikoista, miten näin monen vuoden jälkeen nämä asiat halutaan yhä pitää hämärän peitossa. Mutta ehkä vielä jonakin päivänä uusia arkistoja tämän vakoiluoperaation ympäriltä avautuu. Arkistoja, joista voisimme löytää myös Veikon. Sitten Mikko nostaa esille vielä yhden mahdollisen todisteen, jota emme ole voineet tutkia.
0: Onhan tässä semmoinen arvotus ollut käsillä, joka on vaivannut mieltä pitkään ja on niin kuin ehkä hyvässä mielessä vienyt yöunetkin, että tässä on aika monta yötä näitä pohdittu ja sommiteltu, että kuka Veikko olisi voinut olla, niin kyllä mä haluaisin käydä siinä joenpenkalla ja katsella vähän ympärille, että onko sinne parikymppinen poika johonkin siihen maastoon haudattu. Kun ihminen haudataan, niin siihen tulee semmoinen noin ihmisen kokoinen painauma ajan mittaan, jos se maa tasoitetaan niin kuin maanpinnan tasalle. Ja kun se ruumis siellä hajoaa, niin maa hieman laskeutuu. Ja mulla on kuitenkin tämmöisiä taistelupaikka-arkeologeja ja muita kavereita, jotka on tutkinut näitä paljon, niin kyllä mä haluaisin joskus käydä siinä samoilemassa vähän niillä tienoja, vaikka tuommoisen metallin paljastimen kanssa, että löytyisikö sieltä mitään vihjeitä. Kun Veikon selkään ammuttiin konepistoolisarja, niin hylsyjähän siitä maastoon jäi. Ja sen paikan voisi sillä tavalla periaatteessa vielä löytää.
1: Mutta nyt tässä maailmantilanteessa Venäjän puolelle meneminen on mahdotonta, valitettavasti.
2: No tämä oli nyt lähimmäksi, mitä me Veikkoon onnistuttiin pääsemään. Mutta eikö niin, että me toivottaisiin, että tämä ei kuitenkaan ole tämmöinen loppu vielä tälle Veikon etsinnälle?
0: Meillä on koko kuunteleva yleisö apuna tässä, niin sitten on ihan mahdollista, että joku jostain jonkun johtolangan löytää tai tuntee jonkun oikein henkilön, tietää, että tämä ja tämä ihminen on vielä elossa ja saattaisi muistaa tai tuntee vaikkapa Suomen rajojen ulkopuolelta jonkun sellaisen, jolla voi olla pääsy niihin tietoihin, niin ei se mitenkään mahdotonta ole, että tämä vielä selviäisi, mutta nyt me on lyöty tätä kiilaa sen verran eteenpäin, kun omalta osaltamme pystyimme. Ja mä pidän ihan merkittävänä löytönä jo sitä Veikko Kastolahden löytämistä tähän tarinaan. Kyllä siinä on se avain, mistä tämä ratkee tai sitten ei ratkee.
1: Ja nyt kun alkaa näyttää todennäköiseltä, että vakoiluoperaatiossa kuollut Veikko on ollut Karjalasta evakkoon joutunut orpo, niin musta tuntuu vieläkin tärkeämmältä kertoa tämä Veikon tarina. Olemme yrittäneet löytää Veikon sukua, mutta olemme onnistuneet löytämään vain sen tosiasian, että luultavasti hänellä ei ole perhettä ja sukua, joka häntä kaipaisi. Mutta voisiko tämä podcast-sarja auttaa pitämään Veikon tarinan hengissä? Musta tuntuu, että olemme sen hänelle velkaa.

Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammaier.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.